0: izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
1: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
2: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
3: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
4: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

shvatio da vječno ostaću sa njom. Uz čašu ludila, ona je nudila mrvicu iz tri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova,

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je nažalost već dobro poznat, 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300 građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olojnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.
7: Naučit!

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je nažalost već dobro poznat, 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.

0: U Hrvatskoj ove godine je do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju rani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na Benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći opasnost živote i imovinu. A ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
1: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno, da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare, pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se broj uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš je najavio stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta, kako bi se spriječila i dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Zbog velikih požara u Dalmaciji, za danas je odgođena prošlotjedna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U Gospiću se održati s početkom u 16 sati. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A tamošnji su se građani u Gospiću jučer okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovaj pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
4: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave i razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Od ponoći neslužbeno skuplje gorivo. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, moglo bi poskupiti 7 centi. No, konačnu će odluku donijeti vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Sport. Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama, kao i olimpijskoga zlata iz Rija 2016. Vremenska prognoza. Biće promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjereni jak sjeverozapadni. Na moru do umjereni jugo i jugozapadni. Prolazno sjeverozapadni i s olinim udarima. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Irena Nizarević.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Prvo svega, dobro vam jutro svima skupa, lipan pozdrav, evo i danas na početku još jedne šetimane, a za početak šetimane odabrao sam stvarno, reći ću jedne od boljih. Slavko Celija, Pere Brgić i Josip Jelčić. Puna nam je Istra. Aj.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Na današnji dan, 17. kolovoza 2015. godine, umro je hrvatski pjesnik i glazbenik Arsen Dedić. Njegovi su stihovi i glazba obilježili suvremenu hrvatsku kulturu i teško je izdvojiti nešto iz tog velikog opusa. No obzirom da je prije dva dana bila Velika Gospa, lijepo je prisjetiti se jedne njegove duhovne pjesme posvećene Mariji. U jednom je intervju Arsen Dedić pojasnio kako mu je inspiracija za pjesmu U čast Majci Božjoj bila jednostavna žena s juga, požrtvovna i skromna žena kakva je bila i njegova vlastita majka. Majka Marija, zemlje i neba ona je spona, do vrata snova kao vojnik. Skromno je svjetlo njenog doma, zalađe naše svjetionik. Toplinom puni zimska gnjezda, ona je vrelo u kamenjaru. Noćas uleže i tvrdi pada, a mjesto joj je na oltaru. Takva je bila sudbina njena, Marija majka, Marija žena. Nju nađe mač što mene traži, u led i oganj za nas je išla. Postoje srca dala svakom, a nju je sreća zaobišla. U teškom ratu i bez kraja, na pustom tlu gdje nema smjera, jedini put svemu je dala njezina ljubav i njezina vjera. Ona kroz veći pakao prođe, ali pred nebom ostane čista, a samo je obična majka puka, tvoja i moja, sasvim ista. Slaba su za nju sva iskušenja, život od jada i gorčina. Videći je tako i Bog je htio, neka mu ona rodi sina. Takva je bila sudbina njena, Marija majka, Marija žena.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače, traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Je, prvo svega, evo jutarnja ekipa šaljevanja na lipi pozdrav iz studija Radio Pule. Vjerujem da ste, evo, nekako opuštili smo vam u 20 minuta da uživate mrvicu u glazbi, da se razbudite uz lagani kafelić, a onda krećemo naravno s posvinunim rubrikama, evo, koje su nam zapisane. I sve ono jutročas smo spremili za jutarnji program Radio Pule. Evo, Florian Odobaš i za tonskim pultom jutros, ja sam Serđo Valić i ta ekipa bit će s vami sve do 12 sati, jušto do podne. Sad krenemo sa prognozom za nautičare i krećemo s upozorenjem. Moguće su nevere, tako pišu, na večer kratkotrajno na srednjem Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog, na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Sutra podno velebita mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Stanje plitka dolina se premješta preko Jadrana. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, jugo i jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova, mora 1 do 2 na sjevernom i srednjem Jadranu ponegdje 3. Vidljivost 10 do 20 km na sjevernom i srednjem Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a na južnom pretežno vedro te poslije podne uz jači razvoj na oblake moguć pokoj pljusak s grmljavinom. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, u noći na srednjem i sjevernom Jadranu sjeverozapadnjak, na večer na srednjem Jadranu kratko jako sjeverozapadni, a na sjevernom Jadranu jugozapadni vjetar. Sutra uz obalu sjevernog Jadrana slaba do umjerena bura, podno velebita mjestimice jaka. More malo do umjereno valovito, promjenjivo oblačno, uglavnom na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.

E, još dvije besede foši o vremenu i sve u njemu će se dešavati o današnji dan. Djelomice sunčano će biti, ali vrlo nestabilno vrijeme. Danju uz česte grmljavinske pljuskove, unutrašnjosti i gorju do na večer stiže jaka hladna fronta uz česte pljuskove, koje mogu biti i obilni. Puhaće slab do mjera jugozapadnjak, za vrijeme neverina moguće olujan vjetar promjenjivog smjera, dok u noći na utorak stiže bura. Temperatura zraka bit će od 18 do 27, dok su dnevne vrijednosti između 27 i 31 Celzijev stupanj. Trenutno Buzet na 18, dok je Pula na 23 stupnja.

0: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Dolina puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, a na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je duga oko 2 km. Promet u smjeru Zagreba je pojačan na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan, kod čvora Zagreb-Zapad te na autocesti A4 Goričan-Zagreb pred naplatnim postajama Sveta Helena te u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja obavezno formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Evo, nakon Hrvatskog autokluba u 6 uri kvarnari 8 minuta, jedna informacija za večeras, nadamo se da će biti, ali imat ćemo naravno poslije u vidu, pratit ćemo, sad će se dešava s vremenom, na Pulskom forumu večeras u 21 sat Floki, nastupit će harmonikaški orkestar Okuda i Stresoj, nastupimo orkestar, promovira djelatnosti koje se bave doprinosu jačanju kulturnog identiteta našeg grada i Hrvatske diljem svijeta. Orkestrom sad dirigira Julijan Grgorović, uglavnom evo još jednom ponavljamo večeras forum 21 sat.

0: Radio Pula.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, evo što smo izdvojili za početak.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove, temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Iz Birminghama je sinoć stigla sjajna vijest. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica.
0: Do novog velikog uspjeha i naslova europske prvakinje, 31-godišnja Sara Kolak stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a to je bilo nedostižno za ostatak konkurencije. To joj je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila je brončana. Uz to Sara ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te olimpijskih igara u Parizu prije dvije godine.
2: A sad ona druga ružna strana sporta. Policija je spriječila sukob navijača, odnosno huligana, na autocesti A1 kod odmorišta Draganić.
0: Pripadnici Torcide, koji su putovali u Veliku Goricu na Hajdukovu utakmicu, u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su bili pripadnici Armade, koji su pak išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati, no stvarale su se velike gužve.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o 3 hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je slušatelje Hrvatskoga radija da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje kako bi se piromanima stalo na kraj.
3: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
2: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu, i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
4: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
2: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Grad Omiš najavio je da će danas stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad je objavio i proceduru prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Građani su pozvani da prikupe potrebnu dokumentaciju. Cijeli bi postupak mogao trajati nekoliko mjeseci.
2: A hoće li najavljena kiša tijekom dana natopiti suhu Dalmaciju i pomoći vatrogascima, pitali smo meteorologa Izidora Pelajića.
4: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo na večer. Ako bude kasno popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženiji pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana, ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, zbog čega između vladajućih i oporbe pljušte međusobna prozivanja i optužbe. Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša, te glavni državni odvjetnik. A u Gospiću su građani i jučer prosvjedovali. Ivana Šubarić.
6: Liku su izdali i zavili u crno, poručili su građani na prosvjedu u Gospiću. Mile Ilić i Biljana Obučina.
7: Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
8: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
6: A prst odgovornosti za ekocid oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak optužuje za širenje panike.
9: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
6: Opasni otpad u Gospiću nije jedina crna točka, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić.
10: Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
11: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
6: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a MOST je svoj prijedlog već poslao zastupnicima. Zvonimir Troskot.
12: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa.
6: Na kritike da je sanacija prespora odgovara potpredsjednik vlade Branko Bačić.
13: Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. Mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
6: Dok 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, o ekocidu će poslije podne raspravljati Odbor za zaštitu okoliša.
2: Vlada će odrediti nove cijene goriva koje će vrijediti tjedan dana.
0: Neslužbeno od ponoći poskupljuju sve vrste goriva. Najviše dizel, litra bi mogla biti skuplja 11 centi. Isto toliko mogao bi poskupjeti i plavi dizel koji upotrebljavaju poljoprivrednici i ribari. Litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi.
2: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj.
0: Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su tri žene, dvije u 30. godinama i jedna u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani.
2: Tragedija i u Venezueli.
0: Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju.
2: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Seutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži, traže da im se odobri azil umjesto da ih se vrati u Maroko.
0: Od španjolskih vlasti inače već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Seuti, otputovati u Španjolsku, niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima, a većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši životni uvjeti u njihovoj zemlji.
2: Europska unija namjerava znatno proširiti sankcije protiv Rusije u sljedećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
0: Sankcije su već skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura. Za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije te dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih, objasnila je za njemački list Die Welt. Nakon što budu prihvaćene, odmah će se povećati ukupan broj sankcioniranih za trećinu. Pritisak se mora pojačati sve dok Moskva ne završi rat. No pojedinosti o vremenu uvođenja i sadržaju novog paketa sankcija nije otkrila.
1: Jutarnja kronika.
2: Na 77. dubrovačkim ljetnim igrama večeras u atriju Kneževa dvora donacijski koncert Mladi za mlade.
0: Gitarist Filip Mišković te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak nastupit će s učenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Prihod od prodanih ulaznica i prikupljene donacije namijenjeni su upravo potpori mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića i njihovim budućim glazbenim ostvarenjima. Gitarist Filip Mišković proglašen je mladim glazbenikom godine 2025. prema izboru Zagrebačke filharmonije, a iza sebe već ima niz međunarodnih uspjeha. Stipe Prskalo jedan je od najzapaženijih mladih hrvatskih pijanista čiji je umjetnički put obilježen brojnim nagradama i međunarodnim usavršavanjem. Ivan Petrović Poljak klavir je počeo svirati s 8 godina, a već od najranije dobi isticao se se iznimnim osjećajem za glazbenu interpretaciju i tehničkim sposobnostima, te već ima niz značajnih natjecateljskih uspjeha.
2: Iz Dubrovnika i najava da će se predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana Plazibata predstaviti na otoku Lokrumu, gdje će glumačka i autorska ekipa biti dostupna medijima. U predstavi glumeni Naviolić, Franjo Dijak, Rakan Rušajdat i drugi. Brod za Lokrum kreće u 18, a povratak je u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove. Temperature od 28 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: prvi program.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
14: Dobro vam jutro.
15: Arakolak! Leti!
14: Letilo je tako koplje u Rio de Janeiro i sletilo do olimpijskoga zlata. Točno 10 godina poslije, novo zlato Sare Kolak. U Birminghamu je postala europska prvakinja u bacanju koplja. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je europsko prvenstvo u plivanju u Parizu posljednjih dana bez naših u finalima, a gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu tek je na polovici natjecanja, javlja Sanja Žiger-Hrljuk.
16: Posljednjeg dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
17: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo. Nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
16: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika, dok su finala od petka do nedjelje.
14: Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Evo izvještaja naših reportera Karla Plazine i Lovorka Magdića.
18: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara s lijeva u 74. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaj još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
19: Hajduk je stigao do dragocjenih bodova, tome se nadala i Gorica, ali nije uspjela. Već u trećoj minuti ubačaj pokušta sa Šegu glavom za 1-0. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, niz akcija, prodora, posjed lopte, ali i pokušaj Gorice iz kontre dva puta Bogojević i početkom drugog poluvremena Mić, a u 78. minuti Bogojević je iskoristio kazneni udarac za izjednačenje, iako je Sirić bio vrlo blizu lopti. Sve se to dogodilo nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Trener Garcia posegnuo je za završnim izmjenama i rezultiralo je plodom. U 87. minuti Livaja se izvrsno snašao i poentirao za konačnih 2-1 i pobjedu Splićana.
14: Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobjedili su Španjolsku 17-14.
1: Oglasi.
20: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
21: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu je Izidor Pelajić. Jutro je u većini Hrvatske i dalje sunčano, s malo oblaka u središnjoj i više na sjevernom Jadranu, tamo mjestimice pada i kiša. Vjetar je uglavnom slab, temperatura zraka u 6 sati u Otočicu je bila 10, u Gospiću 13, Daruvar, Slavonski Brod imali su 15, Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Knin, Kutjevo, Osijek i Varaždin 16, Karlovac, Krapina, Križevci, Plitička jezera i Zavižan 17, Bjelovar, Pazin, Sisak 18, Zagreb, Ogulin, Parg iznad Čabra 19, Bilogora, Zračna Luka Pula i Sljeme 21, Malinska, Opatija, Šibenik, Split 22, Konavska, Prevlaka, Ploče, Rab, Zadar 23, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Rijeka, Rovinj 24, Mali Lošinj 25, a u Senju je izmjereno 26 stupnjeva. Danas očekujemo postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom na večer s kišom. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, oni mogu biti izraženi. Vjetar u unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo umjereno jugo koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjaka, na večer i sjeverozapadnjak, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u većini zemlje bit će između 28 i 33 stupnja, pa će mnogima opet biti vruće. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Još u noći i ujutro mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, a u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, lokalni. Zatim sunčena razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti kiša ili pljusak, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak, na moru će većinom puhati umjerena bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20 na kopnu, a na moru od 20 do 23, najviša dnevna od 27 do 32.
20: Oglasi. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
21: Dijagnostika 2000 Zagreb.
20: Oglasi.
3: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled. Veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru.
3: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

A sad moramo slobodno reći, evo kao nastavljamo naše druženje koje smo krenuli u 6 sati, 6 ur jutra već, evo vjerujem da vas je već onda bilo dosta uz program Radio Pule, a sad nekako evo vas je sve više. I sve skupo vas svakako evo pozdravljamo iz studija Radio Pule, još jednom Floren Odubač za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić i direktno ono gremo u glavu, evo jedna obavijest koja dolazi iz Elektro Istre. Danas, pažljivo slušajte, molim vas, idemo, koncentracija, pogon Pula, govorimo Divšići, dio naselja oko broja 3C kod škole, bit ćete bez struje od 9 do 10. Galižana, dio Fažanske ulice oko broja 37 od 12.30 do 14 sati. Pula, dio ulice Braće Leonardeli oko broja 13 od 12 do 14 sati. Svetvinčena, dio Šetnice oko Žlinje oko broja 39 od 9 do 10 sati. I Vinkuran, dio naselja Debeli Vrv oko broja 27 od 8.30 do 10.30 sati. Napomena stoji tu, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. E sad, kad će biti, koliko će biti tega slabega, ali evo, čisto informacija, vi znate da ako se nešto desi, da su radovi u tijeku i obavijestili smo vas na neki način, moramo reći na vrijeme. Ali koliko vi ni to, niš strašno, to će biti sve nešto uricu, uricu i po bez struje, tako da ćete zdurati. Najteže će vam biti ako ne morate slušati, vjeran. Evo, program Radio Pule. Slušali smo Darka Gržetića, Gljivu Brajde, a mi nastavljamo dalje sa Edi Bertoša i Lipi, moj pasin.

A i večera se oprema informacijama, naravno sve ovisi o vremenu. Ženska klapa Teranke zatvara ovogodišnje izdanje manifestacije Piva klapa ispod Zlatnih vrata. Rekli smo, večeras će se održati posljednje džir s klapom po ulicama grada Piva klapa ispod Zlatnih vrata. Više struko nagrađivanja ženska klapa Teranke, koja od 2002. godine djeluje pod puhačkim orkestrom grada Pula, još će jednom ove sezone ispuniti starogradsku jezgru Pule prepoznatljivim zvucovima tradicijske klapske pjesme. Program započinje u 20 sati na Porta Rati, točno ispod povijesnih Zlatnih vrata, gdje će Teranka otvoriti večer s nekoliko uvodnih narodnih pjesama. Nakon toga raspjevana povorka krenut će poznatom ulicom Sergijevaca, zastajući i pjevajući na ključnim gradskim punktovima i kantonićima. Glazbena šetnja nastavlja se preko foruma te završava na Trgu Svetog Tome. Znači, pozivamo vas još jednom večeras da podržite klapu Teranke.

0: 51. Trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Radio Pula.

Radio Pule. Još to tako, gremo sa još jednim fantastičnim preglednikom. Evo u 8, još to gremo sa radiokalendarom, 8.15 Peškarija i Merkatu, 8.30 vremensko izvješće i sve tako lipo do 9 u noćeve zacrtano sa aktualnim u Istri. U 9.15 gostu Eteru Radio Pule u Parlafonu bit će predsjednik društva Trke na prstenac iz Barbana, naš Aldo Osip. Govorit ćemo naravno i o ovogodišnjoj trci, a govorit ćemo malo i o povijesti Trke na prstenac i za Viticu. U 10. vijesti Radio Pule, iza tega još jedna žurnada oko 10. kvarat. Evo baš jedna elita, mora reći, dolazi mi u goste direktno iz Kreljeće. Najavit ćemo još jednu predivnu manifestaciju kad će se tamo održati u četvrtak. Nakon toga pridružit će nam se i kolegica Jadranka u 11 noticije. Puno dobre glazbe, noća vas čeka. Prije 12 ćemo se naravno odjaviti, a onda kolegica nastavlja u još jednoj Škovaceri i svakako ono večeras ne pozabite da je i dan za pomorsku večer.

Idemo svakako evo dati još jednu informaciju koja dolazi iz Fažane. Istarska glazbena scena mladih, turistička zajednica općine Fažana i župa Svetog Kuzme i Damjana pozivaju vas večeras na koncert klasične glazbe Fažanski sutoni, koji će se održati u 21.30 u crkvi Svetog Kuzme i Damjana u Fažani. Nastupaju Nataša Antonijaco, mezzosopran, i Vesna Ivanović od Svirk na glasoviru. Evo, ponavljamo još jednom, u crkvi Svetog Kuzme i Damjana večeras, početak u 21.30.

0: Radio Kalendar.
1: 17. je kolovoza, kroz povijest, evo, dogodilo se mnogo zanimljivog. Godine 1800. Za robe. Na današnji dan 1945. godine proglašena je Republika Indonezija nakon što je zemlja proglasila neovisnost od Nizozemske. Prvi predsjednik postoje Sukarno. Godine 1962. godine otvoren je televizijski toranj u Berlinu, jedan od najpoznatijih simbola grada sa svojih 368 metara i danas je najviša građevina u Njemačkoj. 1998. godine američki predsjednik Bill Clinton javno je priznao da je imao neprikladan odnos sa Monikom Lewinsky. Time je jedan od najvećih političkih skandala u novoj američkoj povijesti dobio novu dimenziju i doveo do postupka opoziva predsjednika. I još jedan zanimljiv podatak za kraj, 17. kolovoza, recimo, rođeni su Robert De Niro i hrvatska glumica Zrinka Cvitešić. Evo, bio je to Radio Kalendar za 17. kolovoz.
0: Radio Kalendar.

0: četiri biti u sredu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sredu.
0: E, čaj, u sredu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: Ljeto na Radio Puli.

kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: za vrijeme.
1: Kao uvijek točno, ja neću reći da smo nervozni, ali evo sad je bio jedan bliski susret s jednim kolegom i je rekao, ma joj, ma da li će pasti nešto, da li će napokon doći to osvježenje, evo uvijek nešto obećavaju, ali nikako da se to realizira. Igor Lisac, jutro s nama, Igore, pozdrav.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju.
1: Ajde, da čujemo sad što će se dešavati ili što se dešava u trenucima što se tiče vremena. Evo.
2: Da, evo, recite kolegi da je palo noćas nešto kiše, u Pazinu je izmjereno 4 decilitra po četvrnom metru, a očekujemo da danas prelazak frontalnog poremeća koji se kreće i približava sa sjevera i treba preko naših prostora poroći poslije podne, tako da i tada očekujemo više količine oborine i veću šansu za to.
1: Da li možemo reći će to biti u cijeloj Istri ili će to biti ipak te onako mikrolokacije?
2: Pa mogli bi reći čak i u cijeloj Istri da očekujemo barem nešto malo kiše, tako je da, jer taj frontalni poremeć će svuda proći, ali lokalno tako izraženije stvari kao što ste rekli u obliku pljuskova sa grmljavinom. Da.
1: Dobro, kolega će biti zadovoljan, idemo onda dalje.
2: Nadamo se da hoće, da.
1: Dobro.
2: Što se tiče trenutnog stanja na području, umjereno je do pretežno oblačno, puše slab vjetar, a more malo da umjereno valovito. Temperatura zraka je smjerena u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji, iznosila je 24 celzijeva stupnja, minimalna je bila 20, a jučer maksimalna 34. Tlak zraka je bio 1012 hektopaskala, te je u blagom padu, a relativna vlažnost 51%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Lanišće, Učka, Poklon 16, Pazin, Polje, Čepić, Boljun 19, Labin, Svetvinčena 22, Crikvenica, Opatija, Poreč, Krk, Aerodrom 23, Rijeka, Sveti Ivan, Pučin i Vransko jezero na Cresu, Cresu od Njan 24, Mali Lošinj, Rabsen 25, Porerna 26 celzijevi stupnjeva. Danas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje s kišom, u drugom dijelu dana lokalno i pljuskovima s grmljavinom, puhat će slabo do umjereno jugo, prema otvorenom moru bit će i sjeverozapadni vjetra, a vjetar će kompletno poslije podne okretati na jugozapadni, a na večer i u noći na buru. Uz nestabilnosti može biti prolazno i jakog vjetra. More u takvim prilikama uglavnom malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura se očekuje malo niža nego jučer, po 30 do 33 celzijeva stupnja. Sutra utoraka i cijeli tjedan će biti nekako nestabilan i promjenjiv, tako da sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice moguća kiša, ali to uglavnom u prvom dijelu dana i u unutrašnjosti. Vjetar će biti većinom slab do umjeren, ujutro i navečer bura, a sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni, a more će biti malo, tek ponegdje umjereno valovito. Temperatura zraka i dalje blago pada. Prek sutra u srijedu, kao što smo rekli, sunčano, no ne posve stabilno. Slabo i umjereno jugo i jugozapadni vjetar će puhati, a temperatura zraka bez veće promjene ili u blagom porastu. Ostali dani možemo samo ukratko reći, to ćemo još popratiti, promjenjivi i nestabilni i ponegdje moguća i kišica neka.
1: Igore, hvala za sada, čujemo se svakako još jedno, evo, jako brzo mogu reći u 11.45.
2: Da, proleti to vrijeme, tako da do slušanja još kasnije.
1: Može, pozdrav.
2: Welcome.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je gust na svim važnijim cestama u smjeru mora. Osobito na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Kolone su na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnim postajama Lučko u smjeru mora iz smjera čvora Buzin. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan i pred čvorom Zagreb-Zapad. Te na autocesti A4 Goričan-Zagreb pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba i u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Tijekom dana zastoj i kolone možete očekivati i pred drugim naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama radova, tunela, čvorova i odmorišta. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja obavezno formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Homo reći da danas s početkom u 21 sat harmonikaški orkestar Okuda Istra održat će nastup na Pulskom forumu. Svojim nastupima orkestar promovira djelatnosti kojom se bavi, doprinoseći jačanju kulturnog identiteta grada i Hrvatske diljem svijeta. Orkestar formiraju glazbenici raznih dobi, obrazovanja od učenika srednje glazbene škole, studenata Filozofskog fakulteta u Puli, profesora glazbene kulture, ekonomista i inženjera. Glazbeni repertoar orkestar obuhvaća razna povijesna razdoblja do glazbe suvremenih domaćih i stranih skladatelja. Istarska glazbena scena mladih, turistička zajednica općine Fažana i župa Svetog Kuzme i Damljana pozivaju se na koncert klasične glazbe Fažanski sutoni, koji će se održati večeras u 21 sati 30 minuta u crkvi Svetog Kuzme i Damljana u Fažani. Večeras nastupaju Nataša Antonijaco mezzosopran i Vesna Ivanović od svirh glasovir. A ženska klapa Teranke danas zatvara ovogodišnje izdanje manifestacije Piva klapa ispod zlatnih vrata. Održat će se posljednji džir s klapom po ulicama grada. Program započinje u 20 sati na Portarati, točno ispod povijesnih zlatnih vrata, gdje će Teranke otvoriti večer s nekoliko uvodnih narodnih napjeva. Nakon toga raspjevana povorka krenut će poznatom ulicom Sergijevaca, zastajući i pjevajući na ključnim gradskim punktovima i kantunićima. Glazbena šetnja nastavlja se preko foruma te završava na Trgu Svetog Tome. Evo još kratko vrijeme, do danas djelomice sunčano će biti, ali vrlo nestabilno vrijeme, danju uz česte grmljavinske pljuskoje unutrašnjosti i gornju, dok na večer stiže jaka hladna fronta uz česte pljuskoje koje mogu biti i obilniji. Pokreće snab do umjeren jugozapadnjak, za vrijeme Neverina moguće i olujan vjetar promjenjivog smjera, dok u noći na utorak stiže bura. Dnevne vrijednosti temperature su od 27 do 31 Celzijev stupnjeva.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: Sommer auf Radio Pula.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Škova Cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
1: nazovite Škova Ceru.
2: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: napivan ja.
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon. Od 9.15 na Radio Puli.
7: Je, 9:17, rekli smo da nekako, evo, postoje manifestacije koje traju nekoliko dana, postoje one koje u stvari nose priču dugu stoljećima. Ćemo reći, u Barbonu se ovega kolovoza održava 51. trka na prstenac, jedna od najpoznatijih istarskih tradicijskih manifestacija. Prvi pisani trag o trci datira iz 1696. godine, nakon gotovo 280 godina prekida, tradicija obnovljena 1976. a od 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ali što zapravo stoji za tih nekoliko sekundi tijekom koje konjanik u punom galopu pokušava kopljem pogoditi mali metalni prstenac? Koliko je teško pripremiti konja jahača za takav pothvat? Koliko treninga stoji za jednog pogotka u sridu? Što konjaniku znači nastupiti na trci? Kako se tradicija stara više od 3 stoljeća prenosi na nove generacije? O svemu tome i današnjem Parlafenu razgovaramo s Aldom Osipom, predsjednikom društva Trke na prstenac. Aldo, prvo svega jedan lipan pozdrav i hvala časte naše vremena da dojete u program Radio Pula.
8: Evo, hvala časte nas pozvali, pozdrav vama i vašim slušateljima.
7: Evo, samo da vam namistimo malo mikrofon.
8: Malo bliže.
7: Je sve u redu sad, Floki? Tako je. No, kako da smo u prstencu, bez bilo ke reklame o štariji, lipo krenut ćemo jednim redom. Ja bih nekako krenuo od samih početaka, 1696. galita, sve to skupo je počelo, evo, nekako u Barbanu. Znaš što je uopće organizirana ta trka na prstenaca koju imate vi saznanja?
8: Ma, znači, kako će si reka, prije točno 330 let, 10. lipnja 1696. godine, znači, prvi put je u Barbanu održano viteško nadmetanje koje je vezano uz najstariji poznati zapis za trku na prstenac. Znači, to je prvi zapis koji je, ali je točan, jer se zna da je ta trka koja je održana tog dana i na njoj se zna i slavodobitnik koji je bio Ottavio Coelis. To je, znači, zapisano, nikako neki si daju do značaja da postoje toliko leta, nemaju točan datum početka, trka na prstenac to ima.
7: Da, Aldo, znamo, ako nećemo se navaditi, jer tu smo da se i educiramo, da je tad Barbanu upravljala mletačka obitelj Loredan i da se trka održavala u vrijeme sajmenih dana. Evo, tako nekako piše, je li, da, če je bilo stvari svrha te trke za početak?
8: A to je bilo da se, to su bili sajmeni dani, to je bilo za duhove. Znači, tada je obitelj Franjo Loredan, tadašnji feudalni gospodar Barbana, on je organizirao viteška nadmetanja iz sile Istre, jer, kako ću sam rekao, Ottavio Coelis je bio iz Izole. Znači, iz sile Istre su ljudi dolazili u Barban da bi se takmičili u toj viteškoj igri i tako bi privukli ča veći broj posjetitelja da bi ča bolje se delali sa manj, kako će bi rekli po danas.
7: Da, ča znamo, Fošeo, još od toj prvoj trki, vjeraj da je to našim slušateljima sigurno evo, zanimljivo, da li su bile ista pravila, da li ona izgledala kao danas ili se ipak ona transformira kroz vrijeme?
8: Znači, akademik Danilo Klen, on je otkrio to kad se održavala prva trka na prstenac. Znači, pravila su ista. Prstenac je isti. Kako će bio i onda, znači, zna se kako izgleda naš prstenac i sve drugo mi smo pokušavali zadržati kako će bilo te 1696. godine. Isto tako i sa pravilima natjecanja. I tada je pisalo u tom statutu da imaju pravo natjecanja ljudi koji su s područja geografske Istre, ne samo iz Istre, znači kao Hrvatske, nego mogu i teći ljudi iz Muđe, iz Italije, danas Slovenije, mogu teći ljudi iz otoka. Tako da postoji pismeni tragovi koji ljudi i na koji način mogu sudjelovati, su mogli onda sudjelovati na toj trki na prstenac.
7: E, sad to je trajalo neko vrijeme i onda se desio jedan dosta dugi prekid u stvari.
8: Postoje zapisi do 1703. leta da se trka održavala svake godine, postoje čak i svi slavodobitnici koji su tada bili, bilo ih je iz Pirana, bilo ih je iz Novigrada, bilo je nešto iz Poreča, tako da postoje zapisi o tim. No, i 1703. godine trki se gubi trag. Uh-huh. Tako da ona do 1976. godine jednostavno nigdje se ne spominje i 1976. godine da je profesor Danilo Klen to pronašao u tim zapisima. Tada je grupa studenata iz Istre koji su studirali u Zagrebu se organizirala i počeli su raditi na tome da organiziraju ponovno tu trku na Prstenac koja se 1976. godine zvala Istrijada, nije se zvala trka na Prstenac. Mm-hmm. Trka na Prstenac svoj statut ima 1978. godine prvi put.
7: Dobro, tamo ste bili, vjerujem da ste bili evo i na prvoj trki na Prstenac, to je obnovljenoj.
8: Ja sam tad kod ja u školu, barbom bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl, bilo je jako interesantno, ja sam bio, a u samoj organizaciji trke na Prstenac, već ovo mi je 40. trka gdje sam u njoj u organizaciji, tako da dosta toga sam prošao kroz tu trku.
7: Da, kad je te 76. evo Foši krenula trka, da li ste mogli sanjati da će ona u stvari evo, priresti u tako jednu priredbu, kao je u stvari jedan simbol Barbana, moramo reći Istre i na kraju krajeva i cijele države?
8: Ma trka je danas, kad se reče trka na Prstenac, svi znaju da je to Barban, tako da je Barban Istra, trka je dobila bila svoje mjesto u povijesti i ona kroz tih 50, pola stoljeća, 50 let koliko postoji, dokazala je da je vrijedna i da je se u njoj jako puno priča i jako puno zna. Ja tada, 76. godine, se nisam mogao sigurno s time baviti, ali nakon kad sam se profesionalno počeo baviti u organizaciji Trka na Prstenac i svi ljudi oko mene kojih ima jako puno, zbilja su radi na tome da trka bude i da bude ovo čaj je danas.
7: Da, Aldo, nekako najavio sam i u samom početku da je 2016. lito u stvari trka proglašena nematerijalnom kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Evo, šta to znači sad za trku? Osim da imate Foši malo jače sponzora, ili?
8: A ono kako ću sam rekao, trka je prepoznatljiva u svijetu i sve ona je došla nematerijalno kulturno dobro, ali nama znači to da je trka prepoznata od svakud. Mi moramo se pohvaliti da znači mi smo ove godine gostovali kod predsjednika Republike gospodina Milanovića, gostovali smo kod predsjednika Sabora gospodina Jandrokovića, predsjednika Vlade. Tako da sve državne institucije jako puno nam pomažu u organizaciji i vole trku na Prstenac, da pače, svi su sretni.
7: Sad Foši prelazimo i konkretno evo, na trku na Prstenac, pokraćemo reći 2-3 besede i za Viticu. Evo kako u stvari izgleda jedna priprema konjanika, kim ima pravo dojti na trku na Prstenac, evo malo jednu štoricu o temu.
8: Da, trka na Prstenac prema našemu statutu, znači mogu sudjelovati ljudi koji su s područja Istre, ono kao što sam rekao, geografske Istre. Znači to i trka ima isto tako u svojim pravilima da s područja općine Barban mora biti kao najmanje osam konjaniki koji su s našega područja, a ostalo popunjavamo sa drugih područja, mada mi danas imamo većinu konjanika s područja općine Barban, imamo konjanike iz Rovinja, konjinike iz Žminja, iz Labina, nemamo jako široko, ali imamo interesa da znači se uključuju ljudi iz područja cijele Istre.
7: Da, nije jednostavno ako govorimo o konjaniku i o konju, sigurno evo puno truda, puno rada, puno izdvojenog vremena, evo zato ni to samo doje taj dan sa konjom i sad ćemo mi poj na Prstenac.
8: Ma danas je to nešto drugo. Mislim, nije jednostavno, sigurno da nije jednostavno, ali mislim da smo dobili na kvaliteti da je tako. Moramo reći da 1976. godine u Barbanu nije bilo nankajnega konja i na Barbanštini, da je sada preko 100 konja na području, da naši konjaniki, većina njih imaju svoje konje, a to je žrtva, mislim, kad imaš konja, to si žrtva svega, ali upravo to radi trka na Prstenac.
7: Da, Foši, da mrvicu opišemo i to konjanika, čak konjanik sve ima na sebi, od kud su te odore, te uniforme, kao god ćemo ih nazvati.
8: A konjanik to je o novoj, novoj povijesti, znači on teče u svojoj narodnoj nošnji, čak piše u našem statutu da svi ljudi koji bi došli iz drugih područja teče u svojoj narodnoj nošnji, ako bi došao Slovenac ili Italijan ili ne znam kako teče u svojoj narodnoj nošnji, oni teču, svi znamo kako izgleda naša narodna nošnja, nini lako, znači imaju i kružati, i jaketu, i baretu, i suknene brageše i tako, ovim temperaturama, znači oni moraju biti obučeni u narodnoj nošnji, s tim da mora se voditi računa da u trku dok konjanik teče na stazi ne smijemo otpasti niti jedan dio ni bareta ili ne znam, tako nešto slično, da mora doći sa svom opremom ispred časnog suda.
7: Da, možda da spomenemo, evo staza, ako ne vi me ispravite, je duga 150 metri.
8: Staza je duga, di se miri vrijeme, staza je duga 150 metri, inače staza je duga od početka do kraja 300 metri, a miri se vrijeme na 150 metri. Znači, konjanik u tih 150 metri mora proći za najmanje 12 sekundi, inače naši konjaniki teču od 9 pa do 11 sekundi, tako da su jako dobro izvježbani i ni to baš lako, to je, računajte da je to neka brzina, ako teče 11 sekundi, onda to je neka brzina od 60 na sat i od 60 na sat prema suncu on mora pogoditi prstenac koji je 13 cm promjera, s tim da je svako polje po 3,2 cm, tako da sakopljen dugin 3 metra, on mora pogoditi tako mali prstenac, to baš i nije toliko jednostavno.
7: Da, nije jednostavno, na 2 metra i 80 je prstenac.
8: 2 metra i 80 je visine prstenac, da.
7: Fantastično, da. To je brzina konja, koliko ste rekli?
8: 60 na uru.
7: U galopu.
8: Da, to ti je nekih 18 metri u sekundi.
7: Koliko stvari konjanik uopće mora imati? Stvarno jedan bistar pogled, ćemo reći.
8: Pa gledajte, mi smo znači, imali dosta tih treninga i nemamo jako puno fulanih. Znači, naši konjaniki su dosta dobro izvježbani, makar se teče u sunce, ali svi oni govore da ni to ne smeta, tako da je... da je to dobro, no.
7: Da. Puno put je bilo sunce. Sunce. Kako u smislu sunce? Jedno vrijeme možda smeta, možda budu čak i oblaki pa ne bude tega put, ali vjerujem da je to još jedna u stvari poteškoća kad zadešava, evo, vaše konjanika.
8: Naš prstenac je obojen u crno. Tako da on je metalni, bojan je u crno i upravo on da ima tu figuru da bude vidljiv na suncu. Znači, pogotovo
7: čak... Mislim, dosta sunca...
8: Kada je treći trk, sunce bude dosta nisko i dosta konjaniki gleda direktno u sunce. Znači, nije bilo u publici gledaoca koji ni pita kako oni to za sunce. A znači, njih morate pitati, njih je prošlo godinama puno konjanika i oni govore da to njima ne smeta. Tako da oni se na to navikli, oni žive za taj prstenac, oni ga valjda imaju u fokusu čim krenu i oni govore je 13 cm, ali kada ga oni opisuju, on bude velik 1 metar.
7: E sad, Aldo, kako gre ono kada viče Ferlin već litima, 3 punta, po punta, 1 punat, evo, znači ovisi di se u stvari prstenac pogodi, toliko punti nosi, tako strida je...
8: Prstenac ima, on ima 5 polja, znači, znači on se sastoji znači, od 2 koncentrična kruga, mali krug u sredini je 3,2 cm veličine, to je srida, on je u sredini srida, lijevo i desno od sride je popunta, a gori, iznad gornje, prema zakačke di se on drži je 2 punta, a ispod sride je 1 punat.
7: Da li se kad desilo da je ono pogodija sva tri džira, 3 punta?
8: Je. Ja mislim da je 4 put, znači prvi je Goran Špada 2011. Onda je Kristijan Kancelar, ne bih mogao reći leto, ali je isto sa 3 sride pobjedio je Petar Benčić sa 3 sride i pobjedio je Maksimilijan Rojni sa 3 sride, tako da imamo ljudi koji... su pobjedili sa 3 sride, a već godinama se dešava da ako nema 2 sride, nema pobjede. Tako da i svi konjaniki koji su u zadnje vrijeme pobjedili, imali su po 2 sride.
7: Dobro, ali za sudjelovanje na trke na prstenac, treba biti stvarno, moramo reći, vrhunski jahač prije svega.
8: Treba biti spreman. Mi smo imali u Voleto 22, dva stažista i 20 ljudi koji su trenirali. Odabrali smo njih 16 koji su najspremniji. Tako da zbilja treba biti, mislim, mora pokazati se rezultate, mora biti dobar jahač, mora biti koncentriran i tako da nije baš jednostavno, ali mislim da su oni savladali tu tehniku i da su jako, da će imati ča pokazati, da će publika moći uživati u njihovim jahanju i pogocima.
7: Dobro, osim njih sigurno trebamo imati i konje spremne, tako, to se dela svaki dan s njima manje više. Evo, kako odabrati konja, s kim ću ja recimo pojeti na trku?
8: Konja je jako teško odabrati, znači svaki konjanik si odabire konja, barem prema njihovim riječima, dobro je kad konja ima više let dok se oni usklade, tako da nije jako jednostavno, a govore da je konj sve. Tako da je konj, ako je konj lipo galopira, ako on ne skače, da si ti u sedlu osjećaš onako sigurno, da se osjeća, ne moraš voditi računa da ga tiraš, da neće hoditi ili tako.
7: Se desilo baš nekada, baš još to niz tija, nikako pojbo?
8: Svega se je desilo, u tim letima se svašta desilo. Desilo se da konj neće, desilo se da padne, desilo se je svakakvih dogodoština, no međutim imamo tu sreću da se nikad nije desila nesreća, pa
7: to neka tako stane.
8: Da,
7: teško je. Kako u stvari, evo, konji ipak bude, evo, puno publike, neki možda zaviče, neki, evo, neki razglas, neka glazba, koliko to utječe, evo, i na konje na kraju?
8: Jako puno utječe, pa zato mi trkalište pripremimo puno, mi računajte da mi imamo oko 500 metara reklama na trkalištu, znači trkalište je dugo 300 metri, sa ove dvije strane, znači 600 metri, mi u tih 500 metri imamo reklame koje su šarolike, koje sigurno konju nisu jedno, ali se navikne, uz treninge se navikne, a sigurno na sam dan trke, i trke na Veticu i trke na Prstenac, konju nisu jedno i bude veliki broj publike, bude šušur, bude zbilja onako malo atmosfera napeta i životinja, i reka jedan naš jahač i treba i konj da je dobro spreman za trku.
7: Da, vjerojatno nije baš to tako jednostavno. Svaka, u stvari, trka, svaki galop nosi neki mali rizik, ali dobro, o temu nećemo, ajde.
8: Ma ne nosi. Mislim, to su vješti ljudi, to su ljudi koji su na konju svaki dan, tako da oni su izvježbani, mislim, o rizicima nećemo govoriti, oni su zato spremni da budu ča bolji. Ne?
7: Dobro, iz lita u lita rekli smo 16 konjanika.
8: 16 konjanika je prema statutu, to mora teći.
7: I to se ne mijenja, to je to.
8: To može se desiti da bude ih manje, ali nije još. Bilo je znalo da se desi neka povreda ili neka bolest i nešto pred sam, od kvalifikacija do same trke, ali u principu 16 konjanika koji se odaberu i koji teče trka na Prstenac. Ne mora biti 17, u Sinju je 17, kod nas je 16. S tim da pravo nastupa, ono kako smo rekli, vođa konjanika ide direktno bez kvalifikacija, isto tako i prošlogodišnji slavodobitnik, koji je prošlogodišnji slavodobitnik, on direktno ulazi, ne gre u kvalifikacije. Mislim, on trenira, ali ne se kvalificira za drugo leto.
7: Da, evo, pobratimljeni ste, ako ne griješni, tako sa Sinjskom alkom, sa društvom Sinjske alke.
8: 1981. leta smo pobratimljeni sa Sinjskom alkom, Viteškim alpskim društvom Sinja. Mi smo i ove godine bili dole, znači gremo stalno dole, oni dolaze, kompletan izvršni odbor ove godine dolazi kod nas, potpisat ćemo jednu svečanu povelju vezano za dugogodišnje prijateljstvo, i tako da suradnja između nas je... Mi smo jako puno naučili od njih, oni ipak imaju tu tradiciju puno dužu, ali smo, mislim da s našim radom i naši konjanici, da moramo reći čak alpari sa njihovima, da su dobri.
7: Da, kaj je razlika možda, evo, onako, u najbližim crtama između Sinjske alke i trke na Prstenac?
8: Majde, što se tiče razlika je u tome što imaju oni vojnički režim, tako bi se reklo, kod njih ima, oni imaju vojvodu koji on bira sam konjanike, konjanici na stazi, oni se zbilja ponašaju onako vojnički, a dok naša trka je drugašlja, ona je više sportski, opuštenija, a naši konjanici, oni se i smiju, tako da drugči su, ležernija je, opuštenija je, nije onako baš vojnički režim, i zato i to To je jedina razlika, a što se tiče, oni isto tako moraju teći, oni je stazu dugu 160 metara, imaju 13 sekundi i isto imaju alku koja je veličine, iste veličine kao i naša, njihova je na 3 metra, tako da sve je nekako slično, samo čaj naša puno opuštenija.
7: Da, vraćamo se možda u Istru, u Barban. Rekli ste da problema s konjanikima i sa konjima nemamo, je tako, jer stvarno se dosta, moram reći, razvija se konjički turizam, zahvaljujući naravno i trke na Prstenac, je tako. Na
8: Barban, mislim, prvenstveno se razvija i teče zahvaljujući trke na Prstenac. Mi moramo reći, mi smo sada, znači lani je bila 50. trka, krenuli smo u škole od vrtića i prošle godine smo organizirali na dječju trku na Prstenac, to bude 7 dan prije trke, mi smo to i jučer napravili, znači jučer je bilo isto, je bilo 30 djece koji su tekli tu dječju trku na Prstenac, tako da sinoć je ispred na Gradišću, ne na Gradišću, na Mrzlici, ispred štale se održala ta trka, tako da postoji, moramo dicu od malih nog da ih uvučemo u trku i tako da bimo imali u naraštajima, jer naši konjanici nisu toliko stari, ali ima ljudi koji su, jedna generacija su u 50. godinama, a može se jahat do 60. i moramo biti spremni uvijek da imamo nove snage.
7: Znači to u 50. više nisi toliko mlad?
8: Kako ki?
7: Dobro. Svako lito gotovo, evo, i neke novine dolaze, tako. I čaj

0: idu onda u četvrtak je prvi puta u Varvanu isto jedna grupa entuzijasta će organizirati balinjeradu koja gre od Grabri prema Varvanu, isto tako gađaju prstenac, malo nogometni turnir je od prve trke na prstenac, znači to je tradicijski. Znači bit će isto tako ove godine profesor Bertoša će imati predstavljanje barbanskih zapisa koji se delaju u drugim mjesecu ove godine, nisu uspjeli još napraviti predstavljanje, a bit će na samom tin. Da ne govorimo, znači nastup barbanskih mažoretkinja, podizanje zastave i otvaranje same trke na prstenac je u petak u 20 sati. Znači nakon toga je otvaranje izložbe koja je iz kolekcije oružja Ferlin, srednjovjekovno oružje koje će biti izloženo u našem centru za posjetitelje. Usporedno sa tim je turnir u Briškuli koji se isto tako održava u dvorištu crkve i zabavni program na placi Arka Vujica je u petak. U subotu je 13. robotrka na prstenac. Čitam sve.
1: Da, to je isto da novina.
0: Da, tako, to mislim, nije novina, ali, to je 13. je već, znači to su dica osnovnih školi iz Primorsko-goranske i Istarske županije i iz Krka, tako da to je isto jako interesantno. Znači, okle tega je dječja trka na prstenac na biciklama, turnir svi onda me na gradišću, turnir u pljočkanju na gradišću, 32. trka za Viticu, moramo reći da znači svi gledalci koji dojdu gledati trku za Viticu ove godine, prošle godine smo imali trku, padobranci su donijeli prstenac za trku na prstenac, ove godine će padobranci doći i donese prstenac za trku za Viticu. Znači u 17 i 15 će oni skočiti u Barbano na gradišće, tako da će biti isto tako jedan spektakl.
1: Trka na prstenac, trka za Viticu, još vajk se to možda neki evo zbuni, kaj je sad tu razlika, to je u stvari kao jedna predigra bi nja rekao.
0: Ma trka na prstenac je prstenac, je on teču na prstenac kao to, a prstka trka za Viticu, to je nekada bila kao generalna proba, onda smo je tako nazvali trka za Viticu, jer svaki slavodobitnik ki dobije, u stvari ni slavodobitnik, on je pobjednik za trke za Viticu, on dobije zlatnu Viticu. Zlatnu Viticu nam daruje godinama, već tako i ove godine zlatarna David iz Pule, time se i njima zahvaljujem ovim putem, tako da isto tako taj slavodobitnik dobije leto od ABS-a 3000 eura, tako da ni mala ne nagrada. I nakon trke za Viticu na placi je zabavni program, a moramo reći da imamo isto jedan spektakl koji je od prvega leda trka na prstenac, to je noćno gađanje glinenih golubova. To kreće u 21 u 9 ur na večer i traje cijelu noć. Tako da je to isto ki zainteresira, mora lijepo doći i pogledati. U nedjelju, nedjelja je, znači sve počinje svečanom misom u 10.30 za koje je posvećena tim konjanicima našim. U 16 sati je znači promenadni koncert limene glazbe barbanskih mažoretkinja i kuda Barban.
1: Super.
0: Moramo napomenuti da je znači 16 počinje svečani prijem u dvorištu crkve gdje dolazi kompletan državni vrh, znači dolazi sigurno predsjednik Republike, gospodin Zoran Milanović sa suprugom, dolazi gospodin Jandroković, za premijera još ne znamo, ali najavljen, dolaze brojni ministri.
1: To je još jedno veliko priznanje od stvari, evo, da je to jedna, ne jedna, nego najveća manifestacija u Istri, sigurno.
0: Ma je, ja se ne volim faliti, ali mislim čini da ima svoje mjesto među prvim najorganiziranim, možda čak i u Hrvatskoj, ne samo u Istri. Tako da imamo reklamu na HRT-u, pa nas uspoređuje sa Sinjskom alkom i lađama, tako da prema broju posjetitelja mi smo dosta jaki što se tog dijela tiče, jer sigurno u Barbanu te dane bude preko 10.000 ljudi, tako da ima svoje mjesto, a imamo i direktan prenos godinama, ima peto leto, šesto leto je ovo, znači direktan prenos na HRT u 17 sati, kine more doći u Barbanu, more pratiti trku na prstenac preko HRT-a.
1: Sad se samo mrvicu se torniva na trku, došlo mi je sad to u glavu, znam da sam bio lito dva, evo jedan sudionik mali, u smislu zvati zraženicom, evo, konjanika i konja, zašto to?
0: Pa to je, ajde moramo reći da smo malo foši kopirali Sinj, oni imaju trubu, mi imamo roženice, tako da to je isto onako simpatično je da se pozove, oni imaju svoju neku, mi imamo radelski marš kad se pogodi u sridu, to su neki detalji koji smo uveli, to sigurno nije bilo u zapisima, ali se je to godinama uvelo i čini mi se da je to simpatično, je to dobro, da su ljudi, da je lipo.
1: Vjerujem i sigurni smo da će evo ta priča potrajati još dugo, dugo, to jest da nema kraja.

0: evo trki na prstenac i poklen nas svih, doće novi ljudi koji će evo to rivati i dalje.
1: Ja mislim da trka ima svoje mjesto, mi imamo svoje ljude, vi imamo svoje konjanike i tako da će ovih pola stoljeća, koliko ona već postoji, da će ona isto tako nastaviti svojim kontinuitetom i da će ona uvijek imati svoje mjesto u povijesti Barbana i Istre.
0: Predsjedniče, možda za sam kraj ili pri kraju, evo možda jedna poruka svima ki do sad fošime tih ki nisu bili na trke na prstenac, zašto dojti na trku na prstenac?
1: Ba, evo, ono kako ću sam rekao, trku na prstena svi moraju gledati na drugom programu HRT-a, ali je to jedno drugčije je kada se to gleda u živo. Mi moramo napomenuti da imamo i dva videozida koji se isto tako prate, imamo kameru koja ide od trkališta od početka do, straja, do kraja koja prati konjanika, a samim tim tamo onaj boravak, onaj borove šume, ko voli, ko ne more doći na tribine, imamo i tribine, moramo reći i to da su svi programi u Barbanu besplatni, znači da nema ulaza za niti jedan program, tako da treba doći u Barban, vidit, doživit i onda će vidjeti svi zašto su došli u Barban. Mislim da će svi biti, bi rekli po domaći, kontenti i da će biti moć priče kako je bilo u Barbanu.
0: Da, uglavnom ovih par dana moramo reći svakako, ako ne i cijelo lito, Barban živi evo za trku i bit će stvarno zanimljivo, rekli smo već od sutra, od sride tako kreću programi.
1: Barban i Barbanština živi već dugo za trku, znači mi kako počinjemo u 6. mjesecu sa... Kad prolaze ti konjanici kroz Barban, kad ih gledaš onako lipo na tim konjima, mislim da Barban već u 6. i 7. mjesecu se već vidi ta atmosfera da je trka blizu i da su, znači, i broj gostiju i sami ljudi se drugačije počnu ponašati. Sad je Barban živ, sad je život, baš je živ.
0: Jedna fantastična priča. Aldo, moram vas pitati i vas, to je evo predsjednik ste već neko vrijeme, evo društva Trke na prstenac, vjerujem da je to jedan ponos u stvari.
1: Jedan ponos i jedna obaveza, tako da biti predsjednik.
0: Biti na čelu jedne takve udruge.
1: Jedne takve udruge i biti u samoj udruge, u samoj organizaciji nije ni toliko jednostavno, ali dobro, izdržat ćemo još malo pak.
0: Ako ćemo ih nazvati dica, znam da su i vaši evo bili jako da, uspješni. Evo,
1: to me svi, ja jesam jedan od razloga zašto sam u Trke na prstenac, bio sam radi svojega dela jer delam u općini, ali prvenstveno sada čas se prihvatio i predsjedništva i svega, to je, znači moja dva sina, Jašu na Trke na prstenac, to je Stefano i Antonio. Antonio je prošlogodišnji slavodobitnik, vaša novinarka me je prošli put pitala, Stefano, on je poznati u Endurance-u, tako da jesu, bave se konjima i jedan od razloga zašto se ja na trke na prstenac je, su i oni.
0: Ja vam želim da budete još dugo evo, na čelu udruge, koliko se vi budete osjećali i naravno vidimo se u Barbanu. Jaldo, hvala vam što ste došli evo da evo već po urice rečemo. Ništo smo rekli, dalo bi se sigurno još puno reći.
1: Ma, Trka na prstenac je priča jako velika, može se reći puno tega, ali hvala što ste nazvali. Još jedan put bih svih pozvao u Barban, neka dojdu, neka vide, da vidite da Trka na prstenac i vidimo se u Barbanu.
0: Tako je, vidimo se u Barbanu, rekli smo u sride, naravno po medijima će biti još informacija na turističkoj zajednici, evo općine Barban, moraju se najti sve dodatne informacije o satnicama i sve još to.
1: Ma svi nas zezaju, tako da nas ima svadari, govore u svim portalima, svi imaju reklame.
0: Da, kad je nešto dobro, onda svi vole na neki način to popratiti, je tako?
1: Je, imat će puno informacija, ima i programi koji jesu su objavljeni, tako da moraju se ljudi informirati, vidit će se te dane dešava u Barbanu.
0: A ja ću vas sad još štati za nedjelju 11. ur priko učka se mi čujemo još jedan put. I u redu?
1: More.
0: Znam da ćete biti u delu, ali ćete dajeti 5 minuti. Aldo Osip, hvala vam još jedan put.
1: Hvala vama.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Osmero teško ozlijeđenih u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na Benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu stravu i stiropor, dovodeći tako u opasno živote i imovinu. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
2: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
3: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva izabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno, treba poštiti kontrole, poštiti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno poštiti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
1: Poslijepodne u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Ispod Šohta u Labinu poslije podne će biti održana svečana sjednica Labinskog gradskog vijeća povodom Dana grada i spomena na donošenje prvog Labinskog statuta 1341. godine. Svečana sjednica počinje u 19.30, a uz osvrt na ostvarene kapitalne gradske projekte i najavu novih, bit će dodijeljene i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama. Višestruko nagrađivana ženska klapa Teranke, koja od 2002. godine djeluje pod puhačkim orkestrom grada Pule, još će jednom ove sezone ispuniti starogradsku jezgru Pule prepoznatljivim zvucima tradicijske klapske pjesme. Program počinje u 20 sati na Portarati, gdje će Teranke izvesti nekoliko uvodnih narodnih napjeva, nakon čega će raspjevana poruka krenuti ulicom Sergijevaca, zastajući i pjevajući na ključnim granskim punktovima i kantunićima. Glazbena šetnja nastavlja se preko foruma te završava na trgu Svetog Tome. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, u drugom dijelu dana lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak, koji će poslije podne okretati na jugozapadnjak, a navečer i u noći na buru. Vjetar će uz nestabilnosti prolazno jačati. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdravljam sve slušatelje, ja sam Darko iz grupe Buđenje, a upravo ćete poslušati našu najnoviju pjesmu Nije lako tako.

0: Pjesma tjedna.
1: 51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
2: Summer on Radio Pula.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Dolina puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Radio Pula.

0: خوبی هفته به
1: Usridu.
2: Ne, ne, u nedjelju.
1: A, u nedjelju?
2: Da, u nedjelju u sredu. Rođendana festa koja će kulminirati u nedjelju 23. avgusta 51. trkom na Prstenac. Na Gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. crka za Viticu. Pa sajte, trka na Prstenac, Barba, nedjelja 23. avgusta od 5 popodne.

0: 11 sati i 17 minuta, lijepi veliki pozdrav poštovane dragi slušateljice od Jadranke Nišević. Ja ću vam sad odmah reći da morate zaokružiti na kalendarčiću subotu 22. kolovoza. Zašto? Čripnja, žar, miris istarske kuhinje, natjecanje u kojem nije dovoljno znati samo kuhati, trebate imati dobar osjećaj za vatru, za vrijeme, za namirnice. Najavljujemo Valbandonski Open ispod Čripnje, gastronomsku manifestaciju posvećenu tradicionalnom načinu pripreme jela pod žarom. O svemu tome, naravno, sa direktorom turističke zajednice općine Fažana, s gospodinom Encom Crnoborijem. Enco, dobar dan, dobrodošli u program Radio Pule.
1: Evo, hvala lijepo, hvala na pozivu, pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Gremo onako što se kaže od početka. Zašto je zapravo Čripnja tako nama svima draga? Koja je to njezina čar?
1: Pa njezina čar je prvenstveno u samoj pripremi naše Čripnje. Druga stvar je, ja bih rekao, umijeće i iskustvo tih naših takmičara koji, dakle, svako od njih ima neku svoju tajnu u sastojcima, da li je žar bolje pripremljen, slabije, da li je čripnja viša, niža, da se ne prepeče, kad okrenut, kad izvadit vodu, kad dodat neki začin u određenom trenutku. Znači, po meni je jako, jako puno tu detalja, a evo, ovo je već 22. natjecanje, pokazalo se jako dobro, dakle, mi smo ga proglasili svjetskim prvenstvom u spremanju tih čripnji, zato što praktički smo jedinstveni u Istri koji to radimo. Ovoga, dakle, radi se u dvije kategorije, znači u ribljoj čripnji i u mesnoj. Ove godine je, evo, interesantno, puno više njih se prijavilo za riblju, tako da će se ocjenjivati, znači, jedna i druga, znači, bit će prvo, drugo, treće mjesto. Za prvo mjesto će biti nagrada pršut, dakle, obe dvije kategorije, drugo je sir i treće su, ovoga, mislim da je po 5 litara vina, tako da jednostavno će biti jako dobro, bit će ocijenjeno, znači poznali smo poznatoga Antona Brajkovića, Antonija, mladog jednog šefa, znači koji će imati lijevu i desnu ruku, znači Moris Vareško, naš učesnik u Masterchefu i Igor Ivanović, ne, znači iz Pule, evo, doznali smo da je odnedavno i stanovnik naše općine Fažana, tako da nas to jako veseli. I oni će praktički probati sva ta jela, ne, dakle najprije riblja pa mesna, neće naravno znati ovoga čije i dati ocjenu oni koji će to jako dobro napraviti. A ono što smo mi još priredili za sve naše posjetitelje, znači to je mega čripnja, znači mega čripnja gdje će biti preko 200 kila materijala, ove godine će biti mesna, da, koja će naši ovoga posjetitelji moći kušati.
0: Kad kažeš mesna, što je, koja se mesa mogu koristiti, kad kažeš riblja, što misliš, na hobotu?
1: Evo, ovako, to će si svaki od takmičara ovoga donest svoje namirnice, znači to smo ostavili na njima, nama je, znači mi osiguravamo prostor, ložišta, ugljen, drva, znači taj dio, a sve ostalo si moraju donesti oni svoje, ne, znači tako da, evo, nadam se da ovoga, mislim, koliko sam dobio informaciju, da je svake godine to bilo jako dobro i da su to baš detaljno radili. I ovoga, mislim da će ove godine to biti jedna jako dobra stvar.
0: Krenulo je, gospodine Crnobore, sa pokušajem da se sačuva tradicija, pa je onda nastala jedna stvarno lijepa gastromanifestacija koja okuplja ljude, a sad, evo, preraslo je međunarodno natjecanje. Doista divan tok.
1: Tako je, tako je. Znači, pored naših takmičara ove godine, znači ekipa, sve ukupnih imamo 25, imali smo još zainteresiranih, međutim nemamo više prostora, moramo voditi računa, ne, o svim i meto uvjetima i sve, i da, znači, ljudi budu ovoga dobro, ajmo reći, i osigurani u prostoru, da ne dođe do kakvih problema. Ono što je za istaknuti je, znači, da imamo jednu ekipu iz Makedonije, ove godine imamo ekipu iz Slovenije i ekipu Holanđana. Znači,
0: to će biti jako interesantno.
1: Da. To i, dakle, pozvali smo ovoga medije. Ne? Pozvali smo ove godine medije, odazvali su se 4 medija, između ostalog, evo, i Vaša kuća, tu je Glas Istre, TV Nova, Istarski HR, tako da, evo, pa ćemo svake godine tematizirati sa nekim, ajmo reći, ne znam, jedne godine ćemo zvati političare, druge godine glumce.
0: Možemo li, gospodine Crnobore, reći da je ovo, da je Čripnja zapravo slow food? Pa, jer to se dela, koliko rabi za napraviti jednu činju?
1: Pa gledajte, evo, znači, se, već, sve skupa? Oni već počinju, znači, oko tri pripreme žara ovoga svega, pa mesa, znači onda to negdje u šest ide, ovoga, stavljaju već peć, i negdje do 7:30-8, kako šta će biti gotovo, do 9 je gotovo ocjenjivanje, proglašenje pobjednika, i onda ćemo imati jedan cooking show kojeg će izvest Antonije Brajković pred svim našim posjetiteljima. Znači, osigurali smo jedan prostor gdje će on pokazati jednu pripremu ovoga, bit će riblje jelo, evo, to je sada ovo ostalo, nek bude iznenađenje.
0: Dakle, fine hrane neće nedostajati, tog šušura također. Moramo samo naše slušatelje obavijestiti konkretno gdje se to točno održava. Evo, ja, da li je moguće konzumirati to?
1: Da, apsolutno. Bit će moguće po pristojnim cijenama to probati, konzumirati, nema nikakvih problema. Ovoga, to je, znači, to mi zovemo Valbandonska plaža, evo ja sam upravo tu, smo imali pres konferenciju i ovoga, gledam, evo, pogled na Brijune i prekrasno je more i plaža i tu u toj šumici, ne? Znači, ispod onog parkirališta, nazovimo ga to tako, Valbandonskog prema moru, dakle, to će biti na tom prostoru, eto.
0: Dakle, svi uvjeti zadovoljeni, trebaju naši slušatelji doći gladni. To je jedino što se od njih očekuje.
1: Da. I znači da si odaberu šta žele, da li riblje, da li mesno. I to je to. Ono što mogu reći još, evo, da će nas zabavljati u pripremi kroz dan Škico Acoustic Bands, znači on je čest gost na našoj Pažanskoj rivijeri i znači na večer će to biti Fun Box, jel da, poznati band, tako da, evo, tako da ni zabave neće nedostajati.
0: Svi putevi u subotu vode na Valbandonsku plažu, evo, jedna divna manifestacija, Valbandon Open ispod Čripnje. Hvala puno, gospodine Crnobori, mi ćemo se naravno još čuti u programu Radio Pule i podsjetiti naše slušatelje na ovu manifestaciju.
1: Hvala vama na pozivu, evo, i pozivam sve vaše slušateljice i slušatelje da, znači, u subotu, znači, dođu na Valbandonsku plažu i da probaju i kušaju Čripnje koje će biti spremljene od naših takmičara.
0: Divno. Hvala, do slušanja. Pozdrav.
1: Hvala, pozdrav.

0: 2. kolovoza o 19 sati vidimo se na Valbandonskoj plaži. Čeka vas uzbudljivo natjecanje ekipa u pripremanju čripnje, mega čripnja za posjetitelje i atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. U žiriju master šefovi Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Funbox i Škico Acoustic Band. Valbandon Open ispod čripnje. Okusi, mirisi i dobra zabava. Ove subote o 19 sati na Valbandonskoj plaži.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Pulu!

0: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Dolina puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rosinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Škova Cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
2: nazovite Škova Ceru.
3: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: za vrijeme.
1: U 11 sati i 45 minuta gospodin Igor Lisac s nama će podijeliti nove, vjerujem, nove ažurirane karte, nove informacije kakva je situacija i hoće li možda se to, ta kiša koju baš onako jako, jako želimo stići i u kojoj mjeri. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan još jednom i vama i svim slušateljicama i slušateljima Radija Pule. Dobro, što se tiče kiše, da, očekujemo taj, kao što smo jutro rekli, prelazak fronte preko naših krajeva, tako da na većem dijelu područja očekujemo također kišu, naravno, a lokalno, kao što smo jutro i pričali, može biti pljuska popraćenog sa grmljavinom. Tako da trenutno možemo vidjeti, situacija se što se tiče jutra malo promijenila, oblačnije je. Na sjeverozapadu, odnosno sjeveru Istre, trenutno pada i kiša, vjetar je i dalje slab, uglavnom je sjeverozapadnog smjera i jugo, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 11 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1012 hektopaskala te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 36%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Učka Poklon 23, Opatija Lanišće 26, Mali Lošinj Porer Boljun 27, Pazin Rijeka Sveti Ivana Pučin i Vransko jezero na Cresu 28, Crikvenica Krk Labin Cres Svetvinčena 29, te Rab Senj Vodnjan na 30 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana očekujemo promjenjivo oblačno vrijeme sa pokojim sunčanim razdobljem, ponegdje s kišom kao što je sada pada, a lokalno i pljuskovima s grmljavinom, ali to osobito na večer i u noći. Što se tiče vjetra, puhaće slabo do umjereno jugo, prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar, koji će postupno kretati na jugozapadni, a krajem dana i na buru. Vjetar, važno za napomenuti, vjetar uz nestabilnosti može biti i prolazno jak. Što se tiče mora, danas očekujemo malo do umjereno valovito more, a temperature zraka jutro smo rekli u blagom padu danas. Sutra utorak, dosta slično vrijeme sa nešto više sunčanih razdoblja, tako da promjenjivo oblačno, mjestimice je moguća kiša, ali to većinom u prvom dijelu dana i to u unutrašnjosti. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, ujutro i na večer će to biti bura, a sredinom dana će zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, tek ponegdje umjereno valovito. Dobra vijest, temperatura zraka i dalje u blagom padu. Preksutra u srijedu očekuje nas uglavnom sunčano vrijeme, no atmosfera neće biti potpuno stabilna, pa je moguć lokalni razvoj oblaka popraćen s kišom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka će ostati uglavnom nepromijenjena ili će u nekim krajima zabilježiti blagi porast. Od ostalih dana četvrtak, petak samo možemo ukratko reći promjenjivo, nestabilno kao i cijeli ovaj tjedan.
1: Da, dobro.
2: Od svega pomalo.
1: Od svega pomalo, pa dobro, ajde, vrijeme je da i to doživimo, dosta je onog prženja.
2: Da. Hvala, približavamo se jeseni.
1: Tako da. Hvala puno gospodine Lisac.
2: Hvala vama i do ponovnog slušanja.
1: Pozdrav.
3: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je gust na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Usporeno uz povremene zastoje vozi se na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik i između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na zagrebačkoj obilaznici, na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan i pred čvorom Zagreb-Zapad, te na autocesti A4 Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Tijekom dana zastoj i kolone možete očekivati pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama radova, tunela, čvorova i odmorišta. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja obavezno formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Osmero teško ozlijeđenih u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta, kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. O tragediji u Omišu govorila je jutro za HRT i splitska dogradonačelnica Mateja Dorčić. Otkrila je stanje zbrinutih u splitskom KBC-u, te je još jedanput ponovila kako je svima na omiškome području Split i dalje na usluzi.
2: U splitskom KBC-u je 11 hospitaliziranih osoba, od čega se 4 nalaze na jedinici intenzivnog liječenja. Od hospitaliziranih 3 je stranih država. Gradonačelnik Tomislav Šuta je već najavio financijsku pomoć. Isto tako na raspolaganje smo stavili naše komunalne tvrtke, konkretno parkove i nasade i čistoću Split sa svojim grajferima da pomognu u sanaciji i zbrinjavanju. Naravno sve drugo što bude potrebno, u komunikaciji smo sa zamjenikom gradonačelnika. Apsolutno se stavljamo na raspolaganje. Evo vjerujemo da će Omiš imati snage i da će se to područje nekako obnoviti. Život ide dalje i treba staviti se u funkciju i nastaviti dalje.
1: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći tako u opasnost živote i imovinu. A pulska policija zatekla je sinoć oko 21 sat na plaži Lungomare 23-godišnjeg Talijana koji je iz zabave skupio suho granje i naložio vatru, a ugasio ju je kada su došli policijski službenici. Zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana i reakciji policije, prilikom paljenja vatre nije nastala nikakva materijalna šteta. Zbog počinjenja prekršaja policija je izvijestila nadležni odjel inspekcije službe civilne zaštite Pazin, koji će preuzeti daljnji postupak na Talijanu. Talijanskim državljaninom. Poslijepodne u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A građani Splita građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. U sklopu Ulisisevoga ljeta na Brijunima danas počinje Ruta, festival regionalnih teatara koji će trajati do 26. ovoga mjeseca. U sklopu Rute gostovat će Beogradsko dramsko pozorište, Centar za kulturu Tivat, Mesno gledalište Ljubljansko, Dramski teatar Skoplje i Kameni teatar 55. Sarajeva. Festival večeras otvara Beogradsko dramsko pozorište s predstavom Svaka ptica svome jatu redatelja Dina Mustafića. Brod iz Fažane prema malom Brijunu kreće u 20:30. A na Pulskom forumu večeras će nastupiti harmonikaški orkestar Okuda Istre. Orkestar čine glazbenici raznih dobi i obrazovanja, od učenika srednje glazbene škole, studenata Filozofskog fakulteta u Puli, profesora glazbene kulture, ekonomista i inženjera. Glazbeni repertoar obuhvaća razna povijesna razdoblja, glazbe suvremenih domaćih i stranih skladatelja. Orkestrom dirigira Julijan Grgorović. Početak je u 21 sat. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, u drugom dijelu dana lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo koje će navečer okretati na sjeverozapadnjak i buru. Vjetar će uz nestabilnosti prolazno jačati. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

originalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.

0: bila samo da...
1: Alo, dobar dan.
0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Ovako, ja bi grad Pulu i opet da upozorila, jer sam već par puta upozorila za parkiranje i dole na Verudeli. Po šumi, po stazi, pješačkoj, auta, oni su u pravu, a pješaci i matere sa djecama su, nemaju veze s time. Bezobrazni, još mi je rekla jedna, gusko jedna, makni mi se. To mi je rekla, a pješački prema Verudeli, na samoj plaži, ambrele i po travi svugdje, oni lijepe kazne, ali očito bi trebalo 24 sata je lijepiti i sva šuma je puna auti. Naši počmu, a stranci završavaju i neće ti se maknuti, još te vrijeđaju. Kolica, roditelji s kolicima moraju u šumu poć sa malom djecom, kaže, ma šta sam doživjela, bezobraznog, kaže, gusko, makni mi se.
1: Dobro, evo, zapisala sam.
0: Da, grad Pula mora to napraviti red ili neku rampu staviti da se to zatvori, jer evo, ne mogu invalidi, ne mogu roditelji, ne mogu ni normalni ni bolesni, niko živ. Toliko samo, hvala lijepa.
1: Može, hvala vama.

0: Mani malo radio.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ovako, ja bi se prvo ispričala svojoj liječnici, što sam je prošli put rekla da za svoga supruga.
1: Ja sam dobila gospođu liječnicu, da, tamo razgovarala sam. Jesu vas kontaktirali onda nakon toga?
0: Ma jesam kontaktirala sa sestrom, ali nisam sa njom. Strmatić, doktorca Strmatić. I ovako, već 18 dana čekam servis da mi dođe popraviti frižider pod garancijom gorenje. Ja ih zovem u Zagreb.
1: Dobro.
0: I ništa.
1: Dobro.
0: A nas dvoje staraca već smo gotovi. Ali ipak hoćemo nešto hladno.
1: A ste vi trebali, draga moja gospođo, prihvatiti sve one pomoći koje su vam se nudile? Bilo bi vam lakše da su vas smjestili negdje?
0: Ma,
1: ovako, vidite
0: ja,
1: da sami ne morete naprijed nikako.
0: Jadranka moja, ja to sve znam. Ali teško ti je pustiti svoju kuću koju si krvlju radila.
1: A znam, ali nije ni ovo život, znate.
0: Ma, mi ćemo se dvoje mučit kako moremo.
1: Dobro.
0: Samo te ja molim za ovaj frižider.
1: Da, da, morate mi reći broj, adresu.
0: Valdabečki put 92, Husić Ređo.
1: Šta je, znači, kad ste ih zvali, šta je, riječ je o...
0: 18 dana već danas. Možda su oni bili, ja ne kažem, ali ja ne mogu ustati bez kolica.
1: A vam govorim, a kako ćete tako naprijed? Ne možete vi, ne more on. Kapite. A ipak, mislim, bolje ležati negdje gdje vas ipak neko može pogledat, pomoć vam i tako, znate.
0: Ma nisu meni
1: vam, pomaže. Nisu domovi više ponekad.
0: Crveni križ.
1: A znam, da, sve znam. Znam sve o vama.
0: Da.
1: Dobro, ja ću ih kontaktirati gorenje servis. Hvala.
0: Hvala najljepša i sve najbolje. Pozdrav svima.
1: Može, pozdrav i vama. Imamo li poziv dalje, kolega? Imamo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Sam ja. Sam.
1: Vi ste.
2: Hvala, pozdrav vama na radiju.
1: Hvala.
2: Ovako, kako žuvano, ne laje čuko zbog sela, nego zbog sebe. Radi se o živici kod Vile Idola na putu Veruda Verudela. Često šišaju živicu, ali pošto se svaki dan zaljeva i sad ta živica dođe dovoljno visoka da je čovjek za volanom, to kao da sediš na stolici i ne vidiš nekog ko je dijete, neko stariji, pognut i tako dalje, e tu imam straha proći. Čekam da li će ko naići koga ne vidim u normalnim uvjetima. Znači, da predložio bi da se češće šiša, možete proći danas popodne, oni sigurno to danas neće napraviti. Vidite da je živica visoka, tu su dva dupla i traka i dva dupla pješačka, jedan od drugih je neki 15-20 metara izmaknut. Ali kad idete sa Verudele ne vidite ovoga koji recimo ide od Staračkog od Ozgo pa će na more dole, na Mornar. Na ferijalu. Ne vidi se. Znači, s desne strane kad ide kao doma prema zgradama se vidi, ali živica prilično zaklanja. Ja manje više ne zovem ni zbog kog nego zbog sebe. Moraš tu spustiti na 20 na sat da vidiš, za ne daj Bože, da neko izleti mali ili sagnut ili neka... Češće, puno ima turista. Evo, to je to. Pa, a gore, malo dalje u Hladovini je policija, pa ti nemoj stat, pa se pozdravi s vozačkom.
1: Da.
2: Oni čekaju tu da ja ne, da ti ne staneš pješaku, a ja ne znam ima li pješak.
1: Da, znam tu priču.
2: I oni to zaljevaju redovno, ja mislim ravno svako jutro. Ako već zaljevaju to je lijepo, moraju znati da kako zaljevaš tako ta živa živica brzo i raste. Ja mislim da naraste za 10 dana.
1: Da.
2: Bilo bi lijepo to pošteno šiša da se vidi. Pješak pješaka vidi, ali vozač ga ne može vidjeti, sjedi u sjedalu, pa sjedala su niska i tako dalje. dođe i nama svakako ta živica visoka. Reagirali su tamo na ono što sam zvao, na parkiralištu kod pisarnice za kavani forum.
1: Jel jesu?
2: Pa jesu, malo.
1: Onda znači da neko čita moje mailove. Doj!
2: Yes.
1: Dobro.
2: Sila jadra.
1: Da, pa evo, ja, pa drago mi je da sam dobila barem od vas povrat.
2: Pa vidio sam manje, prije bilo 2-3, sada je jedan koji vjerovatno nije dobio čestitku. A ovo po verodelišta kažnjavaju, ja ne mogu vjerovati da je moj prijatelj dobio oko 130 eura kaznu što je bio razdeljeno. Više te kazne nemaš pojma, ja pročitam na šajbi neko dobije 77 eura, neko 91, neko, ja dobio 60. Ja ne znam kako im je mjerilo, da li je to od oka, da li zažmire ili otvore sa četiri oka pa pišu. Ne mogu vjerovati da je oko 140 eura platio kaznu, rekao mi.
1: Da.
2: I tako da, to je, i to je pljačka, ova žena što je prije malo prije rekla, i upravo je i nije. Ne može svako autobusom doći ako ima rekvizita milioni i njih je četvoro, petoro i imaju auto, a parkiralištu ne možeš prići, nema šanse. Znači, malo tolerancije dok je ljeta, a oni koji stvarno smetaju, ima čestitka za brisač i sve to. Lijep pozdrav.
1: Dobro, hvala puno.
2: Bog, bog.
1: Ćao.
2: Molim, čao.
1: Dobar dan. Imamo neko. Halo? Imamo. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja zovem iz mjesnog odbora Nove Rude, Mardeganijeve ulice. U vezi parkiranja, sad me ova gospođa, je čekam od jutros, prijavila sam komunalnom redaru, a to traje godinu dana više. Parkiraju nam na samom ulazu od kuće, 20 metara je udaljeno parkiralište, to su neki postanari tu, inate se kao oni mene vrijeđaju i tako. I ne dolaze ovi, šta, možda svak 10 dana prođe taj komunal si stavi kao obavijest opomenu, oni sve to meni bace u vrt moj, jel, kao da sam ja to, i drugi zovu, ne može se proći pločnik, oni nam stanu už sam rub, znate da mi
1: ali
3: ne možemo...
1: Ali ste koja adresa?
3: Mardeganijeva ulica.
1: Mardeganijeva?
3: Jeste. Da, to je više sramota, evo sad čujem, slučajno sam kući, čujem, kažem pa da ja zovem, da više, jer ne znam, obraćala sam se svima i svakome i sad su je godišnji odmor i kažu strpite se do 9. mjeseca, riješit ćemo nekako, ali mi ne možemo prolaziti. Djeca idu sa biciklama, roditelji sa kolicima, dvosmjerna cesta je po sredini ceste, auto za auto, mislim da ne govorim koje brzine voze neki i to dobro, nije bitno, evo.
1: Dobro,
3: i kod vas. Hvala vam lijepa.
1: Evo, zapisala sam pa proslijedit ćemo.
3: Hvala.
1: Pozdrav. Halo, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ako možete pomoć, ne znam ako vam se više obratiti. U ulici Štinjanska 100, odnosno adresa, to je kuća tu, odnosno prema Štinjanu, je nova cesta napravljena prema Velovrhu. Ona paduljka takozvana. Tamo je dan toliko šaht tuče da je jednostavno nemoguće spavati. A sad je saobraćaj toliki da je, ne znaš kako se pomoći. Da bude i te, ja te mogu sam riješiti, ali ne smijem ništa, je javni objekat. Ne smijem dirati. Ajde, molim vas ako možete biti...
1: Evo, zapisala sam, ja ću poslati.
4: Štinjanska 100. Halo?
1: Da, da, da.
4: Evo, hvala ako
1: možete... Zapisano, zapisano. Štinjanska 100. Nova da. Cesta prema Velom Vrhu.
4: Prema Padulj Veli Vrh.
1: Da.
4: Ono raskrša od ispod selekte, onaj gdje su one elektromaterijal, odnosno elektroradiona i tako. Privatna kuća je. Ajde, molim vas, volite se možete napraviti.
1: Može, zapisano. Nemamo poziva, malo sviramo.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ma ovako, ja nemam nikog za špotat, ali moram te pohvaliti, tebe igra ovaj Radio Pulu i nadam se da imaš beneficiju.
0: Nemam beneficirani radni staž.
1: Pustite neku peticiju jer zaslužuješ.
0: Ne, rekla sam da mi treba prijaviti, ono, znaš, kad gradu Pulika daju nagrade godišnje, ono kao...
1: E, to, nešto, pla- nešto.
0: Par plaketu da dobijem koliko se da, trudim.
1: Nešto bi apsolutno bilo vredno. Mm. E, ja. Toliko, ništa, hvala.
0: Hvala, hvala,
1: bog, bog.
0: Pozdrav. Idemo, dobar dan, izvolite.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav.
2: Mogu vas nešto pitati, ništa? Doktor Premate, stomatolog iz Medulinske ulice, ima on ordinaciju još u Medulinsku ili ne?
0: Doktor Premate odavno u penziji, kao i njegova žena, ali
2: njegova supruga kćer... Maja, ona ne radi isto kao
0: ne,
2: stvara.
0: Ali njegova kćer je... stomatolog i udana je za stomatologa i oni su preuzeli ordinaciju i oni to vode.
2: A isto u Medulinskoj, je li tako?
0: Tako, na istom mjestu.
2: Na istom mjestu u Vili, kod njih nije preko.
0: Da, da, tamo.
2: Hvala, hvala.
0: Može, hvala. Eto, Premanturka sam poznam neke stvari ovaj, igrom slučaja. Pozdrav gospodinu Prematetu i njegovoj supruzi. 210 810, naši broj, s vama smo ravno još 3 minute i onda nam je vrijeme isteklo. Tako da ukoliko želite u program, ako mislite da vam mi možemo pomoći i možda želite nekoga pohvaliti, to je isto nešto lijepo što bi voljeli čuti u našem programu, jel' tako kolega? Tu smo za vas.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ma ja bih pitao, ovaj, kako to da kod katedrale nema parkirno mjesto za invalide?
0: Kod katedrale, ne znam.
3: Da.
0: Dobro, parkirno mjesto.
3: Ispred onog zvodnika.
0: Dobro.
3: Nije mi jasno zašto nema parkirno mjesto za invalide. Da li vi tu možete nešto?
0: Mogu pitati.
3: Pitat nekog.
0: Uh-huh. Evo pišem.
3: Tu kolodvorskog ću ih pohvaliti jer su i u Akvilinskom prilazu su napravili mjesto parkirno za invalide. To je u redu. Ali ispred katedrale je nekako... Mi nije jasno da nema.
0: Ne znam, ali evo sad sam ja ovaj zapisala pa ćemo pisati.
3: Dobro, samo toliko. Hvala vam lijepo.
0: Hvala, pozdrav. Poziva nemamo. Dobro, čekamo još malo. Ako krenemo svirati, onda će nam sigurno doći poziv. I to čak meni jedna od dražih pjesama.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko vas je još traje?
1: Traje, gospođo.
0: Može, ovdje nije Pula, nego općina Raša. Pohvale i kritike, ali i velike pohvale i za Pulu.
1: Dobro.
0: Ovako, radi se tu općina Raša, jedno selo, se zove Peršići. Imaju jedan kol, mi recimo, cisternu kao, to su napravili seljani za vodu.
1: Mm-hmm.
0: Onda smo zvali na općinu Raša, Knapić, Erlio, mislim da se zove, da je to prazno, unutra su bile veće ribice i

0: njega da bi trebalo napuniti, ali on je dao odgovor da tu nemaju u proračunu novaca za to napuniti, da je ne duljim puno. Drugi dan su, onda su zvali neke više nadležne, već sutra dan su došli vatrogasci i lijepo napunili taj mjesto kol. To su mještani napravili za stoku, za sve, ali već su lijepe ribice unutra. Znači, može se i ne može. Prvi dan nije bilo novaca u obračunu, kad se već neko malo veći postavio, odmah se našao novac. I su ga napunili. To je pohvala.
1: Dobro.
0: Drugo, pohvaljujem opću bolnicu Pula.
1: To sam sila čuti.
0: Sve, od kirurgije, ortodontologa, kako se zove, i za oči, i za sve, općenito sestre, cijelo medicinsko osoblje zaslužuje najveće pohvale. I bolnica općenito čisto, svi su uslužni, svi su jako dobri. Onkolog, njega posebno pozdravljam, jer sam ja nedavno operirana od te zloćudne bolesti, ali općenito svi, na STV svi. I pozdravljam isto u Labinu, tamo stacionari bolnicu i tamo svo osoblje, od čistačice pa do doktorice. I njegova trljice i medicinske sestre i sve, svi su super, super, super dobri i uslužni. Ima kritika prva to za tu vodu, ali ostalo i bolnica Pula i bolnica Labin. Najveće pohvale i najljepša vam hvala vama, jer ste dobra voditeljica i cijelom osoblju tu na radiju, nisu svi, ali jesu većina. I Sergio Valić i kako se zove ona starija, ne znam sada, nema veze. Koja vodi vas, recite mi, pomožite mi.
1: Ko vodi još uz mene program?
0: Ma ne vaš program, nego općenito.
1: Dobro, sve pohvaljujete, to je najvažnije.
0: Da, sve pohvaljujem, mi je žao da ne mogu joj reći.
1: Možda Dorina Tikvicki?
0: Tako je, Dorina dobro. Tikvicki, nju znam još davnih. I ovo iz koje su penju se. Puno, lijepi pozdrav iz sunčanog Targeta.
1: Bravo, pozdrav iz i Targetu.
0: Hvala i vama svima u Puli.
1: Hvala Bogu, čao, čao.
0: Ćao.
1: I to je to, moramo zaključiti našu emisiju, vrijeme je isteklo, hvala svima koji su zvali, budite sigurni da ću poslati mail i sa ovim vašim upitima i sugestijama i molbama. Drago mi je da nam se javio neslušatelj i da sam dobila povratnu informaciju da su moji mailovi ipak proslijeđeni mjerodavnima i da je nešto od onoga što sam zamolila da naprave za vas i odrađeno. Eto, ne možemo reći da se ne dela delo kako rabi i da se barem ne trudimo svi skupa. Do naravno, sljedećeg ponedjeljka kad je Škovacera u pitanju, ja sam s vama u poslijepodnevnom programu, sada u 13 kreću vijesti. Hvala dragi Floren Odobašić, moje ime Jadranka Nišević, pozivam vas da ostanete i dalje uz Radio Pulu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Maloljetna djevojka ozlijeđena u požaru kod Omiša stabilno je priopćena iz klinike za dječje bolesti Zagreb. Ona je jedna od četvero teško ozlijeđenih koji su iz splitskog KBC-a premješteni na liječenje u Zagreb. Troje odlaslih pacijenata i dalje je u životnoj opasnosti i na respiratoru. U splitskom KBC-u liječe se još 4 teško ozlijeđene osobe, a zbog zadobivenih opeklina u idućim danima očekuju ih operativni zahvati. Policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, 8 gospodarstva, 3 ugostiteljska i 26 drugih objekata, te 117 vozila. Uništeno je 49 plovila i 8 motocikala. Izgorio je, nažalost, i azil za pse. Očevid se nastavlja sutra. Uoči izvanredne sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, MOST je održao konferenciju za novinare u Gospiću. Nikola Grmoja poručio je s kojim zahtjevom dolaze na sjednicu, a Zvonimir Troskot upozorio da PFAS koktel, takozvane vječne kemikalije, mogu biti ozbiljna prijetnja zdravlju ljudi i životinja.
2: Danas na odbor dolazimo sa zahtjevom za opoziv vlade, očekujemo od lijeve oporbe da potpiše ovaj zahtjev. Isto tako dolazimo sa zahtjevom, sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.
3: Govori se da su slavine zdrave i da je sve ok što se tiče pitke vode. Problem je da je PFAS u ovom tu koktelu došao do podzemnih voda u roku od par mjeseci. MOST kao takav ima nalaze gdje smo testirali na 3 mjesta podzemne vode u Gospiću, gdje je test pokazao da tada PFAS-a u podzemnim vodama nije bilo. Zbog ovakvih odgađanja i cijelih ovih cirkusa koji se događaju, PFAS je u nekoliko mjeseca sa silosa i sa Rakitovca vrlo vjerojatno došao do podzemnih voda. To znači da je pitanje vremena kada će doći do slavina.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati €1.63, a dizel €1.80 po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 eurocenti. Cijena plavog dizela raste također za 9 centi, bit će €1.27. Nove cijene ostaće na snazi 7 dana. Zbog najavljenog lošeg vremena umjesto na lokaciji ispod Šohta, svečana sjednica Labinskog gradskog vijeća održat će se u dvorani sportskog centra Franko Mileta u 19.30. Sjednica se održava u povodu Dana grada i spomena na donošenje prvog Labinskog statuta 1341. godine. Na svečanoj sjednici, uz osvrt na ostvarene kapitalne gradske projekte i najavu novih, bit će dodijeljene i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama. U slobu programa Fažanski sutoni večeras će u crkvi Svetog Kuzme i Damjana u Fažani biti održan koncert klasične glazbe Arije Antike. Nastupit će mezzosopranistica Nataša Antonijaco i pijanistica Vesna Ivanović-Ocvirk, koje će publici predstaviti izbor poznatih arija i solo pjesama iz razdoblja baroka i klasicizma. Koncert počinje u 21.30. Vrijeme do kraja dana, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, koji će poslijepodne okrenuti na jugozapadnjak, a navečer i u noći na buru. Vjetar će uz nestabilnost i prolazno jačati. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: 2. kolovoza o 19 sati vidimo se na Valbandonskoj plaži. Čeka vas uzbudljivo natjecanje ekipa u pripremanju čripnje, mega čripnja za posjetitelje i atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. U žiriju master šefovi Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Funbox i Škico Acoustic Band. Valbandon Open ispod čripnje. Okusi, mirisi i dobra zabava. Ove subote o 19 sati na Valbandonskoj plaži.
1: Sommarpo, Radio Pula.

Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U Optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: Da, nastavljamo dalje sa poslijepodnevnim programom na valovima Radio Pule. Moje ime je Jadranka, a evo, turistička ponuda Istre sve se više širi izvan velikih turističkih središta. U manjim mjestima gosti traže domaće okuse, lokalne proizvode i autentičan doživljaj. Upravo takvu ponudu svakog utorka donosi ljetni Samanj u Krnici. Samanj će se održati i sutra navečer, a prošloga ga je tjedna posjetila naša Anita Bartolović. Pa poslušajmo što je za vas snimila.
1: U istočnom dijelu Istre, nedaleko od mora, mjesto Krnica ljeti posebno oživi. Ljetni Samanj, odnosno sajam, na glavnom trgu okuplja mještane, lokalne proizvođače i turiste.
2: Došli smo u Krnicu s obitelji na ljetovanje. Predivno je i uistinu autentično. I ovaj sajam nas je oduševio. Iako godinama ovdje ljetujemo, prvi smo puta došli na ovaj sajam. Jako smo znatiženi, a kupila sam si kozmetiku. Jako je dobra, sve je prirodno. Ovdje nas je privuklo more, kultura, vrijeme i sve nam je stvarno predivno. Sviđa nam se što je ovdje sve lokalno. Kupili smo maslinovo ulje i sad ćemo vidjeti što se još nudi.
1: Prirodno, autentično i domaće nudi 20 lokalnih izlagača. Govori proizvođačica prirodne kozmetike Ljiljana Miloš, predsjednica udruge Barbarčana Valentina Žgomba i proizvođačica domaćih peciva Mirjana Šakić.
3: Proizvodimo sve za njegu, lica, tijela i kose. Radimo najviše sa kaduljom jer je kod nas ima jako puno i na nju smo se bazirali.
4: Danas smo ovdje u sklopu projekta Barnistra, život s okusom smiha, i držimo besplatne radionice izrade istarskih sprta od Venki. Danas svi nose vrećice, svi nose plastiku, mislim da bismo se trebali malo vratiti korijenima, imati prirodne materijale, pogotovo kad beremo u šumi, ne znam, gljive, kad smo u vrtu, povrće. Ovo je definitivno zdravije, može se reciklirati.
5: Radim domaća peciva, što su neka naše bake radile. Ja vjerujem da to svi znaju raditi, samo je većini žena su ljene ili nemaju vremena. Tako da, evo, ovdje sam na sajmu, malo izlažem da ljudi probaju, da vide, i vjetar u leđa.
1: Samanj je dio istarske tradicije, a ovakva okupljanja i danas čuvaju njegovu izvornu svrhu. Prilika je to i za turiste da istraže i upoznaju i manja istarska mjesta. Istaknula je to direktorica turističke zajednice Marčana Maja Bizjak.
6: Emitivna tržišta su, dakle, godinama više manje ista, dakle Njemačka, Austrija, Slovenija, Italija, ali isto tako Hrvatska. Dakle, gosti iz tuzemstva su u sve većem broju, to nam je iznimno drago. Što se tiče brojaka, one su u srpnju više manje na istoj razini kao i prošle godine, nešto više malo dolazaka, ali to je neznato. I mislim da ćemo, evo, odnosno želja mi je da do kraja godine budemo na razini od prošle godine. To je jedan dodatni motiv dolaska na placu, na druženje, na iskušavanje onoga što se ovdje nalazi, upoznavanje destinacije kroz mirise, boje i okuse.
1: U ovakvim večerima u Krnici se može uživati svakog utorka sve do kraja kolovoza.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
6: Vrhunska zabava.
4: Atak.
3: Samo na Radio Puli.

0: četiri biti u sredu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sredu.
0: E, taj, u sredu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti za diti svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: Ljeto na Radio Puli.
4: Moses walked the children out of Egypt land. He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us

Heaven stands before you. Gates are open wide.

0: 14:21 i dalje ste uz program Radio Pule uz Jadranku Nišević. Iza nas je još jedan udarni turistički vikend koji su obilježile gužve na cestama i smjene turista. U Istri na sredini kolovoza odmara se oko 300.000 gostiju. Sezona se nakon srpnja u kojem je najviše noćenja u zemlji ostvareno u Istri nastavlja istim intenzitetom. No kakav se smještaj najbolje popunjava? Ima li gužve u restoranima? Kakve su cijene ovog ljeta? Sa direktorom turističke zajednice Istarske županije Denisom Ivoševićem razgovarala je Senka Mošnja, pa poslušajte.
1: Sukladno našoj strukturi tako su i smješteni, dakle od hotela, kampova pa sve do privatnog smještaja. Trenutno još uvijek kampovi drže primat po realiziranim noćenjima od početka godine, kad uspoređujemo i sa hotelima i sa privatnim smještajom.
2: Znači imamo više mjesta u kampovima nego u privatnom smještaju u Istri?
1: Ne, više imamo u privatnom smještaju, međutim kampovi su bolje popunjeni.
2: Što se događa s tim privatnim smještajem? Mnogi ljudi se žale da su bili prazni u lipnju, da se kasnije u srpnju to nekako počelo nadoknaživati, ali kažu nikad ovako loše nije bilo u lipnju kao ove godine.
1: Da, u lipnju se poklopilo jedan vrlo bitan element, a taj je da su svi praznici, odnosno vjerski blagdani, ove godine pali u petom mjesecu, stoga je peti mjesec bio bolji, a šesti lošiji. A kako je prošle godine šesti mjesec bio rekordno dobar, onda je taj osjećaj malo izraženiji.
2: Dobro, Nijemci su zaista došli u puno većem broju nego lani u svibnju, u lipnju su zakazali. Kakva je sad situacija? Kakva je situacija kad promatramo godinu od početka godine do danas? Gdje smo s Nijemcima?
1: Pa evo, nešto malo više od 0,5% još zaostajemo, međutim kad znamo da smo imali 2-3%, na te izuzetno velike brojke, to znači da polako nadoknađujemo i da bi sa vrlo velikom vjerojatnošću trebali do kraja godine doći na nulu, odnosno na indeks 100 ili čak i možda malo više, jer sad nam dolaze Bavarci radi školskih praznika, dakle Bavarci nas nisu nikad do sada razočarali.
2: Kakve su najave za njih? Kako ide booking za recimo drugu polovicu ili za ostatak kolovoza?
1: Pa generalno booking tijekom cijele godine je usporeniji. I više ne pričamo o last minute-u, nego gotovo o last second-u. Tako da treba velika igra živaca. Međutim, na kraju, što se i potvrdilo u prethodna 2-3 mjeseca, na kraju ipak zbroj je pozitivan i to je ono najvažnije.
2: Kažu, cijene igraju veliku ulogu. Više nego ikada gleda se da li kvaliteta onoga što se nudi odgovara iznosu koji se za to plaća. Što kažete kad usporedite, recimo, dosta putujete te cijene kod nas u odnosu na cijene u Španjolskoj, Portugalu, Grčkoj i tim nekim drugim nama konkurentnim zemljama?
1: Dakle, kad promatramo cijene, tu su dva parametra vrlo bitno. Jedan je koliko smo toga ponudili na tržištu, to je broj jedan, i broj dva, kvaliteta za omjer cijene koje tražimo. Mi već zadnjih 10-15 godina, od kad se repozicioniramo kao destinacija, najbolje popunjenje imaju hoteli sa 4 plus, 5 zvjezdica, a to isto vrijedi i za privatni smještaj, i za kampove, i za restorane, i za atrakcije, što znači samo da gosti percepiraju kvalitetu koju nudimo i ukoliko je cijena ovoga u redu, a znamo da 5 zvjezdica imaju najskuplje cijene, čak i u nekim segmentima i više od naše konkurencije, dakle, najduža sezona, najviše cijene, najbolja popunjenost. Prema tome, ovdje je više pitanje koliko smo nečega stavili na tržište, jer jasno je da, kad to želimo usporediti na kolokvijalnom smislu, jasno je da jedan čovjek ne može pojesti 5 pizza za ručak, može pojesti eventualno jednu. E sad, ako je to privatni smještaj, pa smo stavili malo više postelja na tržište, jasno je da ne možemo upotpuniti više nego što je trenutna potražnja. Ali to je činjenica na koju smo mi upozoravali prije 10 i prije 15 godina i sada vidimo da u privatnom smještaju svake godine imamo minuse. Doduše, ti minusi su za sad još uvijek pristupačni i prihvatljiviji. Međutim, pitamo se što će biti i narednih godina.
2: Što sa cijenama u restoranima? Znamo da je, ne znam, pašta nekakva u Rimu 10 do 12 eura, kod nas zna biti 18 do 25. Nama to, pošto smo imali kune, možda ne izgleda da je to nekakva velika razlika, ali učimo i mi polako da je to skoro dvostruko skuplje nego u nama konkurentnim zemljama.
1: I u restoranskoj sceni možemo primijeniti isti recept kao i za hotele i za sve ovo što sam prije rekao. Dakle, mi određeni restorani prodaju paštu i po 20 i po 30 eura. Međutim, ponude kvalitetu, ponude servis, ponude preciznu uslugu, što je vrlo bitno. I gostu tada nije problem platiti. Međutim, kada jednu, dakle, običnu, bazičnu paštu pokušavamo naplatiti, ne znam, 15, 20 ili više eura, a tu onda nije niti servis uključen kako treba, ni ponuda, onda je jasno da određeni restorani ili ugostiteljski objekti vide da nešto nije u redu. Međutim, to je opet ponuda, dakle, odnos ponude i potražnje i odnos kvalitete što nudimo za tu hranu.
2: I tržište će na kraju krajeva sve to regulirati, ali ostaje onaj gorak okus, napisi u stranim medijima su uvijek Hrvatska je skupa, možda zato što se precipirali kao jeftinije, ne kažem. Ali skuplja je u mnogim stvarima u ugostiteljstvu od konkurencije.
1: Je, s time da, barem ja to još nisam zaslijedio, ne po pitanju smještaja, ne po pitanju atrakcija, već isključivo po trgovini, da, i u određenom segmentu ugostiteljstva koji je negdje niža razina. U tom segmentu smo percipirani kao skupi.
2: Što kažete za vino? Prodaju proizvođači rifuzo vino u restoranima po, ne znam, 4 eura, a to isto vino ugostitelji prodaju po 24.
1: Pa uglavnom, rifuzo mislim da toga je manje. Dakle, barem u Istri su boteljke one koje se prodaju. A to je opet ovoga pitanje ponude i potražnje. Dokle god ide, izgleda da oni i žele i dalje prodavati. Međutim, činjenica kad usporedimo naše bazično vino i bilo gdje u Francuskoj ili u Italiji, da ne kažem neke druge zemlje, onda tu smo na gornjoj razini.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, kapućino,

0: HR mreža. Oglasi.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Toni Teković, ja sam Nive Skalebić, u Dnevniku donosimo. Prijavljeno 4 osumnjičenih za namjerno izazivanje 10 požara u Zadarskoj županiji. Dok požari haraju zemljom, u Puli sinoć Talijani zabave naložio vatru. Brzom reakcijom građana i policije spriječene teže posljedice. Poslijepodne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Vikend iza nas obilježile gužve na cestama i smjene turista, Poreč među najposjećenijim gradovima u zemlji. Vrijeme sutra promjenjivo uz duža sunčana razdoblja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Posljedice velikog požara koji je poharao šire omiško područje su ogromne. Prema najnovijim podacima, u vatrenoj stihiji potpuno je izgorjelo 50 kuća i 117 vozila te 49 plovila. Grad Omiš organizirao je podjelu PVC folija za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru zbog najavljene kiše u večernjim satima, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima te ugostiteljima. Građanima koji su u požaru kod Omiša ostali bez domova, bit će osigurani kontejneri iz državnih robnih zaliha, kako bi privremeno mogli boraviti na svojim zemljištima tijekom sanacije štete. Zaključeno je na sjednici Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Dogovoreno je i da će statičari pregledati oštećene kuće i druge objekte, te procijeniti njihovu sigurnost. Točan broj ljudi koji su ostali bez doma očekuje se do kraja dana. A maloljetna djevojka ozlijeđena u požaru kod Omiša stabilno je, priopćeno je iz klinike za dječje bolesti Zagreb. Ona je jedna od 4 teško ozlijeđenih koji su iz splitskog KBC-a premješteni na liječenje u Zagreb. 3 odraslih pacijenata i dalje je u životnoj opasnosti i na respiratoru. U splitskom KBC-u liječe se još 4 teško ozlijeđene osobe. Zbog zadobivenih opeklina u idućim danima očekuju ih operativni zahvati. Zadarska policija prijavila je 4 osumnjičenih za namjerno izazivanje 10 požara u Zadarskoj županiji. Riječ je o 3 hrvatskih državljana i 1 Poljakinji, koji su uhićeni u subotu nakon dojave građana. Sumnjiči ih se da su požarima ugrozili živote i imovinu većeg broja stanovnika. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Tijekom pretrage kod 2 muškaraca pronađeni su puška sa streljivom i pištolj. Istraga se nastavlja. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
2: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predru Bilog Briga, na području Zemunika Gornje, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca.
1: Dok požari haraju zemljom, u Puli je sinoć oko 21 sat na plaži Lungomare 23-godišnji Talijan iz zabave skupio suho granje i naložio vatru, a ugasio ju je kada su došli policijski službenici. Zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana i reakciji policije, prilikom paljenja vatre nije nastala nikakva materijalna šteta. Zbog počinjenja prekršaja, policija je izvijestila nadležni odjel inspekcije službe civilne zaštite Pazin, koji će preuzeti daljnji postupak na talijanskim državljaninom. Uoči izvanredne sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, MOST je održao konferenciju za novinare u Gospiću. Nikola Grmoja otkrio je s kojim zahtjevom dolaze na sjednicu, a Miro Bulj prozvao premijera Plenkovića da vodi otpadnu mafiju.
3: Danas na odbor dolazimo sa zahtjevom za opoziv vlade, očekujemo od lijeve oporbe da potpiše ovaj zahtjev. Isto tako dolazimo sa zahtjevom, sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.
4: Otpadna mafija na čelu s Andrejom Plenkovićem je gora nego srbočetnici, kako za Liku, tako za Hrvatsku. Od Hrvatske nemaju pravo i na svih poginulih branitelja napraviti kantu za smeće opasni otpada.
1: A na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša, ministar pravosuđa te glavni državni odvjetnik. Potpredsjednik vlade, ministar obrane Ivan Anušić, traži strože kazne za nezakonito odlaganje otpada.
5: Gledajte, netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati €1.63, a dizel €1.80 po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 eurocenti. Cijena plavog dizela raste, također za 9 centi i bit će €1.27. Nove cijene ostaće na snazi 7 dana. Iza nas je još jedan vikend koje su obilježile gužve na cestama i smjene turista. Među najposjećenijim gradovima u zemlji, a i u Istri, ovoga je ljeta Poreč, gdje je u srpnju ostvareno 10% više dolazaka i 6% više turističkih noćenja, čak 856 tisuća noćenja. Ovako dobre rezultate komentirao je porečki gradonačelnik Loris Peršurić.
6: Već od predsezone počeli smo sa povećanjem broja gostiju, to jest broja dolazaka i broja noćenja. Nešto malo je bilo u 6. mjesecu na razini lanjske godine, no već se to, kako ste rekli, u 7. mjesecu znatno povećalo i to isto se povećava i u 8. mjesecu, gdje je isto tako nekakvih 7% povećanje, što sigurno možemo nekako reći da je došlo do toga zbog otvorenja opet starih kapaciteta, dakle starog, novog satko hotela Pizzal, a ono što mogu reći da je turizam u Poreču uvijek stabilan, u toj ljetnoj turističkoj sezoni uvijek su brojkice na tih 31-32 tisuće kreveta na dan uvijek popunjeno. Na ono što mi radimo, pojačavamo predsezonu i posezonu, a sad ova posezona koja dolazi stvarno uljeva veliko pouzdanje nam, jer stvarno brojkice su jako velike zbog mnogobrojnih manifestacija koje će se upravo dešavati ovdje kod nas sve do nove godine.
1: A vrijednost fiskaliziranih računa 18% je veća nego lani, dok je broj izdanih računa 8% veći na razini države. Troši se i u Poreču, kaže Peršurić.
6: Troši se u svakom slučaju, dakle kako sam rekao, povećanje broja turista tu definitivno je prisutno, iako smo iz godine u godinu u ovoj ljetnoj turističkoj sezoni više manje uvijek stabilni, da se troši sigurno, da su cijene malo sitno povećane, nije nešto strašno puno ove godine u odnosu na lani, ali evo u razgovoru i sa gostima koji borave ovdje ili u susjednoj Italiji. U susjednoj Italiji još uvijek je nešto malo skuplje, tako da gosti i dalje preferiraju Hrvatsku, preferiraju Istru, preferiraju Poreč. Naša emitivna tržišta su Njemačka, Austrija, Slovenija, Italija, Hrvatska i evo, gosti nam se vraćaju iz godine u godinu, tako da je povećano i fiskalni računi.
1: Zbog najavljenog lošeg vremena umjesto na lokaciji ispod Šohta, svečana sjednica Labinskog gradskog vijeća održat će se u dvorani sportskog centra Franko Mileta u 19.30. Sjednica se održava u povodu Dana grada Labina i spomena na donošenje prvog Labinskog statuta 1341. godine. Na svečanoj sjednici, uz osvrt na ostvarene kapitalne gradske projekte i najavu novih, bit će dodijeljene i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama. Kultni pulski bend Atomsko sklonište u petak je u Raklju u sklopu festivala Na dragom kamenu obilježio 50. obljetnicu postojanja. Tim je povodom Anita Bartolović razgovarala s pjevačem, glazbenikom i jednim od osnivača Atomskog skloništa, Brunom Langerom.
7: Evo, obilježavamo 50 godina postojanja našeg benda. Ja sam na sceni 61. godinu zaredom, sviram neprekidno. 1965. sam prvi put nastupio u svom gradu sa grupom Logaritmina i na gitarijadi. Tako da naprosto ne mogu vjerovati da su se ne kupile sve te godine.
8: Evo, vi ste jedina poveznica zapravo svih ovih godina Atomskog skloništa. Kakav je zapravo to osjećaj biti danas ovdje?
7: Pa predivan osjećaj, jer jedino je tuga tada da su dragi kolege iz benda, počevši od Serđa, Boška, onda Zdravka Širole, da nisu s nama, pa onda druga generacija Tomaca od Svorcana, od Urakovića, prije toga Dejan Pilar smo ga zvali. U srcu su ostali meni svi od reda, jer zajedno smo dijelili i dobro i zlo, a više dobro nego zlo.
8: Puno pjesama je također i za vas, neke su, odnosno dosta njih aktualno i danas. Kada ste ih pisali tada, jeste li mislili da će one biti toliko aktualne i danas?
7: Pa one su tek sad, Atomsko sklonište ima ta dva perioda, do mentalne higijene. Boško i ja, čudo milo, ostali smo još veći prijatelji, došlo je do zasićenja, nije više pisao tekstove, za bend nije vodio bend i onda sam ja preuzeo i ulogu tekstopisca, tako da mentalna higijena je naš najtrofejniji album na kojem se nalazi i meni dragi žuti kišobran, za ljubav trimava dušu i svi ti hitovi koje ljudi pjevaju s nama, eto, a on je izdat 82. preko 40 godina. I evo, za ljubav trimava dušu je postala naša himna i ona, ja koliko vidim na YouTube-u, ima ne lažnih, nego stvarnih 14 milijuna pregleda.
8: Što kaže publika, ima li među njoj mlađe generacije?
7: Pa dolaze mladi, da. I oni koji vole rock and roll. Međutim, ja ne spadam u one koji mislim da bi jedan žanar. Mi smo 80-ih, sredina 70-ih, ono zlatno doba rock'n'rolla, rockeri dominirali. To je bio žanr broj jedan u bivšoj državi. Međutim, sa vremenom se stvari mijenjaju i dolazi do toga da je... Neki put mislim da kao rocker, kad izađem sa gitarom, to volim reći, da mi neki gledaju kao da je neki urođenik došao sa toljagom pa će ih primlatiti. Jer danas je sve kompjuterizirano i sad neko dolazi sa gitarom električno i ono još je nešto proizvoditi. Mislim, ovo karikiram, da samo kažem gdje je rock and roll.
1: U Slopulis iz ovog ljeta na Brijunima večeras počinje Ruta, festival regionalnih teatara koji će trajati do 26. ovoga mjeseca. U sklopu Rute gostovaće Beogradsko gradsko pozorište, Centar za kulturu Tivat, Mesno gledalište Ljubljansko, Dramski teatar Skopje i Kamerni teatar 55. Sarajeva. Festival otvara Beogradsko dramsko pozorište s predstavom Svaka ptica svome jatu, redatelja Dina Mustafića. Brod iz Fažane prema Malom Brijunu kreće u 20:30. Višestruko nagrađivana ženska klapa Teranke, koja od 2002. djeluje pod Puhačkim orkestrom grada Pule, još će jednom ove sezone ispuniti starogradsku jezgru Pule prepoznatljivim zvucima tradicijske klapske pjesme. Program počinje u 20 sati na Portarati, gdje će Teranke izvesti nekoliko uvodnih narodnih napjeva, nakon čega će raspjevana povorka krenuti ulicom Sergijevaca, zastajući i pjevajući na ključnim gradskim punktovima. Glazbena šetnja nastavlja se preko foruma te završava na Trgu Svetog Tome. A na Pulskom forumu večeras će nastupiti harmonikaški orkestar Okuda Istre. Orkestar čine glazbenici raznih dobi i obrazovanja, od učenika srednje glazbene škole, studenata Filozofskog fakulteta u Puli, profesora glazbene kulture, ekonomista i inženjera. Glazbeni repertoar obuhvaća razna povijesna razdoblja glazbe, suvremenih domaćih i stranih skladatelja. Orkestrom dirigira Julijan Grgorović. Početak je u 21 sat. A u sklopu programa Fažanski sutoni večeras će u crkvi Svetog Kuzme i Damjana u Fažani biti održan koncert klasične glazbe Arije Antike. Nastupit će mezzosopranistica Nataša Antonijaco i pijanistica Vesna Ivanović-Ocvirk, koje će publici predstaviti izbor poznatih arija i solo pjesama iz razdoblja baroka i klasicizma. Koncert počinje u 21:30. Sport. Vijesti sporta donosi Mauro Đorđi.
9: Sara Kolak nova je europska prvakinja u bacanju koplja. Hrvatska atletičarka osvojila je zlato na europskom prvenstvu u Birminghamu hicem od 62 metra i 43 centimetra koji je ostvarila već u prvoj seriji.
10: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobro natjecanje, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe. Stvarno sam zadovoljna i ponosna.
9: Kolak je tako nakon 10 godina osvojila medalju na velikom natjecanju. Posljednju je uzela 2016. godine, kada je u Riju postala olimpijska prvakinja. Jučer su odigrana posljednja dva susreta trećeg kola Supersport HNL-a. Varaždin je s 2:0 slavio kod kuće protiv Rijeke, dok je Hajduk s 2:1 pobijedio gostujući kod Gorice. Podsjetimo se i preostala tri odigrana susreta. Osijek je s 1:0 pobijedio Lokomotivu, Dinamo je uvjerljivo slavio na Maksimiru s 4:0 protiv Rudeša, dok je Istra u Puli upisala prvu ovo sezonsku pobjedu slavivši Slaven Belupo s 3:0. Strijelci na drozini bili su Nik Škafar Žužić u 16. i Hamza Jaganjac u 35. i 56. minuti. Dvostruki strijelac nije krio zadovoljstvo nakon utakmice.
11: Stvarno odlična utakmica, vjerovatno nam se vratila sva neka nesreća od prošla dva kola i zadovoljni smo, sretni naravno. Što nismo isto primili pogodak, to isto jako bitno i to je to, idemo dalje.
9: Osijek i Varaždin su s maksimalnih 9 bodova vodeći. Slijede Dinamo sa 6 bodova, no utakmicu manje. Istra je s 4 boda trenutačno na sredini ljestvice. Gorica, Slaven Belupo i Rudeš još nisu osvojili bodove. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov europskog prvaka. Mladi Hrvati u finalu europskog prvenstva u Bugarskoj Varni svladali su Španjolsku sa 17-14. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Hrvatska je u nastavku preuzela kontrolu utakmice i zasluženo stigla do zlata. Gabriel Burburan postigao je 5, a kapetan Maro Šušić 4 pogotka.
0: Vrijeme.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Puše slab sjeverozapadni vjetar, a more malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 29 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 54%. Temperatura zraka u 13 sati. Sveti Ivan na Pučini 27. Opatija Pazin Porer 28. Pula aerodrom 29 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice moguća kiša, uglavnom u prvom dijelu dana i u unutrašnjosti. Vjetar će biti većinom slab do umjeren. Ujutro i navečer bura, tijekom poslijepodneva sjeverozapadni i jugozapadni. More će biti malo, tek ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 22, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule, tonski ostvario Toni Teković, uredila i vodila Nive Skalibić. Želimo vam ugodan nastavak poslije podneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
13: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Ogulin vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje u oba smjera. Do zastoja osobito dolazi u zonama odmorišta, čvorova i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. Na autocesti A7 Rupa Križišće, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre, kolona je duga oko 2 km. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na otoku Krku i Krčkom mostu promet je pojačan u oba smjera, a u smjeru kopna kolona je od Malinske. Molimo vozače da poštuju prometne propise, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
14: Pjesma tjedna.

0: Pjesmat jedna.
1: 51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.

0: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Ljeto na Radio Puli.

15:32, pravi trenutak da vas podsjetim da sutra 18. kolovoza od 8 do 12 sati u Rovinju policijska postaja Rovinj provodi prometnu akciju kontrole korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela. Kontrola će se provoditi na području Rovinja, Žminja, Kanfanara i Bala. Ove godine utvrdili su čak 437 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, što je 30% više nego lani. Policija podsjeća da je sigurnosni pojas obavezan za sve putnike u vozilu, dok se djeca moraju prevoziti u odgovarajućim autosjedalicama ili na postoljima. I zato vežite se i na najkraćoj vožnji, a mobitel ostavite sa strane. Ja uvijek volim reći, rađe pojačajte radio nego gas.

Malo je, evo nama 16 sati i trenutka kad vas sve ja lijepo moram pozdraviti. Samo ću se zahvaliti dragom Toniju Tekoviću prije nego što vam kažem bye bye, jer je bio divan tehničar kao i uvijek. Od jutra s društvom mi je malo pravio Serđo Valić, onda sam poslijepodnevni program evo odvozila sama. Ja, moje ime je Jadranka Nišević. Kad smo već kod vožnje, ako ne morate u grad, radije danas zaobiđite Pulu. Velika gužva, naravno, čim se pojavio oblačić na nebu, svi turisti su odlučili posjetiti lijepu našu Pulu. Pa tako, velike gužve, doista gotovo je nemoguće naći parking, a bome ni slobodno mjesto ako želite popiti kao ili pojesti nešto u nekom od restorana. Toliko dakle od ovog poslijepodnevnog dijela programa od mene. Ja ću vas sve pozdraviti i pozvati da ostanete i dalje uz Radio Pulu, 18 sati, AT klub, ali by Denis Goldini. Do sutra, pozdravi, bye bye.

0: U Gospiću se u ovim trenucima očekuje početak sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša zbog slučaja ekocida, zagađenja dla i podzemnih voda po zdravlje opasnim vječnim kemikalijama PFAS. Nezakonito odložen otpad, moguće posljedice na zdravlje ljudi, ugrožavanje najvrijednijeg resursa vode i pitanje kriminala koje nije na vrijeme zaustavljen. Zbog svega toga u Gospić su stigli brojni političari, a očekuje se i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Uglavnom, afera se pretvorila u prvorazredno političko pitanje, zbog čega će se tražiti i opoziv vlade. Iz Gospića se javio Kristijan Pelc.
1: Sama sjednica trebala bi imati tri točke dnevnog reda. Cilj prve je da se stanovnici Gospića i okolice upoznaju sa svim informacijama o rizicima za zdravlje i aktivnostima koje se planiraju kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada ovdje u Gospiću, rekla je se saslušali uz spomenute ministrice i direktor Fonda za zaštitu okoliša, zamjenik glavnog državnog inspektora, župan, gradonačelnik i drugi. Treća točka je prijedlog zastupnice Marije Selak Raspudić da se u kazneni zakon uvede ekocid.
0: A u oči sjednice saborskog odbora zajedničku izjavu dali su predstavnici stranaka lijeve opozicije, među njima je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo, koji su zatražili od predsjednika Milanovića sazivanje sjednice sabora.
2: Ovdje smo zbog stanovnika Ličko-senjske županije, Gospićana, ali velikog broja Gospića koji se otkrivaju diljem Hrvatske, gdje je jedna mafija potpomognuta HDZ-om koristila rupe u zakonu, otkrila da je Hrvatska nažalost hotspot za europsku mafiju koja se bavi opasnim otpadom, koristila sve moguće instrumente, neki su instrumenti i potkupljivanje, iz Hrvatske napravila zemlju koja pati i društvo koja pati. Stoga molimo predsjednika države Zorana Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti i da sazove izvanrednu sjednicu sabora.
3: Sanacija odmah ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali sanacija odmah i drugih ilegalnih odlagališta diljem Lijepe naše. Zbog toga nam treba izvanredna sjednica sabora, zbog toga nam treba rebalans proračuna da bismo to osigurali i zbog toga nam treba politička odluka da se vodonepropusna podloga treba sada staviti kako procjedne vode ne bi dalje zagađivale naše podzemne vode ovdje.
0: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić zatražio je strože kazne za nezakonito odlaganje otpada.
4: Gledajte, netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
0: Vijesti. Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilno, a pacijente u Splitu idućih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikog požara sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoći iznajmljivačima i ugostiteljima. O razmjerima štete govorio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti, garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte potpunosti izgorela 3, gospodarski objekti u potpunosti ih 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo, mjestimice s pljuskovima, poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Vjetar umjeren sjeverozapadni, a na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je vrlo gust na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Usporeno u kolonama uz zastoje vozi se na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Ogulin u oba smjera. Na Zagrebačkoj obilaznici, u zonama radova na Istarskom ipsilonu, na otoku Krku i Krčkom mostu, na prilazima turističkim središtima duž Jadranske magistrale te na državnoj cesti D1 u zoni radova kod Otrića. Zastoj i kolone možete očekivati pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama radova, tunela, čvorova i odmorišta. Molimo vozače da poštuju prometne propise i zakone, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Fonovinil.

22. kolovoza o 19 sati vidimo se na Valbandonskoj plaži. Čeka vas uzbudljivo natjecanje ekipa u pripremanju čripnje, mega čripnja za posjetitelje i atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. U žiriju master šefovi Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Funbox i Škico Acoustic Band. Valbandon Open ispod čripnje. Okusi, mirisi i dobra zabava. Ove subote o 19 sati na Valbandonskoj plaži.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Dok požari haraju zemljom u Puli je sinoć oko 21 sat na plaži Lungomare, 23-godišnji Talijan iz Zabave skupio suho granje i naložio vatru, a ugasio ju je kada su došli policijski službenici. Zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana, koji će preuzeti daljnji postupak nad talijanskim državljaninom. Zbog najavljenog lošeg vremena umjesto na lokaciji ispod Šohta, svečana sjednica Labinskog gradskog vijeća održat će se u dvorani sportskog centra Franko Mileta u 19.30. Sjednica se održava u povodu Dana grada i spomena na donošenje prvog Labinskog statuta 1341. godine. Na svečanoj sjednici, uz osvrt na ostvarene kapitalne gradske projekte i najavu novih, bit će dodijeljene i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama. U sklopu Ulisisovog ljeta na Brijunima danas počinje Ruta, festival regionalnih teatara koji će trajati do 26. ovoga mjeseca. U sklopu Rute gostovat će Beogradsko dramsko pozorište, Centar za kulturu Tivat, Mesno gledalište Ljubljansko, Dramski teatar Skopje i Kamerni teatar 55. Sarajeva. Festival otvara Beogradsko dramsko pozorište s predstavom Svaka ptica svome jatu, redatelja Dina Mustafića. Brod iz Fažane prema Malom Brijunu kreće u 20.30. A višestruko nagrađivana ženska klapa Teranke, koja od 2002. djeluje pod puhačkim orkestrom grada Pule, još će jednom ove sezone ispuniti starogradsku jezgru Pule prepoznatljivim zvucima tradicijske klapske pjesme. Program počinje u 20 sati na Portarati, gdje će Teranke izvesti nekoliko uvodnih narodnih napjeva, nakon čega će raspjevana povorka krenuti ulicom Sergijevaca, zastajući i pjevajući na ključnim gradskim punktovima. Glazbena šetnja nastavlja se preko foruma te završava na Trgu Svetoga Tome. Jedan sat kasnije, u 21 sat, na Pulskom forumu večeras nastupa harmonikaški orkestar Okuda Istre. Orkestar čine glazbenici raznih dobi i obrazovanja, od učenika srednje glazbene škole, studenata Filozofskog fakulteta u Puli, profesora glazbene kulture, ekonomista i inženjera. Glazbeni repertoar obuhvaća razna povijesna razdoblja glazbe, suvremenih domaćih i stranih skladatelja. Orkestrom dirigira Julijan Grgorović. U sklopu programa Fažanski sutoni večeras će u crkvi Svetog Kuzme i Damjana u Fažani biti održan koncert klasične glazbe Arije Antike. Nastupit će mezzosopranistica Nataša Antonijaco i pijanist Vesna Ivanović-Osvirk, koje će publici predstaviti izbor poznatih arija i solo pjesama iz razdoblja baroka i klasicizma. Koncert počinje u 21.30. I vrijeme sutra, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je moguća kiša, uglavnom u prvom dijelu dana i unutrašnjosti. Puhaće je slaba do umjerena bura, tijekom poslijepodneva sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More će biti malo, tek ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, najviša dnevna do 30 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalebić.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: četiri biti u sredu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sredu.
0: E, čaj, u sredu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svi 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angusta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angusta od 5 popodne.
3: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Summer on Radio Pula.

51. trka na prstenac. Od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.

Ma guarda, ti, ma che cretini, ma che imbecilli asti, gospo.

194 ljudi prema službenom izvješću spašeno je iz mora prošlog tjedna nakon požara koji su pogodili omiško područje. Neslužbeno spas u moru te večeri potražilo i više stotina ljudi. Prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce vjesnika za spašavanje na moru Omišanin Mario Popovac i te večeri pomogao unesrećenima sa svojim plovilom i prijateljima, a tu je priču podijelio i s nama u Pomorskoj večeri. I danas se tragalo za četvrtim posljednjim od četvero Portugalaca koji su prošlu srijedu isploveli sa gumenim čamcem i tijekom nevremena nestali u Velebitskom kanalu. Jadrolinija na međunarodna linija Dubrovnik-Bari koju održava trajekt Dalmacija u prekidu je zbog kvara na glavnom motoru broda, a otkazuju se na dolazeća putovanja na toj trajektnoj liniji, potvrdili su nam iz domaćeg brodara. I u nastavku Pomorske večeri iz više perspektiva govorimo o spašavanju na moru. Bilo je više slučajeva i na dubrovačkom području. Razgovarali smo i s našim sugrađaninom Perom Moretićem, časnikom za sigurnost koji je za spašavanje migranata u španjolskim vodama među nominiranima za ovogodišnju Plavu vrpcu vjesnika. Večeras vam donosimo priču o vrijednom arheološkom nalazištu brodoloma na obalama Mljeta, ovogodišnjoj berbi soli u Solani Ston, ali i posebnostima dubrovačkog kupališta Danče. Iznova ćemo upozoriti kako je u više navrata u okolici Dubrovnika uočena ubodima otrovna, ali inače ukusna riba lav. To je samo dio tema za večer pred nama. Ja sam Katarina Lučić-Tampalija i želim vam dobru večer na početku ovog radijskog druženja. Za tonskim pultom večeras je Damir Batričević, glazbom nas kao i obično iz studija u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Cijela je Hrvatska još uvijek duboko pogođena tragedijama, stradanjem ljudi i njihove imovine nakon požara koji su prošloga tjedna buknuli na omiškom području. Jedna osoba, nažalost, poginula, 7 ozlijeđenih životno je ugroženo. U cijelosti je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata. Brojni stanovnici ostali su bez maslinika, poslovnih prostora. Također je u cijelosti izgorjelo 45 plovila koja su bila izvučena na obalu, rekao je danas splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Prema njegovim riječima, djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Očekuje se i proglašenje elementarne nepogode, a pomoć u novcu i na druge načine stiže sa svih strana. Objavljeno je danas kako je grad Dubrovnik poslao 150.000 eura pomoći Omišu za sanaciju štete. Voljela bih kad bi razgovor u nastavku ipak bio nekim drugim povodom, ali nažalost je tako. Za pomorsku večer iz Dubrovačkog studija svoju priču o spašavanju unesrećenih izmora te večeri s nama je podijelio Miša.
1: O Mišu, kako bi rekao, zgrožen i u šoku što se sve događalo tu noć. Svakako, na prvi moment kad smo vidjeli da je krenula vatra, ljudi su se organizirali, krenuli su prema Lokvi Rogoznici sa brodicama da vidu da li treba nekome nešto pomoć konkretno. Ja čim sam vidio da je krenuo požar, krenuo sam prema svojoj gumenjaku i također poučen prošlogodišnjim iskustvom, znao sam da ako dođe do neke teže situacije, vremena baš puno ni nema. U tom momentu dok sam došao do broda, to je bilo možda pola sata, i nalio gorivo, pripremio sve, skinuo sa broda jastuke, tende, znam da idemo prema vatri. Već tada mi se javilo nekoliko prijatelja i rođaka iz tog područja da ne mogu doći do ceste, te da moraju ići preko mora, i ja sam jednostavno sa svojim prijateljima slovio i krenuo prema tim lokacijama, to je istočno od centra grada. I međutim, kako je bio dim, stvarno se nije moglo navigavati po nikakvim orijentacijama. Koristili smo čak u tom momentu, prijatelju sam rekao da koristi Google Maps bar nekako da se orijentiramo, i u tom putu na jednoj lokaciji što je po meni bilo najzahtjevnije, čuli smo krikove iz mora na nekih 200 metara od obale, smirili smo plovilo, SUP, nekoliko ljudi na njemu, deseci ljudi plutaju, zastrašujuće, iskreno.
0: Da.
1: Sreća je bila da sam, bila su dva prijatelja s menom na brodu, koja su isto u nekom maritivnom svijetu aktivni. Upravo smo uzeli tu gospodu sa SUP-a, sreća, imali su veslo, s veslom smo ih približavali, na veslo se vatali, približavali, prebacivali smo ih preko gume u brod. Kad smo sve pokrcali, vi ne možete ostaviti nikoga, brod je taj možda za 10 ljudi, nas je ne znam koliko bilo tada u tom momentu na brodu. Krenuli smo prema Omišu i nakon 500 metara, 600, opet čujemo krikove, neki gospodin je plutao na površini, držao je samo dvije kante od goriva da ne potorne, i bio je do njega jedan isto gospodin, pa smo skupili njih. Šta da rečem, to je toliko bilo kaotično, ali jednostavno dali smo sve osobe da te ljude izvučemo iz mora. Toplina od obale na 200 metara, žarnice su padale po brodu, mislim, to je stvarno je bilo doslovno tih prvih par transfera je bilo dramatično.
0: Dakle, vi ste se u više navrata vraćali na cijelo to područje.
1: Pa eto, iskreno, prve dva, tri ta transfera, prvi kad smo došli na Mulu, Omiš, ja sam išao na Mule, znam, ako opet prekrcajemo, to je opet dodatna opasnost, tamo su nas ljudi dočekali, pomagali skrcavati, i u tom momentu ja sam prebrojao taj prvi transfer, 27 ljudi je bilo na brodu, djece, bila je čak jedna trudnica, baš je bilo kaotično, kako bi rekao.
0: A gumenjak piče za 12?
1: Ma, niti za 12. Niti za 12. I onda smo iza toga opet jednu, drugu turu, treću, poslije kako je noć odmicala, ta vatra je otišla dalje i onda je bilo puno jednostavnije, čak smo u nemiri i u Velikoj Luci, ja bi prvo išao na žalo, ali nije bilo tolike opasnosti kao u početku jer nije bilo toliko otvorenog plamena pa su ljudi jednostavno da se evakuirali, ali cijelu noć smo do nekih 4 ujutro ljude jednostavno micali na sigurno tog dima, vatre i tako dalje. Meni je to iskreno, niko to nije još vidio takvu silinu, takav, ne znam kako bi to opisao, koja je to bila sila i energija koja je lomila jednostavno sve pred sobom.
0: Osim vas, bilo je tu i drugih vaših kolega cijelu večer, je li tako, koji su s brodovima?
1: Pa, moj jedan prijatelj Marija Zokić, bio moj rođak Popovac, mi smo to kontinuirano ljude izvlačili, ali bilo je tu 20-ak, 30 sigurno brodova lokalnih ljudi koji su, mi smo se non stop mimoilazili, čak sam ja, jučer sam dao neki intervju, jedan moj prijatelj je imao pasar od 4 metra, 20 ljudi, doslovno da se ne prevrne, pa bi ja sa njega prebacivao na moj brod, tako uzajamno smo se pomagali i evakuirali ljude, što je bilo u tom momentu najvažnije.
0: I evo sad kad sve gledamo, lani ste nagrađeni Plavom vrpcom Vjesnika, a ove godine još teža priča, možemo tako reći.
1: Ma to je nemjerljivo sa onim lani, po da. Meni, to se ne može opisati, kako bi rekao, to je nemjerljivo. Jednostavno, lani je bila neka drugčija situacija, svaka situacija na moru je zasebna, posebna, ali ovdje je bio ugrožen ogroman broj ljudi koji su jednostavno tražili spas u moru, a u moru ih je čekala drugi problemi. Ti prvi ljudi, sad smo ih vadili iz mora, rada se od par minuta, 5 minuta, pitanje šta bi se dogodilo.
0: Svakako nešto što se ne može zaboraviti.
1: Ne, nevjerovatno. Meni iskreno, ne želim ni u medije ni ništa, ali jednostavno ono, još smo svi u gradu pod dojmom, pod šokom, svi su nekako tužni, jer stvarno se dogodila ogromna tragedija.
0: I ogromna. Zapravo teško je uopće s nečim zaključiti nakon svega. Priča još itekako nije daleko od bilo kakvog zaključka i zaista je tragedija i tuga još uvijek jedini osjećaj koji možemo podijeliti ovako za
1: nje. Strada, dosta ljudi stradalo, naših Omišana i kako bi rekao, i toliko je, ljudi su izgubili sve što su imali, gradili, sticali, to ogromne su ljudske nesreće se dogodile i jednostavno, ali u tom momentu kad je krenulo, vi nemate šta, idemo pomoć šta se može i to je to, ali vidite u tom momentu da nije bilo, da nismo izašli sa tim brodovima, ja stvarno zahvaljujem svim građanima koji su izašli, pomogli, jednostavno svi smo se udružili da napravimo minimalno, da bar ljude izvučemo sa te plaže, iz tog mora, lako za vatru, taj dim, taj bura je bila 30 čvorova, samo da je bura, vi ne možete opstati u moru toliko vremena, tako da sve u svemu, ljudi su se ozlijeđeni, bile i smrtno slučaje, ali generalno s obzirom na frontu, na kraju to je sve dobro i završeno.
0: Da, koliko je zapravo dojam vaš tamo bio užas zapravo. Spasiti samo jedan život već je nemjerljivo, a pomoći ovoliko puta svakako zaslužuje sve riječi i zahvale. Evo i mi i s ove pozicije, iz naše misije možemo samo još jednom vam reći hvala i na ovoj organizaciji i na požrtvovnosti koju ste tu večer pokazali i naravno hvala vam i na ovom kratkom javljanju naš program.
1: Hvala vama i iskreno ja ne želim se ni isticati ni ništa, ali eto, došli ste do mog kontakta. Ja samo sada kada sam u toj poziciji zahvaljujem stvarno svima koji su sudjelovali, gasili, spašavali. Jednostavno, to je takav dojam da ja to jednostavno riječima ne mogu uopće i prepričati ili ispričati.
0: Omišljanje na Mario Popovac, prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce Vjesnika, javio se u Pomorsku večer sa, nažalost, još jednom pričom nakon požara koji su pogodili omiško područje protekloga tjedna. Još jednom hvala i do slušanja.

0: Posebno mi je zadovoljstvo, poštovani slušatelji, što u nastavku naše emisije pri telefonu mogu pozdraviti ravnatelja Uprave za sigurnost plovidbe pri Ministarstvu mora, kapetana Sinišu Orlića. Dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, nekoliko je zaista razloga i povoda za ovaj razgovor, imamo ih. Ipak ću vas za početak zamoliti za općeniti osvrt na stanje u prometu Jadranom ove ljetne sezone. Nekakav je općeniti dojam da je jednostavno promet povećan i da je zapravo tih nekakvih nesreća više. Je li to samo moj dojam ili je zaista tako?
1: Da, kaže se da je to dojam oko promatrača, statistika nam je nešto drugo. Dakle, stanje na Jadranu ove sezone kao i prijašnjih sezona je definitivno izazovno, ali nipošto ne bi nazvao da je alarmantno ili izvan kontrole. Dakle, povećana gustoća prometa i nekoliko nesreća koje su se dogodile tijekom ovog ljeta i koje su medijski bile popraćene, opravdano privlače pozornost javnosti, ali mislim da uspješno odgovaramo na sve pritiske i sve zadaće koje imamo na moru. Dakle, naš glavni izazov proizlazi iz činjenice da je hrvatski dio Jadrana jedno od najdinamičnijih nautičkih i kruzerskih destinacija, pa mislim da mogu reći i u svijetu.
0: Da.
1: More je ove godine prometnije nego ikad, što pred kapetanije i općenito sustav stavlja ozbiljne izazove. Ono što bih htio naglasiti je i to da u čemu je naša specifičnost. To je upotreba istog akvatorija od strane konvencijskih brodova, to su veliki trgovački ili putnički brodovi, rekreativnih plovila i kupača ili rekreativaca. I to stvara visok sigurnosni rizik zbog ekstremnog preklapanja potpuno različitog načina korištenja mora i razina pomorske kulture. Ali govorim, puno izazova je pred nama i mislim da kapetanije dobro odgovaraju. Ne samo kapetanije, sustav sigurnosti obuhvaća i policiju, i carinu, i obalnu stražu. Znači puno je širi od samih kapetanija, a govorim, mislim da najbolje se pokazuje recimo tijekom dramatičnog ovog požara Dominika, kad je kapetanija u principu u svom nekakvom netipičnom postupanju evakuirala i spasila iz mora za tu noć 194 osobe na tri plovila. Dakle, ono, to nije naše, evakuacije nisu naše uobičajeno postupanje na moru, ali pokušavamo svim tim nekakvim iznenadnim nedaćama doskočiti i relevantno odgovoriti.
0: Evo, zaista ta tema ovih požara općenito na obali u posljednje vrijeme, a posebno nedavno kod Omiša, zaista se tiče posebno i ove emisije. Spomenuli ste, protekle dane obilježila upravo i te vijesti, uopće čuti kako je preko 100 ljudi, a kasnije nekoliko stotina ljudi zapravo spašeno tih večeri iz mora. Ono što ja zapravo želim pitati, ocjenjujemo sustav kako da kao takav funkcionira, ali nekako je uvijek naglasak na tome da zapravo obično ljudi dođu prije iz samih službi, jednostavno jer to je tako, jer smo voljni pomoć. Evo, to je nešto o čemu ćemo govoriti i u nastavku emisije. Kako je vaša perspektiva? Dakle, kad običan čovjek želi pomoć, pa ide i prvi prije same službe.
1: Pa, na moru je to tako. Dakle, i prije nekakve organizacije službi, ne samo u Hrvatskoj, nego i po svijetu, na moru se pomagalo. Dakle, na moru se ne može dogoditi da kad vidite da stoji nekakvo plovilo, pluta, da ne stanete uz njega, ne pitate da li treba kakva pomoć. I statistički, kad mi gledamo broj intervencija SAR službe, broj intervencija lagano pada, ali kad gledate udio službi u izvršenju SAR zadaća, znači search and rescue zadaća, traganja i spašavanja, onda vam je tu negdje kapetanija sa nešto preko 50% učešća, policija 10%, nešto preko 10%, znači komercijalne službe za spašavanje 10%, ali više od 30% su građani, nautičari, ribari. Dakle, ljudi koji se sa svojim plovilima nađu u blizini tih nesreća i nesreća, nezgoda ili bilo čega što se događa na moru i pomažu ljudima. I to je naš dio sustava, mi ga tako i prihvaćamo i po meni je to...
0: I uputa je na koncu, je li tako?
1: Tako je, i normalno je, i to je naprosto dio našeg sustava sustava sigurnosti.
0: Svakako treba se osvrnuti i na situaciju s nestalim posjetiteljima iz Portugala. Evo, priča ipak još uvijek nije dobila kraj, koliko znam.
1: Nažalost, još se traga za jednom osobom. Od danas traganje smanjili smo broj angažiranih plovila koje se koriste pri traganju. To je još jedna velika opomena i možda ilustracija ovome što sam govorio malo prije vezano za kupače i korištenje mora. I u ovom slučaju se vidi sinergija svih službi na moru, jer mi vjerojatno onu turistkinju koju smo spasili ne bi uspjeli pronaći da nije bilo zračnog osmatranja. Dakle, u privalovima visine do 2 metra kad uslijed jakog vjetra, kad vas šprica, kad je sve puno pjene, vidjeti jednu glavu u onoj buri i onom dijelilo je i izuzetno teško. I da nije bilo pomoći kolega iz MUP-a i iz obalne straže, teško je uopće nazvati jednu akciju uspješnom kad imate, pretpostavljamo da je i ova osoba da je smrtno stradala. Međutim, u tim uvjetima, znači 8 sati boravka u moru, u tim uvjetima i orkanske bure koja je puhala preko 60 čvorova, noć, val, mislim da smo i tu pokazali jako dobru reakciju. Govorim zajednički sve službe, sve državne službe koje su na moru.
0: Vrijedi stvarno istaknuti i tu, osim pomoć ljudi i ono što oni zaista mogu sami, tehnologija i nove tehnologije, koliko danas ipak u svemu mogu pomoći, nekad manje, nekad više uspješno, kad su u pitanju podnovna tehnologija i je to osmatranje iz zraka, zar ne?
1: Mi danas koristimo, da, u principu za nadzor plovidbe koristimo sve dostupne tehnologije, od radarskog osmatranja, satelitskog osmatranja, i to je nekakva budućnost nadzora i kontrole sigurnosti na moru. Ministarstvo trenutno razvija i sustav SAFE-C koji bi sa korištenjem tih modernih tehnologija i prikupljanjem podataka iz različitih izvora poput satelita, AIS-a, radara, kamera, okolišnih senzora, telekomunikacijskih mreža, bi to sve skupo objedinjavao u jedinstvenu platformu za nadzor pomorskog prometa. Moram reći da smo tu pioniri u Europi, niko to nema, koliko znamo, niko to slično ni ne razvija, ali naš promet je specifičan i zbog toga možda je i potreba naša veća nego u drugim dijelovima Europe. Projekt se razvija u suradnji sa znanstvenom i stručnom zajednicom, tu je Institut Ruđer Bošković, Pravni fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva, Fakultet strojarstva, Institut za turizam. Dakle, jako kompleksan projekt koji, osim što je tehnički izuzetno zahtjevan, zahtjeva i znatne promjene pravne regulative da bi ga mogli primijeniti na moru. A prije svega cilj je stvoriti sustav koji će unaprijediti sigurnost plovidbe i na pojedinim segmentima. Dakle, mi sa tim sustavom nećemo pokrivati čitav Jadran, ali ćemo pokrivati neke žarišne točke koje smo već detektirali i gdje postoji najveća opasnost za ugrožavanje sigurnosti plovidbe.
0: Znamo li kad bi mogao zaživjeti na koncu, evo?
1: A gore, jako je, sve skupa je jako, jako kompleksno, mislim da za sljedeću godinu neće biti spreman, možda ona, znači 28.
0: Evo, za kraj svakako vrijedi istaknuti akciju vašeg ministarstva Sigurna plovidba, koja je ove godine nešto i pojačana i, ajmo tako reći, medijski vidljivija, i uvijek se ističe kako nema smisla to previše medijski najavljivati jer onda svi paze na moru, ali i unatoč najavama čini se kako je broj zapravo nekakvih izrečenih kazni za vrijeme akcije izrazito visok upravo ove sezone. Nekakav osvrt evo na sve što je se sad odradilo i planove, bit će ih još, ili tako, do kraja ljeta.
1: Dakle, akcija Sigurna plovidba je tradicionalna akcija ministarstva koju provodimo godinama. Ove godine smo nešto, istina, promijenili formu, tako da sada osim jedne centralne akcije imamo i samostalne akcije po kapetanijama. U akciji sudjeluju svi raspoloživi djelatnici kapetanija, ispostava i sva plovila. Naš cilj je medijski isprezentirati sve opasnosti koje postoje na moru i vezane za ponašanje nautičara za vremensku prognozu i sve ostalo. Znači sve ono što bi vam se moglo dogoditi. Mi zato i najavljujemo te akcije, u principu želimo nekakvu medijsku prezentaciju, medijsku prisutnost. Naša plovila su svaki dan na moru. Nisu samo vani i u akciji kad najavimo sigurnu plovidbu. Ovo je trenutak i naša želja da se kroz edukaciju, prevenciju, te sankcioniranje prekršitelja i kažnjavanje onih koji ugrožavaju sigurnost, da se na određen način krene pažnja na to što vam se može na moru sve dogoditi.
0: Evo, kaže da je glisiranje najčešće kažnjeno, čini mi se.
1: Glisiranje je najčešća kazna i ono je nekako ajmo reći najvidljivija. Tako da, međutim, osim glisiranja imamo i jako puno drugih stvari koje se gledaju od plovidbe u zabranjenim zonama, iznajmljivanje plovila bez uvjerenja o upravljanju brodica, znači kod brodova prekrcanost, valjanost svjedodžbi i tako dalje. Tako da mogu reći samo podatak da je tijekom 2025. godine na moru obavljen pregled preko 5200 plovnih objekata u što spadaju brodovi, brodice i jahte. Utvrđeno je 1577 povreda propisa i naplaćeno oko 600.000 eura kazna.
0: Još jedno kratko pitanje, vaše osobno razmišljanje ili kako vi gledate situaciju ovdje u Dubrovniku, se u više navrata dogodilo da je zapravo zbog nevremena u slučajevima potrebi spašavanja ljudi na moru brodice nisu mogle doći do unesrećenih, u tome veoma pomogli jet skijevi. Evo, uvijek se govori o toj nekakvoj opremljenoj

0: prilagođavamo prema potrebama svake kapetanije. Dakle, da ste rekli, čitav sustav lučkih kapetanija ima otprilike 40 plovila, od toga su 33 plovila nabavljena iz novog paketa, znači to su nova plovila. Smještamo plovila i prilagođavamo ih prema analizi akcija i onoga što je potrebno na određenom dijelu terena. Ako lučka kapetanija Dubrovnik zatraži jet ski kao sredstvo za spašavanje, to je najmanji problem.
1: Mogao biti najmanji problem. Eto, dobar odgovor, hvala vam. Za kraj možda još, postoji li ikakva nekakva uputa ili nešto što vi smatrate da bi se moglo učiniti kako bi se povećala svijest ljudi i potreba većeg opreza na moru? Jesu li to veće kazne, viša prisutnost ili možda nešto sasvim treće, jer ipak smo mi na koncu ljeti opušteni na moru, tu smo, je li, s tim razlogom možemo reći.
0: A mislim da je to kombinacija svega toga što ste nabrojili, od znači podizanja svijesti samih nautičara i moram spomenuti, znači ne samo nautičara nego običnih gostiju. Mi imamo otprilike većinu akcija traganja i spašavanja vezano za kupače, za znači nenautičare.
1: Da,
0: znači,
1: sad pogotovo supovi, daske i slično.
0: Sad su počeli supovi, prije par godina su bili oni flamingosi. Dakle, do tih ljudi je jako, jako teško doći. Vi možete do pomorca, profesionalca doći sa nekakvim oglasima za pomorce, sa obukom kod rekreativnih plovila također, ali do ovih koji vam dođe sa jastukom na napuhavanje na plažu ili sa, što smo imali kod ovih Portugalaca, dakle oni su izašli na more sa gumenjakom, to nije ni gumenjak klasičan, nego ono što kupite u, ne znam, u Konzumu ili ne znam di, bez vesala su otišli. Dakle, to je prije svega, govorim, podizanje svijesti svih nas zajedno o opasnosti na moru, te nakon toga naravno dolazi ona edukacija, prevencija, sankcioniranje i kažnjavanje. I mislim da sa kombinacijom svih ovih mjera da ćemo napraviti iskorak naprijed.
1: Najljepša vam hvala na razgovoru. Dakle, ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe, kapetan Siniša Orlić, bio je naš gost večeras. Još jednom hvala i do slušanja i nove prilike.
0: Hvala i vama i pozdrav vašim slušateljima.

praline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, mogli ste vidjeti već danas u medijima objave kako je usred sezone došlo do kvara na Jadrolinijinom trajektu Dalmacija. On inače povezuje Dubrovnik i Bari, a evo nekakva slučajnost je da je upravo kapetan Vlado Vlahović, naš šipanac, ako sam dobro upućena, trebao biti naš gost pomorske večeri drugim povodom. Nažalost, evo, to nismo uspjeli izrealizirati, ali drago mi je da ga sada imamo na liniji. Dobru večer vam želim. Dobrodošli u pomorsku večer.
1: Je, hvala lijepo. Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, za početak hoćete nam objasniti što se dogodilo s brodom?
1: Ma je, došlo je do kvara na glavnom motoru. Znači, otkazana su na dolazeća putovanja prema Anconi Bariju. Svim putnicima je osiguran povrat sredstava i troškova. Je prouzročeno otkazivanje putovanja, znači sukladno europskoj uredbi. Mogu kazati, evo, da smo do sada u 2026. prevezli do sada 30.000 putnika i 8.000 vozila, te sve radimo kako bi što prije otklonili kvar i vratili se u liniju.
0: Ne možemo baš reći da znamo nekoga koji je baš putovao sada, pa da nam on može prenijeti dojmove s putovanja iz Dubrovnika do Barija ovim brodom. Nažalost, eto, došlo je do kvara. Kakva su vaša iskustva plovidbe prije ovog nesretnog događaja, možemo tako reći?
1: Pa čujte, iskustva su odlična. Znači, feedback, povratne informacije od putnika su samo u superlativima. Znači, što se tiče broda, akomodacije, putnika, sadržaja, brod je uređen prema najvišim standardima, tako da svi su uvijek zadovoljni te sretni kad dođu na odredište.
0: Ne možete s nama više informacija podijeliti o kakvom je kvaru riječ? Objavljeno je kako je stvar u motoru, je li tako?
1: Tako je, tehnički kvar na glavnom motoru, to je sve što vam mogu kazati.
0: Inače, povod našeg razgovora, osim same Dalmacije, bio je i brod Dubrovnik. Evo, ovdje u Dubrovniku, a i šire, nekako je s nostalgijom dočekana vijest o odlasku ovog broda u rezalište u Turskoj. I vi ste bili na tom brodu, je li tako, svojevremeno?
1: Je. Baš, mogu kazati, posebno nekom nostalgijom se ja sjećam na taj brod iz razloga što sam na tom brodu prošao sve ono što se kaže od dna do vrha. Bio sam kao vježbenik palube, jeli? Onda sam prošao kao treći časnik palube, drugi časnik palube, prvi časnik palube, te na kraju kao zapovjednik. Tako da su posebni osjećaj što se tiče mene na taj brod. Pomenuo bih isto tako da mi je pokojni otac bio dugogodišnji upravitelj stroja na brodu Dubrovnik, te kao dijete sam dolazio uvijek na posjete ocu na brod, što i sad radu moja djeca, u biti što su radila dok sam bio na brodu Dubrovnik, tako da uvijek se sjećamo sa lijepim uspomenama na taj brod.
0: Evo, nekako se ljudi ovdje baš posebno u našem gradu, nekako, ne znam, evo, i postira nedavno tih brodova, opraštamo se kao da su ljudi, zar ne?
1: Ma je, tako je, to se, znači, neka posebni osjećaj, posebna iskustva, znači druženje na tim brodima, evo, kao što ste spomenuli postiru, ja sam s otoka, znači mi imamo i druge linije koje brže povezivaju grad, znači prije se dolazi, međutim opet ljudi zabiru postiru, jer tu se nekako među otočke priče i tako, ljudi se skupe i popričaju uvijek, tako da to su recimo ko što je bio naslova Pori sa dušom.
0: Tako je. Spominjem postiru, a znamo da je i plan Jadrolinije zapravo gradnja novog broda, nekakvog naziva Nova postira. Kako bi to vi doživjeli, evo, kao neko ko u Jadroliniji radi, a na Šipanu i živi?
1: Pa čujte, sigurno da bi željeli da to ide i koliko ja znam ide to u proceduru. Postira je brod koji već vrijeme pomalo sustiže, tako da zasigurno nam treba tu novi brod. Ponovo se vraća, nije postira, što se svi sjećamo na nju, mislim, ona je, još je u našoj floti, međutim potrebno je tu ipak moderniji novi brod, tako da bi putnici posada bili zadovoljni, jeli?
0: Evo, u nadi da će se situacija sa Dalmacijom što prije razriješiti, ja vam se mogu samo zahvaliti na ovom kratkom javljanju u pomorsku večer i evo, kakvi su planovi sad u narednim danima s obzirom na ovu situaciju?
1: Pa evo, ništa, ja sam mogu se još jedan put ispričati putnicima zbog otkazanih putovanja, te reći da evo radimo sve da što prije vratimo brod u prugu.
0: Kapetan Vlado Vlahović bio i naš sugovornik u Pomorskoj večeri. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: Nakon što je današnja sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će sutra zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Doktor Rudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem. Ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvođenju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora, te dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
5: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice.
4: Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajućih koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovori i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Vijesti. Olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Nakon snažnog nevremena u Sloveniji, praćenog obilnom kišom i jakim vjetrom, nevrijeme je zahvatilo sjeverozapad Hrvatske. Jačih pljuskova i grmljavina bilo je u Zagrebu, Lici i okolici Ogulina, gdje je padala i tuča. Na autocesti A1 zbog obilne kiše vožnja je otežana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je meteo alarme za veći dio Hrvatske, a tijekom večeri očekuju se novi pljuskovi i olujni udari vjetra. Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz Policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka prema mjestima Luka i Savar. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
6: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o počecima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
7: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
8: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina, da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevno od 27 do 32.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vaš prvi. Pomorska večer.

U Pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija Centra u Dubrovniku slijede izvještaji o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argus u luci Port Dickinson. AP Astarea u Limejanču. AP Dubrava u luci Zanzibar. AP Dubrovnik plovi prema luci Xinsha. AP Imperial plovi prema luci Callao. AP Jadran u luci Limejanč. AP Kupari plovi prema luci Skenderun. AP Petka plovi prema luci Gangavaram. AP Lapad u Reunionu. AP Revelin plovi prema luci Naushima. AP Slano plovi prema luci Singapur. Korkira Shipping. Selah 22. kolovoza stiže u Sines. Bahia 30. kolovoza stiže u Kartagenu. S. Saras u São Sebastião. Ocean Swagman u Kartageni. Tankerska plovidba. Idasa u luci Konstanca. Dugi otok u Augusti. Olipse 29. kolovoza očekuju Corpus Christiju. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u Texas Cityju. Velebit u Veracruzu. Vinjerac u luci Mangalore. Vukovar se očekuju u Houstonu. Zailo u Panamskom kanalu. Dalmacija u luci Krišnapatnam. Pag u luci Topolobampo. Alfa Adriatic. Veruda 21. kolovoza stiže u luku Santoš. Stoja plovi za Bedi. Punta plovi za luku Donguan. Verige u luci Guayamas. Champion Pomer stiže u luku Paranagua. Champion Pula plovi prema Panamskom kanalu. Champion Istra 26. kolovoza stiže u Kandlu.

0: mali brod za kružna putovanja Clio, dugačak 100 metara u vlasništvu tvrtke Grand Circle Cruises iz Bostona, pod zastavom Malte, plovio je 16. travnja u kasnim večernjim satima iz Kartagene za Malagu. Na brodu je bilo 89 putnika iz SAD-a koji su bili na 10-dnevnom krstarenju od Barcelone do Portugala. O njima je brinulo 59 članova posade pod zapovjedništvom Marinka Radića iz Marine kod Trogira. Tu je večer brod sudjelovao u akciji spašavanja 21 osobe koje su se nalazile na gumenjaku. Dio posade ovog broda među nominiranima je za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika, a za našu emisiju cijelog se događaja prisjetio jedan od nominiranih, naš sugrađanin Pero Moretić, časnik za sigurnost na ovom brodu, koji nam se za tu priliku javio s broda koji trenutno krstari po Italiji.
1: Znači, nekih 20 minuta prije ponoći smo dobili poziv od strane obalne stanice Almerija u Španjolskoj da je čamac sa migrantima ostao bez pogona i da pluta na toj i toj poziciji. Mi smo kao najbliži u tom momentu bili da pristignemo u pomoć. Naravno, to je jedna od dužnosti kao pomoraca, jer naša, tako da smo skrenuli odmah sa planiranog kursa. Zazvali smo odmah zapovjednika, došao je na most i krenuli smo prema poziciji koja nam je javila obalna stanica. Međutim, migranti sa tim čamcem nisu bili baš na toj poziciji, tako da smo morali ih tražiti. Budući da je bila noć i vremenski uvjeti su bili onako umjereno je puhalo, nekih 5 bofora, valovito metar i po otprilike. Nisu imali nikakvih navigacijskih svjetla, usput pored toga je bilo u blizini i nekakvih ribarskih brodova i ferija i tako da ih je bilo teško detektirati, ali opet naspram svega brzo smo ih našli nedaleko od pozicije koju nam je reportirala obalna stanica. Nekih 10-15 minuta nam je trebalo da ih nađemo. Sve što smo imali, to je svjetiljke, znači nikakva navigacijska svjetla nisu imali, nego svjetiljke od vlastitih mobitela. To ne možete baš otkrit iz velike daljine, nego bliže, čak i uz pomoć dalekozora, tako da smo kad smo došli na prilike 2 milje udaljenosti, onda smo uočili migrante u gumenjaku. To je gumenjak nekih 7-8 metara i tu smo im se približili. Dalje smo bili komunikaciji s obalnom stanicom, koja nam je dala instrukcije da ne trebamo mi njih spašavati, znači ne prebacivati na naš brod, već samo da im konstantno javljamo poziciju, a oni su organizirali čama za traganje i spašavanje, tako da su ga poslali baš prema toj poziciji koju smo mi njima javljali.
0: Dakle, na brodu je bila 21 osoba, naknadno je utvrđeno, jeli, vi ste svoj dio odradili, a onda se dalje akcija nastavila.
1: Tako je, mi smo naš dio odradili, dalje se akcija nastavila. Znači, čim je došla ta brodica za traganje i spašavanje na poziciju i počela prekrcavati migrante na svoj brod, nama je izdana dozvola da možemo nastaviti dalje s plovidbom i tako krenuli smo prema luci odredišta Malaga.
0: Ono što je također objavljeno i što znaju svi oni koji čitaju ili prate Pomorski vjesnik ili slušaju naše emisije, španjolske pomorske vlasti zahvalile su naknadno i hrvatskom kapetanu i cijeloj posadi na pomoći pruženoj u akciji spašavanja 21 osobe. Vi ste dakle među nominiranima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
1: Pa da, to mi je, pozvali su me, tako je, rekli su mi za nominaciju, evo, zahvalan sam jako i počašćen.
0: Evo, ajmo još malo se smjestiti prostorno i vremenski. Dakle, plovili ste na brodu u vlasništvu kompanije Grand Circle, je li tako? Riječ je o američkoj kompaniji i riječ je o brodu Clio, je li tako?
1: Tako je, brod se zvao Clio, tako je, firma je GCCL, Grand Circle Corporation Line.
0: Evo, i možemo li malo više čuti, ovako ponašat ćemo se malo lokal patriotski, dopustite mi to. Dakle, vi ste časnik za sigurnost, uz vas kapetan, koje još sudjelovao u akciji?
1: U akciji su sudjelovali još početku, u stvari su nam, nismo bili svjesni da li ćemo ih mi spašavati, jer tek nešto malo kasnije su nam rekli da će poslati brodicu, tako da je zapovjednik na njegov zahtjev tražio da budemo u stanju pripravnosti i doktor koji brod ima, doktor opće prakse, jeli, koji je tu ponajviše radi putnika, i posada palube, i kormilari i noštrom, jer kažem, pretpostavljalo se da ćemo ih mi spasiti, ne samo asistirati, nego baš prebaciti na naš brod. I to je to, dva časnika, bili su to naravno tu i strojari, svi u stanju pripravnosti, i to je tako inače, kad se manovrira s brodom, svi su stand by.
0: Dakle, kapetan Marinko Radić, je li tako, da spomenemo
1: dakle,
0: imena?
1: Kapetan Marinko Radić iz Marine pored Trogira, tako je.
0: Možete li mi vi možda malo pojasniti svoj nekakav pomorski put, inače, osim trenutnog zaposlenja?
1: Pa počeo još 2005. na teretnim brodovima na Atlantskoj plovidbi, nešto kasnije nakon 5-6 godina išao sam dalje, znači na stranca Transocean Maritime Agency, tamo sam bio nekih 13 godina, sve to bilo svojstvo trećeg, drugog i prvog, i onda sam odlučio se za neka nova iskustva i pokušao sa putničkim brodovima, volim izazove, i tako došao sam evo na putnički brod. To je u stvari bio prvi ugovor na tom Kliju, i tako, bilo je dosta dobro, izazovno, i evo, zadovoljan sam, i drago mi je da smo eto sudjelovali tako u akciji spašavanja.
0: Nominacija za Plavu vrpcu nije mala stvar.
1: Pa vjerujem, da, svjesno sam tega, evo kažem, opet zahvalan sam.
0: Vi to sve onako, kako obično smo i mi navikli slušati od svih onih koji evo se na toj poziciji nađu, uvijek skromno doživljavaju, a zapravo možda nisu ni svjesni što znači sudjelovati u spašavanju više od 20 života. Evo, samo za kraj, trenutno ste u Italiji, kakav je dalje put, gdje se plovi?
1: Pa Italija, znači, kruz traje nekih 10 dana, znači svakih 10 dana mijenjamo putnike, ovo je manji putnički brod, 50-ak putnika, prije dva dana smo imali izmjenu putnika u Malti, konkretno Luka Valeta, i sad ćemo obići nekih 10-ak porata do Venecije, tamo je opet smjena putnika, onda opet se vraćamo iz Venecije, više luka kroz Italiju, prolazimo opet u Maltu, nakon Malte opet ide zapadni dio Italije, i tako. Znači,
0: kad ste doma?
1: Doma sam, pobog da koncem 9. mjeseca.
0: Eto, ja vam mogu još jedino poželjeti sretan put i dobro more, još jednom čestitke na ovoj nominaciji i zahvale na javljanju u naš program i ovim povodom. Evo, podsjećam, poštovani slušatelji, s nama je bio časnik za sigurnost Pero Moretić, podsjetio nas je na događaj iz travnja i spašavanje 20-ak izbjeglica sa brodom Clio kompanije Grand Circle Cruises iz Bostona. Riječ je o jednoj od nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika 2026. godine, i o drugima ćemo naravno slušati u našoj emisiji u tjednima pred nama. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala lijepo i vama, i ugodna večer svim slušateljima. Hvala vam.

0: 21 sat 45 minuta, slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U akcijama spašavanja na moru kao i u nadzoru pomorskog prometa sudjeluje i pomorska policija. U aktivnostima postaje Pomorske policije Dubrovnik razgovarali smo sa zamjenicom načelnika Kristinom Bogoje.
1: Dakle, postaja Pomorske policije Dubrovnik je specijalizirana policijska postaja koja je zapravo jedina postaja Pomorske policije na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Ono što bi istaknula je da policijski službenici primarno obavljaju nadzor državne granice na moru, dakle vanjske granice Europske unije, gdje poduzimamo znači, razne aktivnosti poput nezakonitog prelaska državne granice, dakle sprječavanja nezakonitih migracija, sprječavanje prekograničnog kriminaliteta bilo kakvih oblika, te bih istaknula da smo nakon ulaska Republike Hrvatske u šengenski prostor započeli sa aktivnim provođenjem kompenzacijskih mjera kojom prilikom sva plovila i osobe koje zateknemo i kontroliramo. Osim svega nabrojanog, policijski službenici postaje Pomorske policije, znači kontinuirano prate različite sustave za nadzor mora, te tom prilikom razmjenjujemo informacije sa tijelima s kojima i usko surađujemo.
0: U dodatne poslove zapravo spada i ovo postupanje na licu mjesta, odnosno na neki način zaticanje jeli, u nekakvim prijestupima.
1: Tako je. Dakle, pored naših redovnih policijskih poslova, postaja Pomorske policije, odnosno naši policijski službenici su osposobljeni od strane djelatnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno lučkih kapetanija, obavljati znači, inspekcijske nadzore nad brodicama i jahtama, znači u određenom dijelu tih prijestupa koje zapravo uočimo. Također smo ovlašteni od strane Ministarstva poljoprivrede, dakle uprave ribarstva, provoditi određene inspekcijske nadzore u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru vezano za postupanja po Zakonu o morskom ribarstvu. Pa bih evo možda navela
0: podatke, to nas zanima, koliko ste zapravo samo bili uspješni.
1: Pa evo, ja mogu reći da zaista smo sve prisutni, da pokušavamo spriječiti i preventivno i represivno djelovati, biti nazočni i vidljivi svima, a evo kao jedan zanimljiv podatak navela bi činjenicu recimo da smo od prošle godine do današnjega dana zatekli, odnosno postupali po 363 predstavljena.

0: Na recimo neposjedovanje pomorskih svjedodžbi o osposobljenosti, na recimo prekršaj uočavanja da li brodice i jahte posjeduju odgovarajuće isprave, ili recimo evo u zadnje vrijeme dosta aktualno približavanje obali plovila na nedopuštenoj udaljenosti. Osim toga, ono kažem opet što je naša primarna djelatnosti je i ti nezakoniti prelasci, pa smo tako od prošle godine imali 125 počinitelja koje smo zatekli u tim nezakonitim prelascima, koji su naravno uredno i sankcionirani. To se većinom radi o zapovjednicima plovila koji zapravo ne pristupe obavljanju granične kontrole u najbližoj luci, i njih je bilo oko 125.
1: A što se tiče samog spašavanja na moru, evo ovih dana imamo novi slučaj, čini mi se kako stalno zapravo u ovom našem akvatoriju, a zaista ove godine i na Jadranu toliko je bilo intervencija.
0: Je, zaista, to je vidljivo, i evo ja mogu jedno reći za nas, da što se tiče nas, da mi imamo uvijek raspoređeno i sve prisutno plovilo 24 sata koje sudjeluju tim akcijama traganja i spašavanja. Za napomenuti je da tu rukovodi tim akcijama traganja i spašavanja središnjica u Rijeci, koja zapravo ima svoje podrečne urede, a to bi bile lučke kapetanije, te uglavnom lučke kapetanije imaju tu glavnu odgovornost, odnosno one rukovode, raspoređuju, koordiniraju samim tim akcijama traganja i spašavanja, a mi smo uvijek tu jer naravno postupamo zbog žurnosti, a o svemu dalje obavještavamo i koordiniramo zajedno sa drugim tijelima.
1: Što se tiče samo opreme, evo znam prije nekih godinu dana tu je stigao i novi brod, je li tako? Mm-hmm. Za vaše potrebe imate li sve po tom pitanju ili uvijek nekako treba više?
0: Ja bi rekla da mi raspolažemo zaista s dovoljnim brojem policijskih službenika da svoje svakodnevne zadaće na moru možemo kvalitetno obavljati. Ponekad to naravno mora biti uz nekakav prekovremeni rad, ali uvijek se trudimo zaista da to sve skupa pokrijemo i da smo vidljivi i prisutni. I rekla bih da što se tiče opreme, dobili smo taj brod Grof, koji je evo trenutno stacioniran na području Dubrovnika i Korčule gdje postupa, i rekla bi da je tu na zadovoljavajućoj razini.
1: A kako izgleda zapravo obuka za pomorsku policiju?
0: Pa evo, znači poslije generalno ovog temeljnog tečaja za policajca na Policijskoj akademiji, policijski službenici znači pohađaju i razno razne specijalizacije, tečaje, od kojih je jedan i granični tečaj, drugi je tečaj zapravo za pomorsku policiju. Imamo različite tečajeve za taktike prekrcavanja, imamo različite edukacije koje se odnose znači na postupanja po zakonima gdje smo mi zapravo ovlašteni tužitelja, to je zapravo Pomorski zakonik i Zakon o morskom ribarstvu, i tu se rade učestale usavršavanje zapravo i obnove znanja, bi rekla. Evo.
1: I koliki je onda interes baš za taj dio policijskog zanimanja, tako reći?
0: Pa ima interesa, naravno, jedino što bi tu dala istaknuti da se znači za posao samog pomorskog policajca su potrebna polaganja različitih pomorskih svjedodžbi, polaganje možda nešto više tečava u odnosu na neke druge grane, ali ima interesa i zaista ljudima je to zanimljivo, i ovom prilikom bi čak pozvala sve naše zainteresirane mlade ljude koji žele se pridružiti nama da to naprave, jer evo ovo je zaista jedan zanimljiv, nije monoton posao, i evo mogu svašta nešto naučiti. I evo, dobrodošli su.
1: S obzirom da je evo cijela ova emisija na neki način posvećena temama spašavanja na moru, mogu li vas zamoliti da apelirate na sve naše slušatelje još jednom dok su na moru da paze prije svega i na sebe, na druge, jest da su tamo kako bi se opustili i uživali, ali nema toga. To je ipak promet, zar ne?
0: Tako je. Ja bih samo evo rekla ovim putem, znači da pozivamo sve sugrađane, prvo da u slučaju uočavanja bilo kakve opasnosti, ne daj Bože pogibelji, molimo da prvo izvijeste sve nadležne službe na terenu. Ukoliko niste osposobljeni, da ne pristupate takvim radnjama, jer dakle to uvijek može dovesti do ugroze vlastitog života, do nepotrebnih spašavanja i stradavanja.
1: To je pokazalo i ovo posljednje, jel tako, spašavanje?
0: Tako je.
1: Ali nekako i na našem području, već smo to i ranije istaknuli, najčešće najprije ipak reagiraju građani dok dođu sve žurne službe. Jednostavno su najprije možda tu.
0: Tako je, to ja bih rekla jedan prirodan instinkt,
1: što
0: je dobro da svako od nas ima, međutim uvijek bi trebalo nekako u momentu pokušati ne reagirati instinktivno toliko na

0: način, nego pokušati prvo poduzeti sve zaista da i mi budemo tu i zajedno sa djelatnicima kapetanije i svega, ali u svakom slučaju uvijek biti odgovoran i paziti na sebe i voditi računa o svemu tome. Ali.
1: I u ovom slučaju imali smo tu dva naša sugrađana, na Dominko koji je više puta nagrađen i plavom vrpcom za spašavanje na moru, a i naš prethodni sugovornik gospar Spahić.
0: Evo, ja bih se ovom prilikom zahvalila bih se gospodinu Nerminu Spahiću, jer zaista on je tu nesebično reagirao i svoj život izložio. Bio je tu prisutan i zaista bi se zahvalila, to je hvale vrijedno, mislim neizostavan je gospar Dominko Radić koji je stvarno zaista evo sve ove godine sve prisutan i zahvaljujem se ovom prilikom njima svima koji nesebično i hrabro sudjeluju u spašavanju ljudskih života. Također bih se zahvalila i članovima ronilačkih klubova u Dubrovniku koji su zaista na svaki naš poziv se nesebično odazovu i sudjeluju u svim spašavanjima ili bilo kakvim situacijama kada je potrebna pomoć.
1: Kristina Bogoje bila je naša gošća, dakle pomoćnica načelnika za pomorsku policiju pri policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Kristina, najljepša vam hvala na gostovanju u programu našeg radija.
0: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: 22 su sada.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
2: Samo jedan sat trajala je izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša koja je u Gospiću održana zbog 37.000 tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa je oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Više Aleksandra Funes.
3: Već su na dolasku građani Gospića i okolice političarima priredili doček s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom, zdravlje nema cijenu. Što su očekivali od sjednice?
4: Jer bez pomaka, da ne bi očekivali, ne bi tu ni bili.
5: Pa ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
6: Nadam se da će biti pomaka.
3: No sjednica je prekinuta i prije rasprave o prvoj točki dnevnog reda zbog toga što im nije omogućeno da postavljaju pitanja i da se javljaju za replike. Prvo su je napustile građanske inicijative. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
7: Unutra smo vidjeli, bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: A potom je isto učinila i oporba. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i HDZ-ovac Željko Lacković.
8: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
9: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Vladajući su potom sjednicu nastavili u neformalnom tonu, a uoči sjednice ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je kakvi su zadnji rezultati analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji.
10: Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
3: Što je sa optužnicama za slučaj Gospić? Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
11: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
12: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. Ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
13: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
14: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. Dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
15: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega
6: odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
15: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović sutra sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
16: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koja će ponuditi i dati odgovore i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
3: Komentar su i očekivanja ministra pravosuđa Damira Habijana.
0: Oglasilo se i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU-a. Upozorava da je potrebna hitna sanacija i sprječavanje daljnjeg utjecaja na okoliš. Traže sustavno praćenje tla, površinskih i podzemnih voda, te prema procjeni rizika i zraka, uz javnu dostupnost rezultata. Smatra da su potrebne konkretne promjene u sustavu zaštite okoliša kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
1: Kronika dana.
2: Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za namjerno izazivanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na dijelu na benkovačkom području, javlja Vladimir Šetka.
17: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
18: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnje izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
17: Svemu je branili su se njih četvero, kumovao je alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
18: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palit suhu travu pored ceste. Tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
17: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
18: E, a to ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
17: Zbog toga četvero uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
18: Trojici određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
17: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
0: Namjerno izazivanje požara u kojem stradaju ljudi, uništava se imovina u Hrvatskoj, se kažnjava s do 15 godina zatvora. Evo što su o pooštravanju kazni za ta kaznena djela rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
19: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
20: U članku 97 stavak 1.7 postoje pa se govori o požaru, produčenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
2: Zdravstveno stanje troje ljudi stradalih u katastrofalnom požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka koja se liječi u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti je stabilno. Stanje 11 ozlijeđenih koji su u splitskoj bolnici nepromijenjeno je, 4 je i dalje u životnoj opasnosti. Istodobno materijalne štete koje se zbrajaju sve su veće. Više Marino Marinčić.
4: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala je iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
21: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljski objekti u potpunosti izgorela 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
4: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predijelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
22: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica. Nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani su i gosti i stanovnici.
23: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
24: Jer to za jednu pol sata bilo je sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi, ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje po gradom i pješki. To je bilo apokalipsa.
25: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili, ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
4: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
26: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
4: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuće oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
27: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi po prognozama. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje, poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
4: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
0: Prekinuta je potraga za Portugalcem koji je nestao prije 5 dana nakon što je po nevremenu s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca spašeno je u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina.
1: Kronika dana.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 7 centi i od sutra će litra stajati euro 63 centa. Dizelska goriva poskupljuju 9 centi. Nova cijena bit će euro 80 centi. Jednako toliko poskupljuje i plavi dizel, te će od sutra stajati euro i 27 centi. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će tjedan dana.
2: Promjene cijena i utjece vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
28: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent, evropske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
2: Posebni izaslanik američkog predsjednika za Bliski istok Jared Kushner sastao se u Jeruzalemu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom kako bi pokrenuo zastale pregovore o mirovnom planu za Gazu. Istodobno predsjednik Trump pozvao je Iran na predaju i zaprijetio Omanu. Ivanka Zorić.
5: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji.
7: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije, napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
5: U međuvremenu istekao je 60-dnevni memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a predviđen za daljnje razgovore kako bi se postigao konačni sporazum. Obje strane sada ga proglašavaju nevažnim, a Iranci prijete da će se napetosti u Hormuškom tjesnacu i široj regiji pojačati ako pregovori sa SAD-om ne uspiju. Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahuom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
7: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
5: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov Odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja. Čini se da je Netanjahu sve spremniji prkositi SAD-u dok se njegova stranka bori u anketama prije listopadskih općih izbora, a radikalni članovi njegove vladajuće koalicije traže još oštrije stajalište prema Gazi.
0: Ruski oporbeni političar Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog kritiziranja rata u Ukrajini. Sud ga je proglasio krivim za širenje lažnih informacija i diskreditiranje ruske vojske. Schlossberg, član stranke Jabloko, na suđenju je pozvao na prekid rata i rekao da je riječ o političkom procesu. Ruski vrhovni sud nedavno je zabranio toj stranci sudjelovanje na parlamentarnim izborima. Nakon presude Schlossbergu, policija je privela najmanje 35 njegovih pristaša. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije, nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldavske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice.
2: Europa se i dalje bori s razornim šumskim požarima nakon niza toplinskih valova i dugotrajne suše. U Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj i Grčkoj bore se s vatrenom stihijom. Jelena Mikovčić.
8: Dvije su osobe poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u šumskim požarima na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Gašenje vatrogascima otežava snažan vjetar zbog kojeg se vatra brzo širi. U najvećem požaru u belgijskoj povijesti izgorjelo je oko 3000 hektara zemlje, rekao je glasnogovornik vatrogasaca u Valonskoj regiji Nicolas Ernaux.
9: Ovo je najveća ekološka katastrofa kad je riječ o šumskim požarima u Belgiji. Naš prethodni rekord bio je 1200 hektara spaljene zemlje tijekom 2011. godine.
8: Požar koji gori od petka progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice. Vatrogasci iz cijele Belgije te Njemačke i Luksemburga uspjeli su zaustaviti širenje vatre, ali požar još nije pod nadzorom, rekao je glasnogovornik njemačkih vatrogasaca Tobias Schell.
9: Uspjeli smo sačuvati područja koja smo branili od vatre protekle noći, a i vrijeme nam je ipak išlo na ruku, nakon što je pala
7: kiša. Trenutačno zaljevamo okolna područja i pokušavamo ublažiti situaciju.
8: No, kiša koja je pala rano jutro se nije dovoljna da ugasi požar, a vatrogasci kažu i da im nije olakšala borbu s vatrom.
7: Sada zbog kiše puno je više dima, pa je vidljivost znatno smanjena, a plamen je i duboko pod zemljom. To je najteži dio jer ne znamo kako se vatra širi i gdje je najveći problem.
8: I njemačka savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija suočena je s najvećim požarom u svojoj povijesti. Više od 1800 stanovnika evakuirano je. Veliki požari i dalje se rasplamsavaju u jugozapadnoj Francuskoj, posebno blizu regije Bordeaux, prisiljavajući tisuće stanovnika i kampera na bijeg. Iznimno visoke temperature uzrokovale su i širenje požara sjevernije u regiji Bretanji. Manji vrlo opasni požari i dalje su aktivni diljem središnje Španjolske. Portugal je i dalje u stanju visoke pripravnosti s više aktivnih šumskih požara koje potiču suša i temperature iznad 40 stupnjeva. S rekordnim šumskim požarima suočavaju se i u Engleskoj te u Walesu, gdje je u pomoć pristigla i vojska. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ove godine u Europi izgorjelo oko 576 tisuća hektara površine.

0: Tisuće obožavatelja oprostile su se u rodnom Velsu od Bonnie Tyler, koja je u srpnju umrla u 75. godini.
1: Na velikom platnu ispred crkve u Swansea su uz njezine pjesme, cvijeće i pljesak pratili ispraćaj pjevačice poznate po prepoznatljivom hrapavom glasu. Bonnie Tyler stekla je svjetsku slavu hitom Total Eclipse of the Heart, kojim je postala prva Velšanka na vrhu američke glazbene ljestvice. Pjesma je i više od 40 desetljeća nakon objave među najpopularnijima, a ove godine zabilježen velik porast slušanja tijekom pomrčine sunca.

0: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
1: Večera se u domovinu iz Birminghama vraća hrvatska atletska reprezentacija predvođena novom europskom prvakinjom u bacanju koplja Sarom Kolak i srebrnim na 800 metara Marinom Bloudekom. Europsko prvenstvo u atletici završilo je sinoć na najljepši mogući način za Hrvatsku, a ponosni Ludbrežani sutra će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. A iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadi Sivec i Dragoja. Izbornik Peru Kuterovac ističe.
2: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
1: U srijedu u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Danas su na podi treningu isprobali sprave. Tim Srbić preču.
3: Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu. Mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu. Ovo što sam danas izveo iz dva dijela, to je isto za 14-3 sigurno, tako da nadam se da to mogu ponoviti u srijedu.
1: Aurel Benović na preskoku.
4: Uvjeti su fantastični. Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se, može uspjeti doći do finala.
1: A prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će višebojac Ilija Kovtun.
5: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu, u finalu na razboj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
1: Na konju s fateljkama uz Filipa Udea nastupit će Mateo Žugec, na parteru Marko Jovičić. Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su višebojke Mila Prpić i Kristina Cviker. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
6: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napadaju. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. I kažem, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
1: Utakmica je sutra u 21 sat. Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davisova kupa.
7: U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić, naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao peti igrač.
1: Njemačku će predstavljati Aleksandar Zverev, mečevi su za mjesec dana u Halleu.
0: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: Jutro je počelo sunčano, osim na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje je već bilo pljuskova. Tijekom prije podneva promjenjive naoblake bilo je u središnjim i istočnim predjelima. Potom je mjestimice padala kiša, a vedrina se zadržavala u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na sjeveru zemlje bila je oko 25 stupnjeva, drugdje od 28 do 33, na jugu i do 34, a u Slavoniji je bilo najviše vruće, ponegdje i više od 35 stupnjeva. U nastavku dana nastavak na oblačenja sa sjeverozapada s kišom glavninom navečer. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti prolazno i solujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo koje će okretati na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice solujnim udarima. Najviša temperatura u nastavku dana većinom od 28 do 33. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana. Na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima od 20 do 23, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćeni grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiše.
10: Kronika dana.
11: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
12: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada, oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokupana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Andre Štrkalj.
10: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, evo zapravo cijelu ovu večer na različite načine razgovaramo o spašavanju na moru, pa i o plavoj vrpci, i sve to govoriti, a ne spomenuti našega Dominka Radića očito je nemoguće, pogotovo zato što se evo upravo danas odvijala još jedna akcija spašavanja na moru u kojoj je on opet imao ključnu ulogu. Ovim povodom pri telefonu je Dominko, dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer iz Dubrovačkog studija.
1: A Debareć, o tebi i vašim slušateljima. A kako je bilo? Išao sam doma, vatrogasci sa dva vozila i hitna su došli za Gospe, dosta nabužu gore povišenih, vidim drama. I ja govorim, evo me u roku dva minuta i ostali stvari, trči nose, palio barku normalno. Dođi tamo, ajme, imao sam što viđe. Oni je nisu mogli iznijeti s mora na vrata gore kroz zaskale, jer je usko, vjerojatno su procijenili doktori jer je bila hitna, da je u lošem stanju. I onda sam ti ušao u sami kraj, nasadio sam se ponovo, morao sam na kamenja, mi ga zovemo tapit. Ima one pajete bokobrane. Već je tako da štete nije, nego je jednostavno malo se ogulilo. Prebacili su je vatrogasci sa onom daskom u mene na barku, jer nisam mogao sam i ajmo reći u nekakvih ne zlatni sat, nego zlatnih 10 minuta sam uspio doći do luku i predati hitnoj pomoći Dubrovniki. I ovom prilikom bi se zahvalio ne samo tom mladiću vatrogascu, nego kompletno cijelo je vatrogasno postroj Dubrovnik i hitnoj pomoći, koji stvarno su došli na dojavu nevjerojatno brzo, tako da evo odradili smo to ne u zlatnom satu, nego u zlatnih 10 minuta. Da li je sinjorina dobro, ne znam.
0: Da, tu informaciju nemamo. Dominko, koji je ovaj put samo ove sezone da ste morali isploviti i spašavati?
1: A bilo je jedno, 4 puta kajaci, 2 puta opet se buže i jedan put Betina špilja.
0: Evo, nažalost, nemamo informacije kako je unesrećena. Vama možemo samo još jednom zahvaliti i na ovom slučaju, odnosno na novoj požrtvovnosti i brzini i sudjelovanju u ovoj akciji.
1: A slušaj, znaš da ću ja, eto ipak imam 70, ali dokle god bude mogao ući u barku pomoć, pa taman se dogodilo meni štogo, ali bit ću, ne znam, sretan da to učinim i meni je puno srce kad to napravi.
0: Dominko Radić, naš sugrađanin, iznova u Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija. Najljepša hvala i do slušanja.
1: Hvala vama.

0: 22 sata i 38 su minuta, slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U nastavku vam donosimo priču o jednom, pa možemo reći po mnogo čemu, jedinstvenom kupalištu, dubrovačkim Dančama. Zašto su posebne, Dančari jako dobro znaju, a za sve ostale naše slušatelje priču je pripremio Rafael Barkićija.
1: Diljem obale Lijepe naše, većina je kupališta, treba priznati, prilagođena turistima. Od cijena do ležaljki i suncobrana, generične moderne glazbe i cjelokupne pomalo jednolične ponude. Ipak na samom jugu Hrvatske postoji jedna plaža koja se u potpunosti odupire svemu tome. Plaža na kojoj je apsolutno sve podređeno domaćim ljudima. Riječ je o kupalištu Danče, nedaleko od stare gradske jezgre. Koljevka je to vaterpola, ali i mnogih aktivnosti na otvorenom. Tako je nedavno održano 18. izdanje plivačkog maratona Đuro Kolić. Nevjerojatna priča je kako na tom istom događaju mogu sudjelovati svi. Od djece primjerice 4 godine starosti do profesionalnih daljinskih plivača i umirovljenika. Andrija Martić iz udruge daljinskog plivanja i sportske rekreacije na moru Danče pojasnio je koje su sve to utrke u ponudi.
2: Imamo utrku koja je u sklopu Saveza daljinskog plivanja, prvenstvo Hrvatske za dobne skupine, također i krokup utrka, tako da je onaj, da ove godine imamo te 4 utrke, odnosno tu dodatnu utrku na 5 km. Našu standardnu utrku 1700, utrku do iza Turčina, znači 500 metara i dječja utrka, najveselija utrka koja je nekih 100 metara.
1: Rade Garić, također iz spomenute udruge Danče, prisjetio se početaka ovog maratona, ali istaknuo koliko ljudi volonterski radi na ovom projektu.
3: To je sve počelo s idejom u čast našega Dančara gospara Đura Kolića, koji je uvijek plivao tu svoju jednu rutu do Ponte tamo od bolnice. I on je taman u vrijeme kad smo mi osnovali tu udrugu, on je negdje tad i umro, tako da smo odlučili na neko plivačko natjecanje njemu čast i to je na kraju eskaliralo i evo sad već 18 godina se to održava. Posebno nam je drago što svake godine ima bar 50 djece koji tu sudjeluju, svako dijete dobije diplomu, dok prva 3 mjesta dobiju medalje i baš ono to bude jedan jako lijepi događaj. Pokušavamo također dovesti i ove naše proslavljeni plivači, vaterpoliste koji dijele medalje, tako da se djeci s njima upoznaju. I još bi se zahvalili svima koji tu sudjeluju s nama u organizaciji, pogotovo barkariolima i svim ljudima koji svoje slobodno vrijeme ulažu, to je sve na volonterskoj bazi i super je da smo izdržali toliko dugo sa takvim entuzijazmom, već je to stvarno jedna ozbiljna utrka koja već ima jako dugu tradiciju, to je prilično jedinstveno na dubrovačkom području.
1: Jer kada se kupaš na Dančama, onda nisi samo obični kupač, već dio jedne velike obitelji s bogatim nasljeđem. Jedna od najvažnijih stvari tog nasljeđa je vaterpolo, jer Danče su koljevka ovog sporta u Dubrovniku i Hrvatskoj, ali nažalost jedna od rijetkih plaža na kojima se u Dubrovniku trenutno može zaigrati vaterpolo.
2: Mi imamo to veliko nasljeđe vaterpola na Dančama. Trudimo se da ga držimo, državamo, imamo teren, održavamo ga, evo mi tu već jedno 25 godina, brinemo se o njemu, obnavljamo ga, vadimo ga vanka kad se sprema nekakva delumbija ili nešto. Tako to nam je dosta bitno ovako u našem nekom dančarskom razmišljanju.
1: Zbog svega toga na Dančama uvijek ima spreman teren, lopta, ali i puno drugih stvari. Karte, pepeljara, piće, sve što jednom kupaču zatreba može se pronaći u takozvanoj betuli, što po dubrovački znači kafić. Ovog ljeta sprema se i niz drugih aktivnosti, od bosonogog dančarskog nogometa do kartaških turnira i poligona za djecu, ističe Martić.
2: Pa evo, ove godine smo se fokusirali na ove mlađe uzraste, tako prije smo uvijek imali tu dječju utrku na plivanju. Lani je profesor Saša Selmanović, prvi put smo imali poligon za djecu gdje izvode nekakve, ne znam, gađaju u koš, podronjavaju pod, kroz obruč koji je na nekoj dubini, plivaju i tako, voze se na supu, tako imaju nekakvu kao stazu koju moraju proći, to će biti također i ove godine. Lani smo ponovo pokrenuli turnir u dančarskom nogometu, ove godine ćemo napraviti turnir za djecu, znači do 13 godina. Također ove godine ćemo ponovo nakon duge pauze pokrenuti natjecanje u 15. gdje ćemo također paralelno imati natjecanje za djecu do 13 godina, tako da smo se nekako fokusirali na ove mlađe uzraste, dosta ih se okuplja, turnir u Skopi, turnir u Hororu, znači 300 umanje, turnir u Kotiću, tako bit će i tu dosta zanimljivo i glasno nada sve.
1: Iako je dubrovačka turistička sezonalnost ostavila traga u društvenom životu, interesa na dančama i dalje ima, ističe nam Garić.
3: Pa mi pokušavamo to održavati, iako nekad isto nije lako. Prije prošlih godina, kad je to tek krenulo, to je bilo ogroman broj sudionika, recimo na koje je bilo po 10 stolova kartaških, igrali su i mladi i stari, ali sad se pomalo i nadam ćemo se prorijedi u broj ljudi, tako da neće biti toliko masovno, ali opet ja mislim da će biti jako lijepo i zanimljivo ko bude htio sudjelovati.
1: Ko jednom dođe na dan će brzo shvati da to nije obična stjenovita plaža za kupanje, već plaža prepuna života, sporta, kartaških aktivnosti, dječjih osmijeha i dubrovačkog duha, koji se bježeći od skupih turističkih plaža, sve više koncentrira na mjestima kao što su upravo Danče.

0: A sad sa Šugamana nadančama idemo do otoka Murtera i to s dobrim razlogom. Naime, u akvatoriju Betine održano je 24. izdanje regate za dušu i tilo, manifestacije koja desetljećima čuva i slavi stoljetnu tradiciju drvene brodogradnje. Pod raširenim latinskim jedrima više od 40 gajeta, kajića i leuta još je jednom oživjelo pomorsku prošlost te povezalo generacije zaljubljenika u tradicijsko jedrenje. Prva je kroz cilj prošla talijanska posada broda Ormaj, no kako su jedrili izvan službene konkurencije, naslov pobjednika 24. izdanja regate pripalo je gajeti sirotica iz Murtera s kormilarom Damirom Čorkalom. Posebnu vrijednost manifestaciji dalo je službeno predstavljanje zajedničkog izdanja poštanske marke Hrvatske i Španjolske pošte iz serije Mediteranske ribarske brodice, na koje je betinska gajeta dobila zasluženo mjesto kao simbol hrvatske pomorske baštine. Inače, ova regata povezuje dvije obale Jadrana, ali čuva stoljetnu tradiciju Betine, poznate kao koljevka drvene brodogradnje. Upravo o tome u prilogu kolegice Vesne Jašek.
1: Betina ponovo okuplja zaljubljenike i vlasnike brodova, majstore brodograditelje koji su svojim trudom sačuvali ovu vrijednu flotu, a osobito betinsku gajetu, jer ona je simbol lokalnog identiteta i života uz more, ističe predsjednica udruge Betinska gajeta Marinka Fržap.
2: Da je taj brod osiguravao egzistenciju ljudi kroz stoljeća, jer je i više ljudi iz obitelji bilo zaposleno i radilo.
1: Tu tradiciju čuva i muzej betinske drvene gradnje koji je prije dva dana proslavio 11. rođendan. Ravnateljica Kate Šikić-Čubrić.
3: Imamo tu goste koji dolaze baš zbog priča o toga kako je tu kod nas se baština njeguje na pravilan i dobar način. To nije muzej samo brodogradnje, nego smo želi prikazati uvjete u kojima je brodogradnja nastala. Kad pogledate usporedbi koliko ima brodova na otoku Murteru, koliko na svom Jadranu, mi daleko prednjačimo pred svima.
1: No tu vještinu gradnje drvenih brodova zna još mali broj majstora kalafata, ističe Fržap.
2: Ja bih rekla da se mogu zbrojiti na prste jedne ruke, ih je sve manje, taj zanat polako propada.
1: Zato je dobra vijest da bi se od iduće školske godine u Šibenskoj srednjoj školi trebalo otvoriti usmjerenje brodograditelj u drvu.

Prije vijesti u 23 sata dužni smo vam i jednu najavu. Riječ je o 16. humanitarnom plivačkom maratonu Srcem protiv barijera 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 23. kolovoza sa startom u 9 sati te početkom okupljanja u 8 sati. Sudionici će već tradicionalno plivati dionicu Vodenča, Dolin Vodenča. Pokretač ove akcije Krešimir Butković i ove godine okuplja ljude dobra srca u cilju skretanja pažnje na položaj osoba s invaliditetom i uklanjanja prepreka u društvu. Posjetitelji i sudionici mogu kupiti prigodne majice, a sva prikupljena sredstva uložit će se u infrastrukturu i edukaciju za lakše kretanje teže pokretljivih osoba. Dakle, iz grada Raba pozivaju sve ljude dobre volje da svojim dolaskom podrže ovaj hvale vrijedan događaj.

0: Nakon što je nevrijeme prošlo, Slovenijom olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Snažni pljuskovi, grmljavina i tuča zahvatili su područje Ogulina, Like i Zagreba. Kod Ogulina je jaka kiša otežavala promet na autocesti A1, pa su se vozači zbog nevremena zaustavljali. Državni hidrometeorološki zavod je za veći dio zemlje izdao meteo alarme.
1: Vijesti.
0: Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera na grčkom otoku Sifnosu. Stradali su pilot i bračni par. Prema pisanju grčkih medija, helikopter se srušio samo nekoliko sekundi nakon polijetanja s obližnjeg helidroma, a nakon pada buknuo je požar. Uzrok nesreće još se ne zna. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim traga će se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldovske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komarca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
1: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o počecima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
2: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
3: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Iz Birminghama se u domovinu malo prije 23 sata vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u Zagrebačkoj zračnoj luci, a kakvi su njezini dojmovi nakon osvajanja druge europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija, čućete u ponoćnim vijestima. Tijekom večeri očekuje se i povratak srebrnog na 800 metara Marina Bloudeka, a iz Pariza se vratila brončana plivaška štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: emisije razgovaramo sa znanstvenikom sa Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, gosparom Valterom Kožulom. Dobro večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer.
0: Znamo, evo, koja bi tema mogla biti ovog razgovora, već smo više puta u medijima o tome slušali i čitali, pa vrijedi i upravo večeras ponoviti, baš kako bi iznova upozorili ljude. Dakle, ribalav pojavila se u Dubrovačkom akvatoriju u više navrata, više kupača je uhvatilo, snimilo, zabilježilo, a zapravo boravi već godinama i u našem akvariju, zar ne kao tako?
1: Tako je, bitno je da je se što manje hvata, što se tiče onih ljudi koji se ne razumiju u to, nego da to budu ljudi koji su iskusni, jer se radi o vrsti koja ima otrovne bodlje. U svakom slučaju, to je vrsta koja spada u ove lesepsijske migrante, znači vrsta koja je probijanjem Sujskog kanala došla u Sredozemno more i počela se širiti dalje. To je indopacifička vrsta i ono što je interesantno, takvi organizmi, ti lesepsijski migranti, oni se šire dalje sjeverno, normalno sve ovisi o tome kakvi su to organizmi, koliko se mogu prilagoditi na uvjete Mediterana i sjevernih mora gdje se šire. Od 90. na ovamo mi smo zabilježili skoro 50 novih vrsta riba, od čega su značajan dio baš ti lesepsijski migrant. To širenje može biti aktivnim plivanjem, to također širenje može ići balastnim vodama, morskim strujama. U svakom slučaju sve ovisi od vrste do vrste. Ova vrsta prvi put je u Mediteranu zabilježena negdje 91. godine i naravno sve te lesepsijske vrste kad prođu Suezki kanal, one se najprije lociraju uz obale Egipta, Palestine, ali dalje se počnu također širiti. Za ovu vrstu je interesantno da je 16. već bila učvrstila svoju populaciju u vodama oko Cipra, a prvi put se u Jadranu, i to su je kolege iz Italije zabilježile, uz talijansku obalu 19. pojavila. 20. smo mi dobili prve dojave ovdje za naš akvatori, a kod Visa već su kolege zabilježile to iz Splitskog instituta. 20. godine je ona viđena i snimljena u akvatoriju Visa. Danas mi gotovo svakog tjedna dobivamo informaciju da je viđena, neko je ulovi, neko je samo vidi, tako da
0: atraktivnog izgleda, mogli bi reći, ili egzotičnog.
1: Tako, izrazito lijepa riba, vrlo zahvalna za akvari. Ne radi ona samo problem ovdje u Mediteranu gdje se proširila, ona je napravila ogroman problem i na području Meksičkog zaljeva, Karibskog otočja, tamo je pobjegla iz akvarijskih uvjeta, tamo također su jako veliki problemi, jer o čemu se radi? Ona se hrani sitnom ribom, dakle ribljom mlađi, i jako šteti tako autohtonim vrstama, šteti i svemu onom što i sam čovjek lovi kroz svoje ribarstvo, dakle tim gospodarskim vrstama. Dakle, jako prožrljiva, ženke nose i do 2 milijuna jaja godišnje. Ono što je interesantno, da se mrijesti iznad 20 stupnjeva Celzijusovih, znači kod nas bi se taj mrijest trebao događati u toplom dijelu godine. Prestaje se hraniti ispod 16 stupnjeva Celzijusovih, znači u zimskom razdoblju očekujemo da se ona neće hraniti, a kako će niske temperature na nju djelovati, kako će se ponašati, to i također istražujemo, jer očekujemo da će se povlaći u dublje more gdje su ipak nešto temperature zimske veće, iako te jedinke ne idu daleko od mjesta gdje se nalaze. Za ovu vrstu je karakteristično da se hrani u sumrak i u zoru, tad je najaktivnija i tad je najčešće možemo vidjeti. Ono što je opasno za ronioce, za ribolovce, za ljude, jeste da je ona otrovna. Ona ima 18 ovih čvrstih žbica u kojima se nalazi otrov, 13 na ležnoj peraji, ostale su na drugim perajama, i znači kad ju se uhvati, kad ju se ulovi, treba jako oprezan biti, jer je otrov uzrokuje jake bolove koje traju danima. Otrov je termolabilan, to znači da treba mjesto uboda izložiti višoj temperaturi kroz duže vrijeme kako bi se anulirao koliko je god moguće taj otrov, bar ta bol ublažila. Često se događa da se inficiraju te rane, ali s druge strane radi se o vrsti koja je vrlo ukusna i trebalo bi je izlovljavati, organizirano izlovljavati, tako da joj brojnost kontroliramo, jer na taj način zbog te proždrljivosti zaštitit ćemo naše podmorje.
0: Evo, ribari i onako se žale da je sitne ribe, sitne plave ribe malo, a ona, s obzirom na temperature našeg mora koja raste, mogla bi se onda zapravo udomaćiti. Je li
1: mogla
0: ovo
1: bi se udomaćiti
0: mene,
1: i
0: tako tvrdit nešto?
1: Mogla bi se udomaćiti i udomaćila se donekle već, daleko od toga da ako nije, jer već dugi niz godina mi imamo dojave o različitim uzrastima. Ona van inače je otprilike 15 do 35 cm velika, u tropskim krajevima gdje ima više hrane će narasti i na do pometra, ali kažem, vrlo, vrlo treba paziti, treba biti iskusan kod izlova. Lako se lovi ostima, teže na udicu, ali ostima vrlo lako, i to malim ostima nastanjuje pličak pa do nekih 80-100 metara dubine, iako je nalaze na većoj dubini, lako je loviti jer se ona pouzdava u svoje u svoju zaštitu te otrovne bodlje, tako da joj se sa ostima može doći na 20 do 30 cm ubosti, i onda treba paziti kako je se skida s tih ostiju, jer tad najčešće dolazi do ozljede i ubadanja
0: na sreću nismo imali takvih slučajeva
1: za sada, nisam
0: iako čak i dijete bilo u pitanju u prvom slučaju,
1: nisam dobio informaciju da se neko do sad ubo, iako možete na internetu naći i primjere iz Grčke. Baš sam gledao nedavno, čovjek ih lovi aktivno negdje oko njihovih otoka, dakle dole u Jonskom moru, i pokazao je mjesto uboda gdje se ubo i rekao je da je vrlo, vrlo bolno, ali to je već iskusan ronioc kojim se takva stvar rijetko događa. Inače se računa da sve te lesepsijski migranti, odnosno sve te nove vrste iz Jonskog mora odlaze sjevernije prema nama i šire se ili se šire dalje na zapad Mediterana. Ono što očekujemo u budućnosti da će im broj rasti, koliko ne znamo, mi smo ipak što se tiče temperatura jedno rubno more, a to je tropska vrsta, dakle s te strane bi moglo biti određeno ograničenja jačanja njene populacije. Također s druge strane nismo toliko bogato more što se tiče hrane, ali će opet napraviti štetu i bit će potrebno izlovljavati. Ono što nas interesira trenutno jest koja je najčešća hrana, mjesta gdje se najčešće zadržava i kako i koliko se mrijesti u ovim našim uvjetima. Nažalost nema prirodnih neprijatelja puno, ovdje bi mogli računati da su joj to možda murine, kirnje, kostorog, i to bi bilo ono sve što bi joj moglo predstavljati opasnost. I naravno mi koji ćemo je kontrolirano izlovljavati kad naučimo baratat s njom i učiniti dobru marendu.
0: Odlično, osim ribe lava, kako još nam se invazivne opasne vrste mogu pojaviti ili možemo ih naći, ili ste imali dojavu da su viđene?
1: Ma ima u zadnje vrijeme dosta i dojava ovim napuhačama, one su problematične, ali samo zato ako ih se konzumira. To je riba koja ima recimo sasvim drugi, ali jako, jako opasan otrov sa smrtnim posljedicama za čovjeka, znači ne jesti je, za razliku od lava. Tu nikako jesti, do duše u Japanu je jedu, ali postoje posebno obučeni kuhari koji znaju koji dio mogu iskoristiti u kulinarstvu, pa ako voli to mu je kao određena vrsta lutrije da se okuša u tome i proba tu vrstu, ali u svakom slučaju ono što ulovite, ono što vidite, dojavite u institut, znanstvenici će pokupiti informacije i to će nam pomoći dalje da determiniramo vrstu ako je nova, da ukažemo i damo vam savjet, i nadamo se da će u skoro vrijeme ipak doći do stagnacije dolaska tih novih vrsta, iako podaci s kojima baratamo ne ukazuju na to, priroda se mijenja, morat ćemo se i mi prilagođavati pa ćemo vidjeti što će biti.
0: Još jedna tema koju vrijedi, smatram, s vama prokomentirati i dosta aktualna u posljednje vrijeme, morska kornjača, Kaštelanski zaljev, u zadnje vrijeme čudno se ponaša, nekoliko napada na kupače. Koliko znam, jednu smo mi nedavno spasili tu nagušu.
1: Da vam kažem, nemam vele iskustva što se tiče morskih kornjača, imali smo mi dugi niz godina u akvariju, znam kako se u akvarijskim uvjetima ponaša, to je, njom se da i baratati i sve, ali ona ima jak ugriz. Nije dobro joj dozvoliti da dođe i pokušava se ugriz.
0: Kažu da napada vidite. Samo ako se osjeća ugroženo, je li, ne znam koliko je istina.
1: To treba sve ispitati, to su tanki argumenti, to treba vidjeti da li je to pojedinačna slučajnost baš za ovu jedinku. Ono što vam mogu reći da smo mi uvijek u akvariju, ako smo imali kornjaču, ona je dugi niz godina jedna od njih bila u akvariju, nikad ih nisi mogao imati dvije zajedno zato što se nisu trpile, to su znači organizmi koji se samo za vrijeme sezone parenja u biti približavaju jedno drugome, kasnije su to organizmi koji samostalno sami žive, tako se i hrane. To što je ona na jednoj lokaciji, to bi stvarno trebalo istražiti, nadam se da će kolege znanstvenici izaći na teren pogledati, ali nije lako ovako dati informaciju o tome, jer to je dosta vrlo, vrlo čudno ponašanje.
0: Najljepša hvala na ovom razgovoru. Dakle, naš gost i u ovoj pomorskoj večeri bio je dr. Valter Kožul, znanstvenik s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Do novog druženja u našem programu. Najljepša hvala još jednom.
1: Hvala vama.

0: Zlatni pečatni prsten s prikazom cara, pseudokopša sa smaragdima, rubinima i biserima, zlatne pojasne garniture, više od 40 zlatnih predmeta teških oko 600 grama, pronađeno je na arheološkom nalazištu Bizantskog brodoloma u blizini Polača na Mljetu. Koliko je nalaz značajan, pojašnjava voditelj istraživanja s odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Igor Miholjek.
1: Dakle, ovo su stvarno jedinstveni nalazi, potpuno drugačiji od svih dosad brodoloma koje smo istraživali, koji je svaki za sebe imao neku svoju vrijednost. Nama kao arheolozima je bitan svaki brodolom, međutim, ovakvih predmeta nema. Nekoliko stvari bi tu istaknuo, dakle, pronađeni su zlatnici, zlatni novčići koji pripadaju Heraklejevoj dinastiji, četiri cara, koji možemo dakle datirati u drugu polovinu 7. stoljeća.
0: Luksuzni predmeti i komercijalni teret upućuju na to da je brod prevozio visokog dostojanstvenika koji je možda pratio predmete u službi diplomatske namjene u povijesno turbulentnom razdoblju.
1: A u tome prilog ide prsten, pečatnjak sa prikazom cara. Dakle, jedinstveni nalaz sa krunom, sa bulom koju drži, znači sa svojim atributima carskima, i naravno da se onda postavlja pitanje, pa ko je to smio nositi? Znači, netko ko označava određene, da li dokument ili neku robu koja je carska. Evo, možemo samo nagađati tko je to bio.
0: Pretpostavlja se da je brod potonuo dok je pokušavao pronaći zaklon od nevremena u uvali Polače. Posebno se istražuju ostaci brodske konstrukcije, u čemu je od pomoći najmodernija tehnologija. Što je za sada poznato, otkrio je Anton Divić iz Navarkosa.
2: Za sada znamo da je riječ o plovilu koje je bilo otprilike 10 do 20 metara dugo. Znamo da je drvo koje je korišteno za gradnju hrast crnika i borovina, da su ti poprečni elementi brodske konstrukcije bili spajani korištenjem željeznih čavala.
0: Komercijalni teret amfora i keramike analizira tim koji predvodi profesor Justin Leidwanger sa sveučilišta Stanford.
3: Teško mi je objasniti koliko je ovaj brodolom važan. Postoje na tisuće antičkih i srednjovjekovnih brodoloma, a samo ih je nekoliko iz ovog konkretnog povijesnog razdoblja. Tanka je nit koja povezuje razdoblje antike sa srednjovjekovljem sve do modernog doba. Ta tanka nit upravo je nalazište poput ovoga.
0: Koliko je ovo otkriće značajno lokalnom stanovništvu, pojašnjava Mario Orlandini iz ronilačkog centra Aquatica Mljet.
4: Djeca gledati nekakve karipske filmove o tom blagu pod morem i sanjali, i onda se to ispred kuće dogodilo. Nevjerojatno.
0: Jedinstveni nalazi rezultat su dugogodišnjeg sustavnog istraživanja mljetskog podmorja, ističe voditelj odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Pavle Dugonjić.
5: I mogu sa ponosom reći da smo u tih 20 godina otkrili pa skoro preko 20 nalazišta. I ovo najvažnije, shvatili smo kako je to nešto što vrijedi istražiti u potpunosti i vrlo detaljno.
0: Istraživanje lokaliteta se nastavlja. U tijeku je laboratorijska analiza predmeta, a želja istraživača je pronađeno blago predstaviti na prigodnoj izložbi. Cijeli projekt već je privukao međunarodnu pozornost, pa su rezultati nedavno predstavljeni i u časopisu National Geographic.
6: Bog jedini more je stvorio i u njega kamen utopio. Utopi ga u dubine ove, a taj kamen otok Mljet se zove.

0: Čelno mjesto AC Marine Dubrovnik u Komolcu preuzeo je u travnju Hrvoje Puh nakon odlaska Alea Dukovića u mirovinu i koji je tu funkciju obavljao zadnjih 8 godina. Funkciju regionalnog direktora preuzeo je pak Korčulanin Marko Skokandić, direktor AC Marine Korčula. O viziji razvoja Dubrovačke marine i prvim koracima čućemo više u razgovoru sa novo imenovanim direktorom Hrvojem Puhom.
1: Točno tako, nakon 17 godina mornarske službe i operative na rivi, dobio sam tu čast i privilegiju voditi jednu od najljepših marina u cijelom ACI sustavu. Puno riječi o ACI ne treba tu puno davati, za ACI Marinu Dubrovnik to je stvarno jedna od najnagrađivanijih marina u cijelom ACI-u. Marina koja ima u svome sastavu ima 370 vezova u moru kao i 120 vezova na suhom, na kopnu.
0: Zapravo evo i vaše kolege, reklo bi se ljudi iz struke, posebno zapravo ističu činjenicu da im je drago da je na čelno mjesto marine došao neko koji je proveo taj prethodne godine baš kao što ste vi rekli u samoj marini, na mjestu mornara i slično.
1: Pa eto, to mi je drago za čut, mislim, ne volim puno sebe hvaliti, drago mi je da mi drugi davaju takve komplimente i ništa, mogu jedino reći da se maksimalno trudim od prvog dana kad sam došao u ACI kao mornar, evo sve do sada kad sam postao direktor.
0: Evo i nedavno smo dobili priopćenje iz ACI-a o tome kako se posluje, koji su problemi, koji su izazovi za godine ispred nas, što vi možete reći o poslovanju ACI Marine Dubrovnik, evo vamo tako reći u tom nekom financijskom smislu za početak.
1: Evo što se tiče nekih cijena i poskupljenja, korekcije su na bazi ACI-a bile prosječno oko 5% i one su provedene selektivno, ali ja bih rekao to je jedna strana, što bih rekao sportskim žargonom, medalje. Druga strana je da istovremeno ACI nudi mjesečni vez sa 20% popusta kao i 3 dana gratisa u moru. I u sve to imamo i opciju sa ACI kardom koju svaki naš godišnjak ima i samim time ima pogodnosti dodatne kao 20% u svakoj marini na popusna vez.
0: U poskupljenjima se zaista već i ranije govorilo u medijima, nekako je bila aktualna tema ovih dana.
1: A tako je, evo, to je, bilo je 5%, ali to je naravno na bazi poskupljenja svega, tako da...
0: Za očekivati je takvi nekakvi potezi. Kakva je nekakva vaša vizija poslovanja ACI Marine Dubrovnik u budućnosti? Na čemu biste posebno htjeli raditi? Znamo da je i ulaganje u infrastrukturu jako važno i znamo koja su ograničenja po tom pitanju.
1: Pa što se tiče moje neke vizije, tu od prvog dana kad sam došao na ovu funkciju vidio sam stvarno prostora za napredak. Neki moj prva vizija je bila otvoriti neku otvorenu konverzaciju, imati između kako između kolega tako i s gostima. Mislim da je jako bitan taj timski duh kao i komunikacija sa gostom, da stavimo i gosta stvarno visoko na prvo mjesto, njemu je stvarno i mjesto, a samim time i dobijemo povratnu informaciju šta se tu zaista događa i kako mi možemo napredovati, kako možemo ići naprijed.
0: Evo, a što se tiče ulaganja u infrastrukturu?
1: A ulaganje u infrastrukturu ne može se stvarno, evo, unazad par godina uloženo je više od 5 milijuna eura u ACI Marinu Dubrovnik, od nove stare rive koja je rekonstruirana, gdje se mogu primiti veća plovila, do ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, energetsku mrežu i slično.
0: Dosta je bilo govora i o Ljetnikovcu i samom posebnostima, zapravo prostora na kojima se ACI Marina nalazi ovo.
1: Tako je, mislim, ne treba puno trošiti riječi na Ljetnikovac Orkočević, to je najveće i jedno od najvrijednijih dijela dubrovačke ove lazanske arhitekture. Definitivno smo svjesni te odgovornosti i tu bi istaknuo da stvarno ta kulturna baština i marina nisu ovdje u sukobu, nego baš smo tu zajedno. Malo je stvarno zaista marina na Mediteranu koje imaju takav renesansni kulturni sadržaj unutar svog područja i to je neki dio identiteta koji nas razlikuje. Iznimno mi je važno da se krene u obnovu tog Ljetnikovca i izuzetno mi je drago da je to tako i u upravi ACI-a.
0: Osim toga, evo što se tiče same opreme i svega onoga što je potrebno nautičarima, znamo inače kakva je situacija za bilo koga u gradu po pitanju i benzinskih crpki i slično. Evo, što je ono na čemu može raditi ACI Marina Dubrovnik kako bi zapravo boravak tu bio što bolji?
1: Činjenica je da gost sve više i više traži, ajmo reći, neki grad u malom, znači traže usluge u marini, tražu i tako i objekte gdje mogu pojesti, gdje mogu se rekreirati, gdje se mogu izmasirati, ošišati.
0: Da, neke druge marine imaju, doslovno su gradovi u malom, možda
1: u susjedstvu. Tako je, tako je. A i ovdje, mislim, ovo je neka ajmo reći, stvar gdje nautički gosti nisu samo usko vezani za marinu, vezani su za lokaciju. Tu vidim stvarno je nešto što Dubrovnik teži i turizam kojem on teži, jer ti gosti rijetko kad koriste smještajne kapacitete, već koriste svoja plovila. Samim time rasterećuju taj smještaj i ne prave toliku gužvu. Ali troše, naravno, u restoranima, troše u svim novim pratećim objektima koji im trebaju.
0: I što sad možemo reći o samim plovilima koji dolaze, znači za koga je namijenjena, koga može prihvatiti?
1: Pa marina u svom cjeniku ima od 2,5 metra do 45 metara plovila, znači neki maksimum bi bio, optimalno je 45 metara dužine, dok za neki godišnji vez i zimovanje marina ide do 40 metara. Tendencija je svake godine sve veći i veći brodovi. Ove godine smo ACI je uložio u obnovu sidrenog sustava, gdje se postavilo 28 novih blokova i tu se vidi nadogradnja u sigurnost same marine.
0: A konkurencija, evo, koja se u ostalom pojavljuje?
1: Pa ja bih rekao da ova marina ima što nema ni jedna druga, a to bih rekao da je to neki mir u blizini grada. To je neka, ajmo reći, moja poštapalica od prvog dana i zaista tako mislim da ona marina ima neku mirnoću, nije ono u centru grada, ne prolaze konstantno brodovi, valjaju se brodovi. To je nešto stvarno, a lokacija sama, mislim, to ne treba puno trošiti riječi, zaštićen krajobraz.
0: Hoćete reći, nema straha po pitanju konkurencije?
1: Nema straha.
0: Evo, za kraj, već smo ranije isticali, ulaganje u infrastrukturu zapravo su ograničena koncesijama.
1: Tako
0: koje
1: je.
0: Se obnavljaju uskoro. Evo, kakva je situacija u ACI Marina Dubrovnik po tom pitanju?
1: Pa evo, ugovor ACI Marina Dubrovnik ističe 2030. godine, ali naš posao sad ne možemo gledati da li je to za godinu, dvije, tri. Naš je posao da mi pokažemo stvarno kakav smo koncesionar i ono što mi radimo na tom koncesijskom području. Činjenica je da je 5 milijuna eura uloženo u prije nego što smo uopće znali ishod da li će se produživati ili nećemo, i samim time govorimo o ozbiljnosti namjere. S nekim dugoročnim okvirom i produženjem koncesija kako bi trebalo ići po svemu, samim time dolazi novi investicijski ciklus i modernizacija same marine.
0: Što znači modernizacija? Je li to s obzirom i na prostorne planove uključuje više vezova ili možda proširenje?
1: Pa tako je, neki plan je da se marina proširi, ali to još ne mogu konkretno reći. Činjenica je da Dubrovnik zaslužuje marinu, da zaslužuje marinu, ajmo reći, 5 sidara. Tu se nema šta puno dodavati.
0: Zaključno još par rečenica, evo, nešto što već sama nisam pitala, vi smatrate da je važno istaknuti.
1: Budući okrećemo se ekologiji i nekom tom sprječavanju onečišćenja, moram spomenuti da je ova marina dugogodišnji nositelj plave zastave i da je ta plava zastava je kao, mislim, međunarodni je simbol kvalitete i sprječavanja onečišćenja. To je neka smjernica u budućnosti gdje bi volili ići i gdje ćemo definitivno usmjeravati našu ponudu.
0: Hrvoje Puh, novi direktor ACI Marine Dubrovnik, bio je naš gost. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.

0: Solana u Stonu jedna je od tri u Hrvatskoj, najstarija u Europi, a moguće i na svijetu. Podijeljena je na bazene od kojih je svaki osim Munda nazvan po nekom kršćanskom svecu. Izgled i način proizvodnje soli do sad se nije mijenjao, a nakon prve krajem srpnja prošlog je tjedna odrađena i druga ovogodišnja berba soli. Trebala bi ovo biti dobra godina, potvrdio nam je u razgovoru vlasnik Solane Sveto Pejić.
1: Ove godine prva je berba počela ranije, 31.7. i 1.8. ubrali smo 150 tona. Evo druga berba oko 65 tona i sutra očekujemo isto tako. Negdje i to znači bit će oko 300 tona u prve dvije berbe. Samo dva bazena se vadi. Sol je vrhunske kvalitete, a za 15 dana očekujemo da će biti ponovo ako bude vrijeme ovako služilo nas.
0: Treba istaknuti da ove godine vrijeme nas služi, a to je dobro za solanu, ili tako, nema onih kiša koji
1: tako
0: odgađaju.
1: Tako je, jako dobro vrijeme, znači noć se pada na bazene od cirka od 4 do 5 tona na ovako vrijeme, a kad je maestral onda može i po 6 tona da padne.
0: Dva su samo bazena, podijelite s nama i podsjetite naše slušatelje upravo na tu priču i o bazenima.
1: Solana Stun je jedna kulturno povijesna baština koja nema niko. Od antikskog doba, navodno preko 4000 godina, a ovi, znači najstarija je možda tvrtka u svijetu koja radi i funkcionira na isti način. Od vremena Dubrovačke republike su bazeni preuređeni i ostali do danas ista. Solana Stun posjeduje ukupno ima 58 bazena, oni se dijele na 5 grupa, bazeni prvog stupnja, drugi, treći, četvrti i zadnja dva reda su kristalizirani svim bazeni. Za vrijeme Dubrovačke republike sve te bazene za kristalizaciju Dubrovačke republike je krstila imenima svetaca i danas se može biti na svakom bazenu u kamenu ukresano ime sveca. Sveti Vlaho, sam Blažić je zaštitnik grada Dubrovnika i Stona, pa je prvi on. Sveti Vlaho, Frano, Nikola, Antun, Marija, Josip, Ivan, Lazar, Petar i Pavo i tako dalje. Samo ovaj jedan bazen ne nosi ime sveca, on se zove Mundo. Od španjolske riječi Mundo, svijet, narod, u to vrijeme više dominirala španjolska nego engleska, nije people. Iz Munda za vrijeme Dubrovačke republike su ostavljali uvijek u posebno skladište Kaštio, tamo do crkve Gospe od Lužina, gdje je današnja vinarija, i kasnije dijelila okolno kućanstvo koje nije imalo novca da je kupio sol. Znači, Dubrovačka republika je bila karantena prije 6 godina. Cijeli svijet upozna Dubrovačka republika, pa prva uvela karantenu. Tako, prvo u svijetu ukinula ropstvo prije 610 godina. Koliko su njihovi zakoni bili oštri, toliko su bili humanitarni. Sol se u zlatu prodava za sirotinu, davala besplatno. Sol nije mogao ni svak prodavati iz razloga dubrovački knez je... Sol je bila monopol, razloga Dubrovački knjez je poseban sol ofis otvorio u Stonu gdje

0: isključaju, mogli su otvoriti u škrinju, uzeti ključ od skladišta soli, izdat sol, zapisati i vratiti ključ pod ključ. Znači nije moglo biti manipulacije. Sol se nije mogla ni svuđe ni prodavati. Sonu slanome Dubrovniku, triva na Neretvi, triva na Nešnji i Dašnja Gabela. Sonska sol razlikuje se svi soli, to je jedina sol u svijetu bez aditiva.
1: U svakom slučaju u berbi soli vama svake godine pomažu volonteri i to je dobro očito organizirano.
0: Tako je, volonteri dođu, evo i ove godine su došli iz Korčulani naši, došli iz Hercegovine, došli iz Zagrepčana, došli iz Spričana, došli iz Konavljana, došli iz grada i tako, ljudi su oduševljeni, svak donese svoga. Nisam vam rekao, znači, Zubravačka republika, znači, najveći profit imala soli, nije ona samo od Solanje Son imala sol, nego uvozila je sol Drača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, ali je sonska sol uvijek imala cijenu. Svoju cijenu, veću cijenu od tih drugih soli, razlikuje se. Znači, Jadransko more, naše je najsjevernije more u svijetu gdje se prirodni pute toga sol. Mala isparenja na granici rentabiliteta. U ulici Incioru gore najmlađa solana 1934. napravljena 1500 puta veća od naše, već 11 godina nije u funkciji. Son, Pag, Nin, tri solane u Hrvatskoj, Sočevlje u Piranskom zaljevu i Červlje u Italiji. Tri solane u Hrvatskoj proizvede 15 do 20.000 tona solari, mi kažemo, ali prava istina 10 do 15.000, Hrvatska troši 60.000 tona soli, a za prehranu, a sve ukupna potrošnja za prehranu, distriju kosmetike i ceste od 120 do 250.000 tona soli. Svi mogu vidjeti kad budu Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Siciliji, oni nigdje sol uopće u skladište, sva to sol je vanka, van skladište, oni to zovu brda sole, kamele soli, da bi tu solu, što, to je sol puna kalcija karbonata, kalcija sulfata, što više kiša pada, ona se više stvrne, da bi tu sol obradio, mora biti kamer i suć, nakon toga ide pranje, izgubi 650 stupnjeva za suši, znači ono ne može ostati nije da minerala, naša sol ima oko 75 minerala, naša sol nema, znate, svi kupiti, nego pa privatni butiga u Dubrovniku, u Soni i u Solani.
1: Evo, ja se nadam da će se taj detalj ipak u budućnosti promijeniti, jer smo svi nekako
0: pa,
1: željni
0: stonske. Pa, uvjerujem u Boga, ako sam 30 godina, još ću ljubi 30 godina izdržati, tako, madam je 75.
1: Gospar Sveto Pejić, vlasnik Solane Ston, najljepša moj. Hvala na i ovom javljanju nema, i sretno i sretno ovog leta.
0: Sretno, naš pozdrav, mi pristupujemo podrugarstvo je sretno, imamo gdje goste bili. Naši pomorci, pomorkinje i tako sve skupa. Dobro došli u Stoni i našu županiju. Hvala lijepo.
1: Pozdrav i do slušanja.

zvone. I tako smo i mi, kao što pjesma kaže, na Lahoru blagog maestrala došli do kraja i ove pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati i na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije, kao i na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Štambalija. Želimo vam laku noć i dobro more, do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Nakon što je sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Dok Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem, ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvoženju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora, te dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora. Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vlade koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Žena i trojica muškaraca uhićeni su u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
5: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na sučetvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Kazne za piromane komentirali su i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
6: Kazne treba poštiti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
3: U članku 97 stavak 1.7 postoje pa se govori o požaru, prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: Nakon velikog požara na omiškom području još traju sanacija i procjena štete. Potpuno je uništeno 50 kuća, 55 je oštećeno, a izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Čiste se prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez doma traže se prijevremeni smještaj. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban govori o produljenju roka za prijavu štete, a ministar Tonči Glavina o dodatnim mjerama pomoći i obnovi.
7: Kako bi građanima izišli u susret, jer sigurno neće moći u roku od 8 dana prijaviti štete, mi ćemo tu odluku donijeti onog časa kada vidimo da su građani otprilike spremni za prijaviti svoje štete i onda na taj način prevenirati da nitko ne ostane, a da bude zakinut u prijavama prirodne nepogode.
8: Kada dobijemo kompletni popis štete, nakon što izađu inženjeri koji će pratiti i provjeriti te objekte u kojem se stanu tako dalje, onda ćemo vidjeti i druge modele kako ćemo još pomoći za sanaciju štete i obnovu.
0: Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka, prema mjestima Luka i Savar. U Istri je uhićen 73-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči da je početkom kolovoza namjerno izazvao 5 požara i to na području Marčane, Pavićina i Barbana. U pretrazi doma osumnjičenika pronađeni su upaljač i kanister s gorivom. Izgorilo je više od 37.000 četvornih metara trave, raslinja, maslinika i šume. Brzom intervencijom vatrogasaca i mještana požari su ugašeni prije nego što su ugrozili kuće i ljude.
9: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplji je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim tragaše se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa.
9: Vijesti.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576.000 hektara. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu, te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
9: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
10: Iz Birminghama se u domovinu vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u zagrebačkoj zračnoj luci. Kakvi su dojmovi nakon osvajanja 2. europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija?
11: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala. I našla sam put natrag.
10: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac.
12: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
10: A pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Mario Kovačević.
13: Mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu. Ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici. Ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
10: Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
9: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevno od 27 do 32.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ak se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

prijatelju stari, dal se sjećaš onih dana, onih noći kad smo pili, jer već tada nije bila s nama. Da li još pamtiš njezin osmih,

Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%.